ダークロの夢を急げ The Alfi 全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。今回の放送で第270回ということで、いつもご愛聴応援ありがとうございます。今回は10回に1回のダークロセレクションをお届けいたします。全曲紹介は一週お休み。

んでなんかいられないという感じになるわけですが、で放送終了後にはトーク部分のみを YouTube にアーカイブでねアップしてるんですが、ポッドキャスト、あの YouTube ミュージックっていうアプリで聴けるポッドキャストとしても設定してるんですが、間ねちょっと抜けてたところがあったんですよ。でそこをあのメンテナンスしまして、第1回から最新回まで全部ポッドキャストで聴けるように、設定し直しました。で間何回かね自分で聞き返してみたんですけど、なんかね無駄にテンションが高い回とか、あこんな喋り方してたんだとか、こうちょっとこっぱずかしくなりながら、聞き返したりもしました。ぜひ皆さんポッドキャストでもお聞きいただければと思います。ということで今週も最後まで30分楽しんで

はい、お聞きいただいたのは森ケヤキさんで愛しているのはあなただけでした。もうイントロから高見沢さんですよね。メロディーラインももちろんなんですけど、イントロがいわゆる木枯らしに抱かれて系のね、オリエンタルなイメージのフレーズで、もうアルフィーファンはああ高見沢さん、高見沢さんが見えるって感じだと思いますが、なぜこの曲をおかけしたかというと、前回ね第260回の時のダークロセレクションでいただいたまるちゃんさんからのこのメールでした。ラジオネームまるちゃんさん、いつもありがとうございます。10回ごとに放送されるダークロセレクションのテーマ、川口浩瀬さんどうですかということで、川口浩瀬さんはディープなアルチューさん、アルフィーファンであるとともに世紀末のファンでもあり、宝塚歌劇団の大ファンでもあるということで、この宝塚のね楽曲をいくつかご提供いただいて、前回は、誠翼さんのエンドレスドリームやサンクスフォーイヤーラブ、そうエンドレスドリームを送っていただいたんですが、ちょっとねショートバージョンだったので、また何かの時にはおかけしたいと思います。でもうお一方が森ケヤキさんの愛の行方と愛しているのはあなただけで、愛の行方がシングルのリードトラックだったということで、前回の10回前の、ね、放送でおかけしました。で今日はこのカップリングの方の愛しているのはあなただけ、僕個人的にはこっちの方が好きですね。こっちリードトラックだったらまたなんかちょっと違ったんじゃないのかななんてね、勝手なプロデューサー目線みたいなね、いわゆるこうなんていうんですか、知ったかのファンみたいなこと言ってますけど、作詞作曲は高見沢さん、編曲は武部聡さんで、プロデュースは高見沢さん、もう名優ですからね武部さんは。アルフィのアレンジにも参加していますが、ということでお聞きいただいたのは愛しているのはあなただけ、1995年8月5日リリースのシングルからでした。でこれを受けまして、ラジオネーム川口浩瀬さん、いつもありがとうございます。ザクロさんこんにちは。前回のダークロセレクションでいきなり特集された川口浩瀬でございます、ね、前もって特集しますとは言わないですからね、いきなりですよそれは。指名されたからには次のネタ考えなくてはということで考えてみました。あ、なるほど、まるちゃんさんからご指名があったということですね。で川口浩瀬さんがその、ダークロセレクションの案を挙げてくださいました。案1、お前が弾くんかーい、紅白でお前が歌うんかいがネタになりましたが、感想で高見沢さんのギター以外が主旋律を弾いている楽曲を集めてみよう。お、面白いテーマですね。君が通り過ぎた後に、お、見つめていたい、はい、悲しみが消えるとき、過去 DNA バージョン、はいはい、ウェイクエンドシャッフル、過去シングルバージョン、はい、スタンドアップベイベー、終わりなきメッセージと。なるほど、これだけ高見沢さんのギターソロじゃなくて別の楽器がね主旋律を弾いている曲ということなんですが、じゃあせっかくチョイスしていただいたんで、僕の今日の気分で決めたいと思います。ダークロ的お前が弾くんかーいはこの曲です。

はい、ツイアルフィで悲しみが消えるとき You are the rock お聴きいただきました。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは坂崎さんがとっています。1989年のアルバム DNA コミュニケーションに収録されていて、その後何回かねアレンジはこう変更していくんですが、これがオリジナルバージョンです。ソロを弾いているのは坂崎さんの12弦ギターですね。やっぱこのノスタルジックな感じにとても合いますよね。そして先ほどあの武部聡さんのねお話、先ほど森ケヤキさんの曲のアレンジが武部聡さんでしたが、この DNA コミュニケーションには武部さんも参加されていたというところで、とてもいい流れでつながるということでこの曲をチョイスしてみました。さあ続いて川口浩瀬さんのセレクトでアン2ですね、ダークロセレクションのアンを考えていただきました。アン2、アン1はお前が弾くんかいでしたが、アン2はイントロなし曲、はい、The Alfie といえば長いイントロですが、はいね、2分3分ある曲とかありますから、もうイントロだけでビートルズだったら1曲終わっちゃうみたいな、ね、感じですけど、いきなり歌に入る曲もあります、はい、恋人になりたい、うん、暁のパラダイス、まあ、暁のパラダイスロード一応ドラムがねチーンとかとかドンはありますけど、まあほぼないような感じですね。太陽は沈まない、夜明けのランディングバーン、ワイルドバーン、バーンつながりですね。

ザ・アルフィでワイルドバーンお聴きいただきました。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんが撮っています。1995年のアルバム無限の果てにに収録されていましたが、もうイントロないどころかこのねバーンと三声でお三方の声だけで始まるって、もうこのアルフィじゃなきゃできない、そして聴いてすぐアルフィとわかる、ね、この出だしかっこいいですよね。ライブで

聞けるとめっちゃテンション上がりますが、まあ、一番僕は印象に残ってるのはあの生では見てないですけど、ニューヨークのねフォレストヒルズスタジアムの DVD で見た時に1曲目がこの曲の英語バージョンだったと。あれを CD にしてくれないかな、ね、DVD では見れるけどっていう感じですよね。そして続いて川口浩瀬さんのダークロセレクションアン3です。これが最後ですが、ツアータイトルになった楽曲をオーバードライブ、アフェクション、ビクトリー、ネバーフェード、春の嵐、天下の船などなどということで、まあ、他にもたくさんありますが、せっかくね今日は坂崎さん、桜井さんとねリードボーカル来ましたので、高見沢さん真っ先に浮かんだのはロングウェイトゥーフリーダムだったんですけど、この間ねシングル紹介でやったばっかりなので、今日はこの曲をチョイスしてみました。

ダークロの夢を急げ。ザ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。ラストの曲はアルフィ悲しみをぶっ飛ばせでした。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルも高見沢さんがとっています。1982年発売のアルバムダウトに収録されていて、この年の夏イベ、あの伝説の第1回目所沢航空記念公演の夏イベのタイトルでした。なので厳密に言うとね、ツアータイトルではないんですが、ロックンロールファイティングナイト悲しみをぶっ飛ばせということで、この曲もきっとやったんですよね。僕はまだ8歳

ですので当然行けなかったわけですが、こんな感じで今日は川口広瀬さんの案に沿ってですね、案に沿ってダークロがチョイスするというまた新しい形を広げていただきました。川口広瀬さんのメールの末尾にはですね、ご参考になれば幸いですということで、はい、ありがとう、もう参考にしまくりました。ここで次のハガキ職人かっこメール職人を指名したら某スタジオアルタでの番組みたいになりそうで、それはそれで面白そうですが、それだとダークロセレクションの趣旨からそれますな。お気遣いありがとうございます。アルタでねやってたあの番組ですね、まあ、次のお友達を紹介してくださいみたいな感じですけど、まあ、川口広瀬さんから誰というご指名はないですが、じゃあもし自分的にもこのダークロセレクションの案をこういうの出したいというのがもしありましたらメールをいただければですね、10回に1回ではございますが、やっておりますので、よかったらねアイデアをいただければと思います。川口広瀬さん、260回270回にわたりありがとうございました。そしてきっかけ作ってくださったね、まるちゃんさんもありがとうございました。ではでは、夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダークロ

0: ここからは鈴鹿ボイス FM が鈴鹿市だけでなく三重県内各地の情報をお届けします。それではお聞きください。今回は三重県志摩市にある伊勢志摩エバーグレイスをご紹介いたします。お話を伺うのはマネージャーの飯田さんです。飯田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは簡単にですね、私の方から施設のご紹介をさせていただきます。
1: はい、
0: 伊勢志摩エバーグレイスは伊勢志摩国立公園内にあるアメリカンアウトドアリゾート。ホームページにもゲートをくぐればそこはアメリカと大きくフレーズが出ているほどアメリカンを感じることのできるアウトドア施設なんですよね。
1: そうなんです。今最初にご紹介マネージャーの飯田と

0: していただいたんですけども、
1: はい、
0: うちはゲートをくぐればそこはアメリカというだけあって、
1: はい、
0: スタッフも一人一人アメリカンニックネームがついております。
1: お、そうなんですか。
0: ちなみに僕はジョニーというニックネームです
1: 。ジョニーさん。
0: そうなんです。
1: じゃあ今からは、
0: はい、ジョニーさんと、
1: はい、呼ばせていただきますね。
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします、はい、さてそんなエヴァーグレイスさんですが、はい、6月の週末ですね、インディアンパーティー&アメリカンビンゴという、こう楽しそうなイベント開催されるとお伺いしました、ね、はい、こちらどのようなイベントになりますでしょうか。
0: まあ、その名の通りインディアンに自分がなりきれるようなイベント、
1: はい、
0: パワーストーンを探しに行くような冒険に出るようなイベントになるんですけれども、
1: 体験型なんですね。
0: そうなんです。実際顔にメイクとかもしていただいたり、衣装をつけていただいたり、
1: はい、
0: で、謎を解いて最後には石を見つけて、最後は焚き火を囲んで儀式までするようなイベントなんですけれども、は
1: い、すごい没入型体験というような形ですかね。
0: そうですね。それとあと毎週末行っているのがこのアメリカンビンゴパーティーというものでして、はい、もうしっかりビンゴシートもアメリカから仕入れておりまして、
1: あ、そこからもう本場に。
0: そうなんです。
1: そうなんですね。
0: 一般的なビンゴカードっていうとこう穴を開けていくようなカードだと思うんですけども、はい、うちはスタンプで印をつけていく。
1: あ、穴は開けないんですね。
0: 開けないんです。スタンプでこう印をつけて、
1: はい、
0: そなたかがビンゴになったら景品があると。
1: あ、なるほど。
0: そうですね。メイン景品は一応ハマーの折りたたみの自転車となっております。
1: あー、魅力的ですね。
0: これが毎週末必ずどなたかに当たりますので。
1: 大盤振る舞いなんですね。すごい。
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: もう魅力的なイベントであったりとか施設の魅力もたくさん伝えていただきました、はい、そんな伊勢島エヴァーグレイスアクセス方法、はい、こちらも教えてください。
0: そうですね、電車など公共交通機関でお越しの方ですと穴川駅という駅が最寄りの駅となっております、
1: はい、
0: そちらの駅からは、エヴァーグレイスまでの、遊歩道、近道がありますので、そちらから歩いて大体5分ほどで到着するようにはなっております、は
1: い、かなりアクセスもいいんですね。
0: そうですね。お車でいらっしゃってもサイトの真横にもお車止めていただけますので。
1: ありがとうございます、はいはい、アクセスも非常にいいところにいい魅力的な施設があるというところでご紹介いただきました、はいはい、では最後にジョニーさん、ラジオの向こうの皆様にメッセージをお願いします、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、エヴァーグレイズは常にですね、皆様の意見を聞きながらその一歩先を行って、お客様のかゆいところに手が届くようなキャンプ場を常に目指しておりますので、ぜひぜひ一度遊びにいらしていただければと思っております。
1: 素敵なメッセージありがとうございます、
0: はい、
1: 今回は三重県志摩市にある伊勢島エヴァーグレイズをご紹介させていただきました。これからの暑くなる時期にぴったりのスポットになります。ぜひ皆さんチェックして足を運んでみてください。お話を伺ったのはジョニーさんでした。ジョニーさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 短い時間でしたが、週末プランの参考になりましたか？来週も三重県内の旬な情報をお届けしますので、お楽しみに。

0: 回は富山県富山市にある富山シティ FM から杉林有沙が県内のお出かけ情報やおすすめスポットを紹介します。土日どこ行く？今週は富山県魚津市の海岸で見られる富山湾の神秘蜃気楼をご紹介します。お話は魚津埋没林博物館学芸員佐藤正樹さんです。
1: 蜃気楼は大きく分けて2つ種類あって、下にひっくり返る海蜃気楼、もしくは富山では冬の蜃気楼と呼ばれている現象になると、寒い日に見える現象になります。海がとっても暖かい時に気温がとっても下がってしまうと、海面近くと気温の差が大きくなってきます。そうすると光が下に屈折してくれて、光は曲げられ

0: されて、まるで逃げ水のように奥にある景色が下に映り込んで見えるという現象が起こります。それが蜃気楼の中でも冬の蜃気楼と呼ぶ皆蜃気楼になってきます。だいたい年間8割ぐらいの日見えるんですよ。
1: 結構見えるんですね。
0: そうなんです。海に比べて気温が低くなってくれれば見えるので割と頻度よく見えてきます。一方でもう一つの方、春の蜃気楼と富山ではよく呼ばれるんですが、景色が上にひっくり返って見えるものになってきます。これは割とレアになってきます。だいたい年間30日見えたらいいぐらいなかなというところになってきます。これからの実は時期、上にひっくり返るような蜃気楼よく見えます。もともと見えてる風景が上にひっくり返るので大きくなって見えるっていうのはやっぱり上位蜃気楼の特徴的な部分だと思います。上空がとっても暖かくって地上付近が冷たいっていう時に見える現象になってきます。なかなか想像しにくいと思うんですが、実は私たち山に登っていくとだんだん気温下がっていくっていうのは、まあ、皆さんも知ってると思うと思うんですが、山に行くのにだんだん気温が上がってっちゃうような不思議な温度分布になると、この上位蜃気楼見えてきます。例えば放射冷却って言って地面の付近がとっても冷やされてしまうと、上空暖かいまんまで地上付近が冷えてしまうと見えることもありますし、また上の方に暖かい空気が降りてくるようなこともあります。それは例えばフェーン現象が起こっていたりとか、地上ですごく暖かい空気がやってきてそれが海の上に流れていったりすると上空が温まったりもします。そんな上空が温まるって変わったことが起こった時に見えるのがこの上位蜃気楼ってものになってくるので、とってもレアになってきます。
1: 4月の中旬頃に A ランクの蜃気楼が見られてましたよね、は
0: い、そうですね。 A ランクの蜃気楼8年ぶりに見えたものになっていて、なかなか見えないんですが、今回の A ランクの蜃気楼ある程度肉眼でも見えるものが1日中見えたというレアな日でした。
1: 今後 A ランクの蜃気楼っていうのは見られそうですかね。
0: そうですね、もっといいもの見たいなとは思っているので期待はしています。
1: 今日は蜃気楼見られそうだなみたいな環境ってどんな感じなんですかね。
0: そうですね、割と南風がちょっと強まってくる前だったりとか、明日雨降るかなっていうような日の前の日ぐらいが割と蜃気楼よく見えます。ちょっと南風強まってきたなっていう日にぜひ狙って海辺まで行ってもらうと出会いやすいと思いますよ。同じものにもう二度と出会えないっていうところがやっぱり面白い部分であって、大気が見せる不思議な現象をとっても楽しめると思うので、やっぱり面白いなと感じますね。富山県内もですが、やっぱり全国からもしくはもう世界中からウォーズや富山に来てもらえるような蜃気楼魅力あると思うんで、もっと発信できたらと思います。
2: 今回は蜃気楼についてお伝えしました。お話はウォーズ埋没林博物館学芸員佐藤正樹さんでした。館では蜃気楼について紹介しています。開館時間は午前9時から午後5時まで、入館は4時半までです。観覧料は一般640円、小中学生は260円です。詳しくは魚津埋没林博物館電話 0765-22-1049 0765-22-1049 までお問い合わせください。週末は富山で待っとっちゃ？土日どこ行く？ご案内は富山シティ FM の杉林ありさでした。

滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美です。今回は東近江市の自然や歴史が満喫できる環境スポーツイベント琵琶湖東近江シートゥーサミット2026についてご紹介します。このイベントは海でのカヤック、里での自転車、山頂への登山という3つのアクティビティを通じて自然の大切さを考えようとアウトドアブランドモンベルが特別協賛するスポーツイベントで、今年は全国12会場で行われます。そのトップを切って開催されているのが東近江大会で、毎年県内外から300人近い参加者でにぎわいます。今年は5月23日土曜日と24日

0: 日曜日の2日間にわたって開催されます。1日目の23日土曜日は午後1時30分から鈴鹿の森からのメッセージ、鈴鹿の森の自然や歴史文化についてをテーマにした環境シンポジウムが開かれます。そして24日日曜日はアクティビティ、午前7時にスタートし、まずはカヤックで琵琶湖へ、そこから自転車で市川沿いを登って鈴鹿十座の一つ、ゴールの日本小葉頂上までを登山で走破します。総距離はおよそ45キロ、標高差849メートルで初心者から上級者までが楽しめるコースです。アクティビティの参加申し込みは終了していますが、23日のシンポジウムはどなたでもご参加いただけます。入場無料で予約もいりません。今回の琵琶湖東近江 C2 サミット2026の開催にあたり、実行委員長からメッセージをいただきました。
1: 琵琶湖東近江 C2 サミット実行委員会の実行委員長の北義道でございます。今年で第8回目の開催となります環境スポーツイベント琵琶湖東近江 C2 サミット2026を5月の23日、24日に開催いたします。1日目は東近江の環境について考える環境シンポジウム、2日目には琵琶湖から東近江の鈴鹿十座の日本小葉までのゴールまでのコースを選定した、イベントであります。このコースをカヌー、自転車、登山で参加者の方に楽しんでいただきます。このカヌー、自転車、登山が東近江のスポーツとして今後も充実していくことを目指しているイベントでもあります。県外をはじめ約300名にならんと許する人たちのがご来訪され、このイベントを楽しんでいただきます。ご来訪者の方々が気持ちよく、そして楽しくですね、参加されるように、市民の皆様のご協力、そして盛大な応援をよろしくお願いを申し上げます。
0: 海のない滋賀県でいう海は琵琶湖のこと、東近江市では湖と書いて海と呼んでいます。東近江市の森、里、川、海のつながりを体感できるイベントです。ぜひお越しください。琵琶湖東近江 C2 サミット2026は5月23日土曜日、24日日曜日の開催です。詳しくは琵琶湖東近江 C2 サミット2026実行委員会、電話 0748-24-5524 0748-24-5524 番までお問い合わせください。ご案内は滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美でした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

0: 土日どこ行く？
1: 皆さんこんにちは。長野市にあります FM 善光寺の宮島陽子です。新緑まぶしい新州から、今日の土日どこ行くは6月7日に開催される長野祇園祭のご紹介です。全国的に祇園祭りといえば7月、あれどうして長野は6月？歴史ある長野祇園祭も今年は初めて尽くし、屋台の先導をするお先乗りが史上初女の子になります。かつては日本三大祇園祭と言われた長野祇園祭の魅力をご紹介していきます。
0: 土日どこ行く？
1: 今日のご案内人はこの方。
2: 長野祇園祭屋台運行実行委員会の記録広報を担当してます倉田博です。
1: 祇園祭りとは京都の八坂神社を中心に全国の八坂神社で行われている無病息災などを願ったお祭りです。長野の祇園祭りについて教えてください。
2: 長野でも歴史がとても古くて、19世紀文政年間に

0: 天光寺御祭礼絵巻に晴れやかな舞台の姿とそれを引く町人の様子が描かれています。長野の八坂神社は国宝善光寺の宿坊群の一角に位置しています。よって善光寺さんとの関係も非常に深く、善光寺の祇園祭とも称されるルーツと考えられます。かつては京都の八坂神社、広島の厳島神社と並び日本三大祇園祭とも称された大祭です。
1: さて今年も88夜を超え、いよいよ夏が近づいてきました。ただここ数年、祇園祭りの頃の7月は暑すぎるということで、今年の長野祇園祭は6月7日に開催します。
0: 屋台を引く参加者の方、お祭りを見に来ていただく観客の皆さんにも、もう大変危険だという多くの意見が出ましたので、これをもとに八坂神社の判断で日程を前倒しして開催することになりました。
1: 6月の祇園祭りは史上初、お天気に恵まれるといいですね。さて史上初といえば、今年はもう一つ女の子のお先乗りが誕生しました。お先乗りってどんなお役目ですか？
0: はい、神の化身として選ばれた落ち子さんのことです。これまでは代々少年が選ばれていましたが、これは慣例でありまして、祭事の守り事には落ち子さんと記されているのみでした、つまり性別は関係がないという、まさに今の時代に沿ったジェンダーレスだということが分かりました。ということで今回は初の女の子のお先乗りが誕生しました。
2: 今年お先乗りを務めさせていただく小学6年生の加藤ゆりなです。地元のお祭りを少しでも盛り上げたいと思ってお先乗りを務めさせていただくことを決めました。本番に向けて頑張りたいと思います。
1: 前夜祭から楽しもう長野祇園祭、
0: 6月6日土曜日の夕刻から宵山という前夜祭が権堂の秋葉神社で開催されます。日本舞踊や木遣り、お囃子の演奏などが披露されます。昼前からはビアガーデンもあります。
1: いよいよ本祭は翌日6月7日です。馬に乗ったお先乗りを先頭に各町の屋台が長野市街地を練り歩きます。屋台の形にも注目です。
0: 長野の屋台は全国でも珍しい二輪の屋台です。善光寺表参道は坂道ですので、四輪ですと踊り手さんがいる屋台の上の舞台が傾いてしまいます。また坂道でも屋台の床を水平に保って小回りの効くように二輪となっています。屋台を引く技術、これも必見なんです。
1: 観覧場所のおすすめは、
0: 各所に開かれています会所というテントではゆっくりと屋台と踊りを見ることができますので、ぜひお気軽に立ち寄っていただきたいと思います。そこでは長野の地酒が楽しめる会所巡りスタンプラリーも開催します。
2: ハーバーステーションをお聞きの皆さん、今回の祇園祭を少しでも盛り上げられるよう頑張りますので、ぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: 土日どこ行く？今日は6月に開催される長野祇園祭のご紹介、長野観光コンベンションビューローの協力でお送りしました。
0: 6月7日は
2: 長野祇園祭、
0: ぜひお越しください。
3: 土日どこ行く？

井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいです。今日も越前若狭の魅力をお届けしますよ。土日どこ行く？今回は福井県小浜市にある三毛津国若狭小浜食文化館と名勝外門についてお届けします。古代小浜は朝廷に若狭の海の幸や塩を献上する三毛津国の中心地でした。その後も京の都に魚介類を運ぶ鯖街道の出発点として栄え、日本海航路の拠点である小浜で各地の食が交流して質の高い郷土の食が形成されました。小浜市は全国に先駆け、食の

まちづくり条例を制定しました。その食のまちづくりの中心になる施設が三毛津国若狭小浜食文化館です。三毛津国若狭小浜食文化館には食にまつわる歴史文化や伝承料理などを展示するミュージアム、郷土料理などを作り味わうキッチンスタジオ、若狭塗り箸など伝統工芸体験ができる若狭工房、癒しを提供する浜の湯があり、若狭小浜の魅力を満喫できます。そして名勝外間は小浜湾の東側に位置する内富半島北側の海岸にある洞門で、花崗岩が日本海の荒波の作用で削られてできたものです。豪壮な景観は若狭湾国定公園を代表する景勝地となっており、昭和9年に国の名勝に指定されています。小浜は中世以降日本海側を代表する港として数多くの交易船や外国船が入港していました。このため江戸時代中期の志士若狭国史にその素晴らしさを紹介され、18世紀後半に描かれた小浜城下外間景観図にもすでに現在案内されている鬼門、洞門、滝などが見えており、古くから景勝地とされていたことがわかります。およそ6キロメートルにわたる断崖美と豪壮な景観は若狭フィッシャーマンズワーフから出港する外もめぐり遊覧船で存分に楽しむことができます。クルージングの途中、釜の絵に似た形の釜の腰や、かつて唐船をこの島につないだことから名付けられた唐船島、岩に網の目のように亀裂が入った網掛け岩、根音亀岩、船が通れるほどの穴が開いた大門小門など、巨岩奇岩の言われも楽しむことができます。日本海の荒波が作り上げた海の芸術とともに、クルージングの醍醐味をたっぷりとお楽しみください。外もめぐり遊覧船を運航する若狭フィッシャーマンズワーフへのアクセスです。電車の方は JR 小浜駅から II バスで3分、バス停乗船場口から徒歩8分です。お車の方、舞鶴若狭自動車道小浜インターチェンジから15分です。外もめぐり遊覧船に関するお問い合わせは若狭フィッシャーマンズワーフ、電話0770-523111、電話0770-523111までお願いします。ウェブサイトもご覧ください。今回は福井県小浜市にある三毛津国若狭小浜食文化館と名勝外間についてお届けしました。ご案内は福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいでした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

この時間は敦賀市がお送りします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141までお願いします。

空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方はぜひご活用ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141までお願いします。

0: 子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。
1: 本町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン古着の方絶賛売り出し中。
2: ワンプレイスへようこそ。
3: いい車あります？
2: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
3: 新車じゃなくていいんだけど。
2: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
3: 全国？
2: あなたの欲しいがきっと見つかります。
3: じゃあそれちょうだい。
2: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
0: 10時です。
4: ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂。
5: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内光です。数々の称賛と驚きの声聞かれるエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート。映像と歌声の凄さとともに、それらをすべてエルヴィス自身の言葉声で紡ぐこの作品。その言葉思い返すたびに深く考えさせられるものがあります。受け止めるには一度や二度でなく何度も見る必要性も感じています。そして70年代エルヴィスというと、金キラ衣装で太ったおじさんといったような日本人の先入観覆す作品でもあります。まだご覧になっていない方おられましたら、ぜひスクリーンでご覧になることを強くお勧めいたします。ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。

0: ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、エルビスザ・コンサートイヤーズ。
1: 先週からエルビスがライブアピアランスへ戻ってきた。1969年夏、

オープニング、オープニングナンバーブルースウェルシューズからセットリストの5曲目まで一気にお聴きいただきました。今週はセットリスト6曲目ハートブレイクホテル、続いて7曲目おなじみハウンドドッグ。ここでムード変えて、この前年68年12月3日に全米放送された、いわゆる68年カムバックスペシャルで披露したバラードナンバーメモリーズ。本日ここまで。改めて紹介します。1969年8月22日ディナーショー、ハートブレイクホテル、ハウンドドッグ、メモリーズ、3曲続けてどうぞ。

0: Thank you very much.
1: The Presley Show. Elvis, Rock and Roll 魂。私のリアルタイム体験ラジオカルス札幌でお聞きいただいているラジオネームナイトジャンクタイツさんからメッセージいただいております。竹内さん、リスナーの皆さん、こんにちは。エピック、私も IMAX 公開初日に見てまいりました。試写会でも圧倒的に美しくなった50年以上前の映像にノックアウトされたのですが、 IMAX の音と映像で感動が個人的な体感ではさらに4倍増でした。この番組お聞きの皆様はすでにご覧になっていることと思いますが、劇場でご覧になることを心よりお勧めいたします。音楽に乗って体が動くのと涙が流れるのを止めるのが非常に難しいですが、エルビス初来日の歌い文句にたがわぬ素晴らしい体験でした。大好きなウォークアンマイリンマイシューズが、エルビスが暗示的なメッセージを体現する曲としてフィーチャーされていたのも嬉しかったです。エンドクレジットには使われた曲が70ほど出てきたのですが、そのうち泥まみれの手、 I washed my hands in muddy water、 心の思い出、 All the good times が使われたところが分かりませんでした。もしお気づきでしたら。ナイトジャックタイツさん、メッセージありがとうございます。リクエストも All the good times、 放題、心の思い出を私お気に入りのバージョンでとのこと、ありがとうございます。私も初日に IMAX で鑑賞しました。エンドロール終わって拍手しようとしたところ、まるで脱力した感じで拍手できませんでした。体の芯まで響いてしまいました。ご質問いただいた I washed my hands in muddy water、 使われた箇所ですが、 I can't stop loving you、 ステージパフォーマンス後のメンフィスマフィアたちとだべっている後ろで

すかに流れていたような。 For the good times の方ですが、 I shall be released が流れる中、エレベーターにバーノンたちと乗っているところで There'll be time enough と口ずさんでいたような、空耳アワーレベルかもしれませんので、違っていたら申し訳ありません。それではナイトジャンクタイツさんからいただいたリクエスト、 For the good times、 1972年6月10日ニューヨークマディソンスクエアガーデンイーブニングショーのライブ音源で、どうぞ。

0: Thank you.
1: ザ・プレスリーショー、エルフスロックンロール魂。ザ・レジェンダリーエルヴィス、エルヴィス伝説。
2: 50年代60年代のエルヴィスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー、今週から1964年6月、ハリウッドのスタジオラジオレコーダーズで行われたエルヴィス17本目の映画ガールハッピー、放題フロリダ万歳、サウンドトラックレコーディングセッション紹介スタートします。このセッション1曲目にレコーディングしたのはパペットオンラストリング、放題僕は操り人形、シド・テッパーとロイ・ベネットによる楽曲、ミリアム・スローのラブソング、いつでも君の操り人形になっちゃう、君は僕を好きなように操れると歌います。映画ガール・ハッピーはこの翌年65年4月公開でしたが、パペット・オン・ザ・ストリングは65年10月にこのセッションからの2つ目のシングルカットとしてリリース、全米チャート14位まで上昇しました。

続いて、A Meanest Girl in Town。放題、私は悪い子、娘。ブーツ・ランドルフのサックスを間奏部分にフィーチャーしたアップテンポのナンバー。放題は、私は悪い子と付けられていますが、あの子は悪い女といった歌詞です。もう一曲、この映画のタイトルソング、Girl Happy。放題、フロリダ万歳。フロリダが舞台の作品ということで、また、先にヒットしたビーバーラスベガス、ラスベガス万歳にあやかって、フロリダ万歳という放題が付けられたことは容易に想像できます。映画のオープニングとエンディングで使われた、ノリの良いナンバー。ドグポーマスらによる楽曲。本日ここまで。改めて紹介します。1964年6月10日のレコーディング。Puppet on the String。The Meanest Girl in Town。Girl Happy。3曲続けて、どうぞ。

ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズで紹介したのは1969年8月22日ラスベガスディナーショー、ハートブレイクホテル、ハウンドドッグ、メモリーズ、私のリアルタイム体験で紹介したのは1972年6月10日ニューヨークマリソンスクエアガーデンイーブニングショー、フォーダグッドタイムズ、リジェンダリーエルビスで紹介したのは1964年6月10日のレコーディング、パペットオンストリーム、 The meanest girl in town、 Girl happy、 以上でした。それでは今週のラストエルビス、ラジオネームナイトジャンクタイツさんからいただいたメッセージにありました。 I washed my hands in muddy water、 放題泥まみれの手、1970年6月のレコーディングセッションから生まれたカントリーアルバム、エルビスカントリー収録。カントリーというにはブルージーなこの楽曲、私結構好きです。1970年6月7日のレコーディング、エルビスワンテイクで完成、 I washed my hands in muddy water。 今日はアンエディティッド・アンダブド・マスターで聞きながらお別れです。皆さんまた来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。エルビス・アズ・レッド・ビルディング。

0: City Cruise。
1: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141までお願いします。

空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、

住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体、売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方は、ぜひご活用ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話0770-22-8141、0770-22-8141までお願いします。

0: 子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
2: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

は波のように風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。鶴ヶ空き家インフォについてのお知らせです。鶴ヶ氏が開設しているウェブサイト鶴ヶ空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却・賃貸を検討している方や、空き家・空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141までお願いします。

空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方は、ぜひご活用ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話 0770-22-8141、0770-22-8141までお願いします。

子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。正午です。
2: Harbor Afternoon Cruise.

皆さんこんにちは。時刻は12時を回りました。5月29日金曜日、ハーバーアフタヌーンクルーズナビゲーターの斉藤由貴です。さあ今週もあっという間に金曜日がやってまいりました。皆さんにとってどんな1週間でしたでしょうか。さあ私はというとですね、まあ、ちょっとここで歯の話なんですけれども、歯ね、はい、皆さん親知らずってありますか？ね、どうだろうっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、私にはどうやらね4本親知らずがあるらしいんですよ。でどのタイミングで知ったかっていうのがね、若い頃に、まあ、事故でね首をむち打ちして整形外科でレントゲンを取ってもらったことがあるんですけど、その時にね初めて行った整形外科でそう、あ、斉藤さん、それでは診察室どうぞって言われて診察室入りました。その瞬間に先生がね第一声で、斉藤さん親知らずあるよって言ってね、レントゲン写真をすごい嬉しそうに、こことこことこことここだね、4本あるねっていう風にね教えてくれまして、いや首の話どこ行ったっていうね。まあ私もそうなんですか、本当だって言いながら見たんですけれども、まあ一通りねこの親知らずの話をした後に、あ、で首なんだけどっていう風に続くんですけどね。いやなんかその時は

本当だーっていう衝撃でね、なんか本当だーって納得しちゃったんですけど、いやいやいやいや、私首のムチ打ちで言ってるっていうね、もう本題そっちじゃないんかいみたいな感じのスタートで、私は親知らずを4本所有していることが発覚したんですけれども、まああとね、その数年後には

あの神経に触れてるから、あの抜くときはね大きい病院で抜いてねっていう風に言われて、はあわかりましたみたいなね。いやお医者さんってなんでしょう、レントゲンで親知らずを見つけると言いたくなるもんなんですかね。ね、いやなんか本当になんかなんだろう、レントゲン撮って一番最初に親知らずの話をする先生に2連続で会ってるのでどうなんだろうっていうのを思うんですけれども、まあ、それでね私あの親知らずを4本ね歯茎の中でね眠ってるっていうのは知ってたんですけれども、まあ、先週の土曜日くらいからかな、奥歯のね歯茎がすごく痛くって、なんかこうなんか突き破って生まれてきそうな感じの痛さ、そうで、いやもうこれはちょっとそろそろ病院行こうと思って、月曜日にねあの歯医者さんに電話したんですよ、かかりつけのね。そしたらまあ結構ね人気のところなので最短で土曜日っていうことで、まああとやっと明日ね歯医者さん行けるんですけれども、まあちょっとね今週前半はね喋るのも嫌なくらいねすごい違和感と痛みを持ってたんですけど、昨日くらいからちょっと慣れてきましたね。うん、あんま口動かすとちょっと痛いんですけれども、はい、まあでも本当明日行けるんでね、長かったなと思いながら明日ちょっと解決したらいいなって思いますけどね。まあでもこの話ね、あの日曜日にね家族揃ってるところで親知らず生えてきそうって言ったんですよ。そしたらね父がね、お父さんの前でそんな話するなと、親知っちゃったじゃんって言われてね、だから厳密にはもう親知らずじゃないかもしれないんですけれども、まあそもそも親知らずって何かっていうとですね、永久歯が15歳ぐらいで生え揃うのに親知らずだけは17歳から21歳頃に生えてくることが多いと。だから親がもう口の中を見ることのない時期じゃないですか、もうねそんだけ大きくなると。だから親が知らないうちに生えてくる歯で親知らずっていうんですって。まあ知ってる方多いと思いますけどね。でこの親知らず必ず生えてくるわけでもなく、必ず抜かなきゃいけないっていうものでもないそうなんですよね。はい、なんでねまあ親知らずに限らずね、歯は生涯の友ということで、皆さんもね大切にしてちょこちょことメンテナンスをしてくださいね。はい、ということで今日はねちょっとお昼から歯の話をしてしまいましたけれども、さあこの番組は鶴ヶ市昭和町1丁目にありますハーバーステーションのスタジオから2時間の生放送でお送りしていきます。さあ今日もですね12時40分頃からは斉藤の知らない世界のコーナーです。ボンさんの小説の世界をお送りしていきますよ、楽しみに。さあそれではここで今日は何の日のコーナーです。今日はハッピーターンズデイです。ハッピーパウダーをまぶした洋風の甘いお菓子のような超ロングランの人気菓子ハッピーターンの名称からハッピー幸福ですよね、日本語で幸福ね、529幸福の語呂合わせにちなんで亀田製菓株式会社が5月29日に記念日を制定しています、ね、ハッピーターンのねパウダー多めのやつ、あれ食べると特に幸せな気持ちになりますよね。さあ今日はハッピーターンズデイということで、今日のオープニングナンバーはバックナンバー幸せからのスタートです。

今日のオープニングナンバーは2011年リリースバックナンバー幸せお送りしています。この曲はメジャーデビューシングル花びらのカップリングとして収録されたファンの間でも非常に人気の高いバラード曲となっています。好きな人の一番になれない女性がその叶わぬ恋心と葛藤しながらも相手の幸せを心から願う切なすぎる心情を描いた楽曲となっています。さあ、それでは今日のメッセージテーマ発表です。今日のメッセージテーマはこちら、あなたのハッピーの元です。はい、今日5月29日はハッピーターンズデーだけでなく幸福ということで幸福の日でもありますということで、皆さんのこれがあるとちょっと元気が出るんだよね、幸せになれるんだよねというハッピーの元を教えてください。さあ、ハッピーの元何でも OK です。食べ物でも人でも習慣でも景色でも、例えば朝の一杯目の美味しいコーヒーとか、帰ったらまずペットが出迎えてくれるとか、天気がいいだけで今日はもうほんとハッピーなんていうね、そんな小さいことでも OK です。ハッピーターンみたいに日常の中に意外と転がっているふと気分が上向く瞬間、

0: ってハッピーのもとをぜひ教えてください。さあ今日はみんなでハッピーをシェアしましょうということで、宛先はこちら、ハーバーステーションのホームページリクエストフォームまたはメールまで送ってください。さあそして今日もメッセージテーマとともに、あなたからのリクエストソングやその他のメッセージもお待ちしておりますよ。さあ今日のメッセージテーマはあなたのハッピーのもとです。皆さんのお声お待ちしています。
1: ハーバーステーションニュース、
0: 時刻は12時13分、時刻は12時13分を時計の針は回っております。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。敦賀市は27日、気比神宮に隣接する敦賀北小学校跡地に複合施設を設ける気比の森整備構想の基本計画策定委員会を設置し、第1回会合を市役所で開きました。北陸新幹線開業に伴って多くの参拝客が訪れる気比神宮周辺エリアの魅力を高める計画を年度内に策定するということです。2032年頃に供用開始するスケジュールとなっています。市が4月に策定した基本構想では、コミュニティセンター機能を確認、書籍があるエリア、アートがあるエリア、敦賀の歴史や文化が感じられるエリアを設け、市民や観光客の知的好奇心を満たす場を目指すとしています。飲食や物販施設の誘致も検討していくということです。事業手法が市直営の場合は2027年度、 PFI 方式など民間連携なら2028年度にも基本計画に入る予定です。意見交換では委員から、松尾芭蕉ゆかりの地であることを紹介する記念館、市に寄贈された若越コレクションや市民アートを展示する美術館の設置を求める意見が出されました。年度内にあと2回会合を開く予定だということです。次の話題です。美浜町、若狭町などで作る三方五湖広域観光協議会は、5月初めから三方五湖を自転車で一周した人に先着で記念缶バッジを贈る五湖一チャレンジを実施しています。湖ごとのチェックポイント5つを設定、訪れたサイクリストに写真に収めてもらうということです。参加者は蛭ヶ橋、久具志湖湖畔のへしこちゃん像、菅湖と三方湖をつなぐ堀切り、三方湖畔のかぶ焼きの船小屋、水月湖畔の展望デッキを自転車で巡り写真を撮影、美浜町の美浜駅か若狭町の道の駅三方五湖で写真を示すと限定デザインの缶バッジをもらえます。開催期間は来年3月末まで、缶バッジは1周目達成時に限定400人、2周目達成時に限定100人、異なるデザインを用意しました。企画した若狭美浜観光協会によりますと、大型連休だけで70人以上が1周目を達成した好評ぶりだということです。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。続いてお送りするのはキューソネコカミのナンバーです。ハッピーポンコツ。

は2015年リリース欠点や失敗があってもそれを悲観せずに前向きにむしろ笑って楽しんでしまう愛されキャラハッピーポンコツ、キュウソネカコミのナンバーお送りしました。

0: Weather Report。
1: さあここからはウェザーリポート天気予報をお伝えします。さあ今日の敦賀市内はですね、青空広がってなんか夏のようなね、大きな白い雲もありますけれども、今は風もあって、まあ、私がねハーバーステーションに入る直前はすごい過ごしやすい、涼しい風も吹いていて過ごしやすいお天気だなと思っておりました。さあこの後のお天気どうなっていくんでしょうか。まずは福井県のお天気の概況です。福井県は初め曇った空気の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われる見込みです。このため曇りで昼過ぎから晴れとなるでしょう。続いて予報です。福井県霊南

地方の今日は曇り、昼過ぎから晴れるでしょう。風は北の風、海上の波の高さは1メートル。雨の降る確率です。この後深夜0時まで 0%。 敦賀市の今日の日中の最高気温予報は24度となっています。続いて福井県嶺南地方の明日は晴れの予想です。風は南の風、日中北の風、海上の波の高さは50センチ。敦賀市の明日の朝の最低気温予報は14度、日中の最高気温予報は28度となっています。変わって福井県嶺北地方の今日は曇り、昼過ぎから晴れるでしょう。風は北の風、海上の波の高さは1メートル。雨の降る確率です。この後深夜0時まで 0%。 福井市の今日の日中の最高気温予報は24度となっています。続いて福井県嶺北地方の明日は晴れの予報です。風は南の風、海上の波の高さは1メートル。福井市の明日の朝の最低気温予報は13度、日中の最高気温予報は29度となっています。さあ、本日福井県内に警報や注意報は発表されておりません。変わって滋賀県北部地方の今日は曇り、昼過ぎから晴れるでしょう。風は北西の風やや強く、雨の降る確率です。この後午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時までで 0%。 彦根市の今日の日中の最高気温予報は24度となっています。続いて滋賀県北部地方の明日は晴れの予想です。風は南東の風のち北西の風。彦根市の明日の朝の最低気温予報は14度、日中の最高気温予報は29度となっています。さあ、ということで今日は午前中ににわか雨の可能性もありますが、折りたたみ傘がね、日傘兼用の折りたたみ傘があると安心です。昼間は晴れてきて過ごしやすく、夜は少しひんやりとします。さあ、今日はね、敦賀市内過ごしやすいお天気となっております。昨日までの雨だったのでね、今日からのお天気嬉しいですね。ウェザーリポート、天気予報をお伝えしました。ここでお届けするのはフレデリックのナンバー、幸せっていう怪物。

さあ時刻は12時30分、時刻は12時30分を時計の針は回ったところです。ハーバーアフタヌーンクルーズナビゲーターの斉藤優希です。今日も生放送でお送りしておりますよ。さあ今日はハッピーターンズデイということで、ハッピーターンのこのハッピーの部分ですね、はい、日本語では幸福ですけれども、に幸福ということで529で幸福の語呂合わせから、5月29日はハッピーターンズデー、そして幸福の日です。ということで今日のメッセージテーマはあなたのハッピーのもとということで、今日のメッセージテーマを設定しております。さあ皆さんはなんかこれがあるとちょっとハッピーなんだよね、こんなことがあるとハッピーな気持ちにちょっとなります、今日はいい日になりそうだなと思いますなんてことはありますか、ということでね、ぜひぜひ教えてくださいね。今日はシェアハッピーしましょうということで、あなたのハッピーのもとについてを教えてくださいというメッセージテーマです。さあ私のハッピーのもとはですね、差し入れです。はい、あの差し入れですっていうのも何なんですけれども、私あの昔からね、あの食べ物をくれる人は全員いい人だと思ってるんですよ、私に食べ物をくれる人はみんないい人、うん、だからね、これ子供の頃からこの考え方っていうのが変わってなくてですね、なので、まあ親にめちゃくちゃ心配されておりましてね、昔よく言われませんでしたか、親から飴あげるからついておいでって言われても絶対ついてっちゃダメだよって言われませんでした。私はそのタイプでして、そう、飴あげるからついておいでって言われたら絶対ついていくタイプだなと自他ともにね、そう認めるくらいの、はい、まあでも実際ちょっとね、自分の子供の頃を思い返すとついていきはしないけれども飴だけもらって逃走するタイプではあったかなとそう、一応ね疑う心は持ってるんですけど、ただくれるっていうならもらうよって言ってもらって逃走するタイプではあるかなと思ってるんですけれどもね、まあでもね、それこそ本当に食べ物くれる人はいい人っていうこの癖っていうのがね抜けなくて、やっぱり私にねなんかお土産だったりとか差し入れとかこれあげるってくれる人を見ると、あ、この人は私の味方なんだなって一瞬で信じてしまうというか、だからその人との関係性とかも関係なくお菓子くれたら即信用っていうねそうそう、だからね、そう差し入れをもらうとすごい嬉しい気持ちになるんですよね、うん、しかもさ差し入れとかってさ自分じゃ買わないものをもらう時もあるじゃないですか、だから自分では買わなかったけれども、え、めっちゃこれ美味しいじゃんみたいな、そういう新しい出会いっていうのもあって、まあそれもまたね、差し入れもらった時にハッピーになる理由の一つなんですけれどもね、はい、だから私差し入れとかもらうとその日一日ちょっとね機嫌がずっといいっていうね、そう単純なんですけど、やっぱそういうね食べ物の力というか、食べ物だけじゃなくて私のことを考えて私にこれを食べさせてあげたい、これをあげたいと思ってもらえたこの気持ちっていうのがねすごく嬉しいから、その気持ちで私はハッピーになってる、そういうことなんですね。はい、なんかちょっと癒しんぼみたいなところが出てしまいましたけれども、違うんです、私のことを考えて選んでくれた、これを食べて喜ぶかなって考えてくれたっていうその気持ちで私はね差し入れでハッピーになるということで締めさせてくださいさあということで今日はメッセージテーマはあなたのハッピーのもとということで、何でもいいんです、食べ物でも人でも習慣でも景色でも、これがあるとちょっと元気出るんだよねというものをね、ぜひぜひ教えてくださいという今日のメッセージテーマとなっております。さあ例えばですが、朝の一杯のコーヒーとか推しの動画を1分だけ見るとかね、お気に入りの靴下を履く、またコンビニの新作スイーツと出会えた、天気がいいだけでハッピー、そんなね小さなことだことで OK です。さあぜひぜひハッピーターンみたいに日常の中に意外と転がっているふと気分が上向く瞬間、あなたにとってのハッピーのもとを教えてください。さあ宛先はこちら、ハーバーステーションのホームページリクエストフォームまたはメールで送ってください。さあそしてここでリスナーの皆さんへのお知らせです。
この度ハーバーステーションの都合によりリクエストやメッセージの受付アドレスを変更いたします。今までは hs@fm779.jp でしたが、変更後は hs2@fm779.jp ということで、いつものメールアドレス、今までのメールアドレスの hs の後に数字の2を入れて送ってください。ホームページからのリクエストフォームは変更ありませんので、こちらは引き続きお使いくださいませ。なお今はですね、もともとの hs アットマークのメールアドレス使えているんですけれども、6月20日土曜日をもってこのメールアドレス使えなくなります。なのでそれまでにアドレス登録の移行をお願いいたします。皆様にはお手数おかけいたしますが、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。さあ、ということでリクエストフォームまたはメール hs2@fm779.jp まで送ってください。さあ、今日のメッセージテーマはあなたのハッピーのもとです。皆さんのお声お待ちしております。

さあ、ここからはハーバーステーション一押しショップのご紹介です。今回はココイチ鶴ヶ店期間限定メニューケララチキンスパイスカレーをご紹介。ケララチキンカレーとは南インドのケララ州を代表するカレーで、ココナッツのまろやかさと多様なスパイスの豊かな香りが特徴。コリアンダー、マスタードシード、クミンシード、ターメリック、ブラックペッパー、パプリカパウダーの6種類のスパイスと青唐辛子の爽やかな辛みが調和した奥深い味わいのソースに、ブラックペッパーの効いた食べ応えのあるジューシーなチキンを組み合わせました。付け合わせの人参アチャールはソースとの相性を考慮してマスタードシードを使用し、程よい酸味と甘みで味変しながら楽しめるカレーです。なくなり次第終了の期間限定メニューですので、お早めに。そしてココ一番や鶴ヶ店では出張販売を受けたまわっております。企業様、納涼会、学園祭などお気軽にご相談ください。いつでもどこでもお腹が空いたらココイチ鶴ヶ店へ行こう。テイクアウトも OK です。ハーバーステーション一押しショップのご紹介でした。

ここでお届けするのは大塚愛のナンバーハッピーデイズ。 CM を挟んで斉藤の知らない世界のコーナー、今日はボンさんの小説の世界をお送りしますよ。お楽しみに。

0: 察署からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ、何でもお気軽にご相談ください。
2: 愛車のちょっとした傷やへこみって気になりますよね。カーライフのトータルサポート田畑オートセンター、培った確かな技術力で皆様の大切な愛車をバッチリメンテナンスいたします。お見積もり代車の貸し出しは無料、板金塗装のことなら鶴ヶ市原田畑オートセンターまで。
3: 鶴ヶ味方消防組合から令和8年度鶴ヶ味方消防組合消防大会開催についてのお知らせです。敦賀味方消防組合では消防職・団員の士気の高揚と住民の防火意識の向上を図ることを目的に、令和8年度敦賀味方消防組合消防大会を開催します。日時は令和8年5月31日日曜日午前9時20分から松島町小野川左岸堤防において一斉放水、午前9時50分から相生町大通りで分裂行進、午前10時10分から同じく相生町大通りで観閲式を行います。

0: なお、観閲式は好天寺きらめき港館イベントホールにて実施します。多くの方のご見学と当日の会場付近の交通規制にご協力をお願いします。詳しくは消防本部総務課、電話0770-22-9991 0770-22-9991 までお問い合わせください。敦賀味方消防組合からのお知らせでした。
1: 斉藤の知らない世界。

0: さあここからは斉藤の知らない世界のコーナーです。ゲストの方の好きな世界、ハマっている世界を教えてもらって、その世界に斉藤とリスナーさんを引きずり込んでもらおうというこのコーナー。さあ今月もやってまいりました、ボーンさん会です。よろしくお願いします。
1: こんにちは、ボーンです。
0: ボーンさん大丈夫ですか？
1: 声がいいでしょ？
0: そういつもよりなんかちょっとハスキーなダンディーな声をされてますけれども、
1: ちょっと風邪ひきまして声が枯れました。
0: まあ、最近本当寒暖差もすごいですからね、本当ご自愛ください。
1: はい、
0: そんな中ですね、今日もですね、ボンさんの小説を読ませていただくんですが、今回は久々のユニシロシリーズということで、さあ今回はどういった、
1: ですね、ちょっとラジオの人には見えないんですけど、綺麗な傘があるんですね。
0: はい、
1: 和傘で、
0: 和傘の綺麗な傘、
1: 紫色の、でこれが龍神様の忘れ傘って言うんですよ。
0: あ、なるほど。
1: で龍神様って言ったら何か分かんないんですけど、
0: 龍神様、
1: 龍の神様ですかねその神様が忘れてった傘があるんですね。
0: はい、
1: でそれを絵を見て、想像して物語を作ってくださいっていうお題小説です。
0: はい、一応ですね、龍神様とは自然界を司る最大なパワーを持った神格化された龍の存在ということで、
1: なんで龍神さんが傘いるの、そしたら
0: 確かにですね、
1: ですけど、
0: はい、だからその絵をテーマに描いてくださいというお題に沿って、今回はユニシロシリーズで描かれたということですね。
1: そうです、3部作で
0: 3部作で描かれたということで、はいはい、前編中編後編と分かれていたんですが、今日はですね、時間の許す限りちょっとね、龍神様の忘れ傘を読ませていただきたいなと思います。さあ久々のユニシロシリーズということで、楽しみに皆さんお聞きください。はい、それでは読ませていただきます。龍神様の忘れ傘。松原千恵子はいつものようにユニシロ店に出社すると、店主であるユニシロが思い詰めた表情であるものを見つめている。松原千恵子は、どうしたのですか店主さん、朝からそんな深刻な顔をして何かあったのですかと心配しているかのように聞くが、もうこんな時間か、店を開けなければならないねとつろな対応だ。そうですけど、何をそんなに見つめているのですか。店主に近づき見ると、店主が手に持っているのは一本の閉じられた和傘である。それは不思議な色合いの和傘であった。綺麗な傘ですね、紫色が異様に発光しています。見る角度によっては色が変化しますね、赤色に見えたり黄色になったり、なんだか虹みたいで不思議ですね。どこで買ってきたんですか。高かったでしょうね。買ったりしないよ、不然と言われた。そうでしょうね、あなたのようなケチが豪華で高価そうな傘を買うことはしないでしょうねと松原千恵子は腹で思いながら、じゃあ誰かにもらったのですか。もらってなんかいないよ。じゃあどうしてここにあるんですか。松原千恵子の気迫に押されたのか、拾ったんだよ、言葉のトーンが下がるユニシロ。拾った、どこで拾ったの。今度は優しく聞いている。どこで、それよりも松

0: スバラ君、今日は感情が豊かだね。またあのお菓子食べたのか?とからかうように言うが、そんなことよりも、どこでこのような豪華な傘を拾ったのですか?ああ、これね、ボーンストリートの先に骨神社があるだろ?骨神社ね。あの有名なシーさんが名付けた神社ですね。そう、あの神社にこの傘が捨ててあったんだ。不思議なことにね。と一枚のお札を差し出し、これに龍神様の忘れ傘って書いてあるだろ。誰かのいたずらかな。龍神様なんているわけないし。でも捨ててあったとは思えません。こんなに綺麗で高価そうな傘を捨てるなんて思えないですよ。警察に届けた方がいいですよ。松原千恵子は真剣に言うのだが、だろう、僕もそう思うのだけど、と言葉が自然に切れていく。警察に届けないと犯罪ですよ。そうじゃないんだよ。この傘閉じてるときは綺麗に輝いているんだけど、見てごらん。ユニシロは傘を広げて松原千恵子に見せるのだが、な、不思議だろう。本当だ、不思議ですね。捨てられても仕方がないですね。失望したかのような投げやりな言い方になる松原千恵子。こんな破れた傘使い物にならないな。ため息をつきながら傘を見つめ、破れてなかったら店で売れたのにな、と残念そうに言うが、店主さん、このお札の裏にこんなことが書いてありますよ。なんだって？何が書いてあるの？英語で書いてあるから読めなかったんだ。読んでみてよ。この傘を拾った人に忠告します。見た目に騙されてはいけません。龍神様なんているわけないんです。この傘を拾った人に傘の処分をお願いします。愚かな人へですって。店主さん、見事に騙されましたね。松原千恵子の顔は喜びにあふれている。最後の愚かな人への文は松原千恵子の創作だ。それを唖然とした顔で傘を見つめながら、やられたらやり返す、倍返しだ。この傘を売って儲けるぞ。閉じたまま使って鑑賞用の和傘で売り出すぞ、と決意を述べる。飽きない魂、たくましいユニシロだ。それを冷笑しながら見つめる松原千恵子。そんなもの誰が買うか、バカじゃないの。さあ仕事仕事、どうせお客様来ないけど、と今日の松原千恵子はいつもの鉄仮面ではなく表情豊かで楽しいそうだ。なぜなら松原千恵子の喜びを感じるのはユニシロが困っている顔を見るときだけだから。ふらりと電車に乗って降りたところがボーンストリートという名の商店街。上にはアーケードが施され、街並みにはいろんな店が開店している。どこもにぎわいを見せ活気のある商店街だ。どこからかミュージックが聞こえてくるが、商店街にあるハーバーステーションというラジオ局からの発信みたいだ。街並みを歩いていくと突き当たったところが骨神社。ついでだからお参りでもするかと思い周りを見渡すと誰もいない。これではご利益もなさそうだと元の道を引き返した。来た時には気がつかなかったが、暗い感じのお店がある。入り口の窓から店内を見渡すと、お客は誰もいないみたいだ。背の高い女性と目が合ったのだが、にこりともしない。美人なのに愛想がないなと思いつつも、入り口の扉を開いてしまう。いらっしゃいませ。低音の不気味な声が僕の耳に入ってくる。どうもあの女性の声らしい。その時である。女性の後ろから小太りな男が満面な笑みを浮かべ、いらっしゃいませお客様、何かご入用ですか、ともみ手をしながらやってきた。別に用ってことはないのですが、なぜかこの店に引き込まれてしまったんです。
1: 引き込まれた、そうなんですか。よくお客様からよく言われます。すごく魅力的なお店なので勝手に足が動いてしまうと。
0: 魅力的だって？こんなに閑散としてる店なのにか。
1: と思いつつ、

0: 店内の商品を見渡すと不思議なものばかりで珍しいものばかり。このお店は雑貨屋さんですか？いろんなものがありますね。そうです、当店は雑貨屋ですが、よそのお店にはない商品を数多く揃えております。お客様、今回珍しいものが手に入ったのでございます。男のもみ手に力が入るのか、顔に汗が吹き出している。案内されて見せられたものが不思議な和傘だった。虹色に輝ききらびやかな和傘だ。何ですかこの傘、光ってますね。 LED ランプがついてるんですか？お客様はお目が高いです。この傘の良さがお分かりになるんですね。でもこの傘、この光は LED ではございません。これはですね、小太り男は一旦息を吸い込み吐き出して、そして、これはですねお客様、龍神様が忘れていった傘なのです。龍神様が忘れていった傘だって？嘘くさい、誰が信じるかこんな話と思いつつも、龍神様って何ですか？龍神様に傘が必要なのですかとツッコミを入れた。さあこの男はこの後この傘を買うのか買わないのかということで、続きはぜひ皆さん読んでください。さあということで、あと20秒となります。はい、ギリギリまでねちょっと読ませていただきましたが、ぜひ皆さんねこちらノートでボーンで検索をしていただいて読んでください。さああと5秒。
1: あ、面白かったと思いますけど、
0: はい、はい、皆さんぜひ読んでください。
1: どうも
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家空き地を所有し、売却賃貸を検討している方や空き家空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141までお願いします。

空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方は、ぜひご活用ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話 0770-22-8141、0770-22-8141までお願いします。

子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月20日

0: 8日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。
2: ワンプレイスへようこそ。
3: いい車あります？
2: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
3: 新車じゃなくていいんだけど。
2: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
3: 全国？
2: あなたの欲しいがきっと見つかります。
3: じゃあそれちょうだい。
2: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
4: お父さん、うん、父さん、
5: う
4: ん、
5: もういい年だよ。
6: 人生200年時代、
7: 老後の保険どうしてた？
6: 保険発信、保険クリック。
8: こんにちは。
9: わからない保険をわかる保険へ。
10: 長生きしてね。
8: 保険クリック。
11: ご相談は安崎グルメ館横、保険クリニック鶴ヶ店。
12: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン古着の方絶賛売り出し中。
13: Harbor Afternoon Cruise.

さあ皆さん改めましてこんにちは。時刻は1時を回りました。5月29日金曜日、ハーバーアフタヌーンクルーズナビゲーターの斉藤由紀です。さあ今日も生放送でお送りしておりますよ。どうぞあと1時間お付き合いください。さあ今日の関東気温がすごい高いみたいですね。なんか午前中から気温がどんどん上がっていって30度超えということで、なんかねもう5月ってなんだっけという暑さということで、千葉のね勝浦は観測史上初めて5月に真夏日になったということでね、まあ、1906年から観測してて一度もなかったのに今日ついに5月の壁を突破したそうですね。東京都心もこの後31度予想ということで、なんかもう梅雨すっ飛ばして夏がフライングできちゃった感じしますよね、それを聞くとね。で、まあ、敦賀なんですけれども、まあ、今日の敦賀はね先ほどのウェザーニュースでもねご紹介しました、ウェザーリポートでもねご紹介しましたけれども、そこまで今日の敦賀は高くないです。24度、最高気温は24度ということで、普通にね過ごしやすい気温となっておりますね。まあ、関東との温度差すごいですけどね。だから今日ねこれから関東に行くよっていうね方も中にはいらっしゃるかもしれないんですけれども、本当気温差に注意してください。今日は本当敦賀はね過ごしやすい気温となっておりますね。なんかね関東は上空に暖かい空気が入って北西の風が山を越えて吹き降りるフェーン現象みたいな状態で、朝からぐんぐん気温が上がったということなんですけれども、まあ、敦賀はそこまで極端じゃなく初夏っぽいけどまだ優しい暑さくらいと気温となっております。なんかすごいよね、同じさ日本でさ、まあ、確かに北海道と沖縄で全然違うっていうのはわかるんだけれどもさ、新幹線で3時間くらいの距離のさ関東とこの敦賀で、まあ、

ね。で、敦賀の皆さんもね、今日もね、水分補給しっかりと行っていただいて、紫外線対策もね、行っていただいて、今日のね、この晴れ間っていうのをね、有効活用してください。ねえ、もうほんとここからどんどんどんどん暑くなって、どんどんどんどん日焼けして、ねえ、どんどんどんどんシミがっていうね、恐ろしい。ねえ、恐ろしい、本当に。ビタミン C 取って、ね、日焼け対策して、ねえ、そんな私は今日日焼け止めを忘れてきたのでね、今日もスタジオの左側がねガラス張りなので、こっちから入ってくる紫外線にじりじり焼かれながら生放送をお送りしておりますね。ほんと気抜くとあっちゅう間に黒くなるからね、皆さん気をつけてくださいね。さあ、そんな今日のメッセージテーマ、ここでおさらいしましょう。今日のメッセージテーマはこちら、あなたのハッピーのもとです。はい、今日は529で幸福の語呂合わせにちなんで、ハッピーターンズデー、そして幸福の日ということで、あなたがハッピーになるのは何ですかというね、ハッピーのもとを教えてくださいという今日のメッセージテーマとなっております。ハッピーのもとなら何でも OK、 食べ物でも人でも習慣でも景色でも、これがあるとちょっと元気が出るんだよねっていうのを教えてください。例えば朝の一杯のコーヒーとか、帰ったらまずペットが出迎えてくれるとか、天気がいい、それだけでハッピー、そんなね小さなことでも OK です。ハッピーターンのように、日常の中に意外と転がっている、ふと気分が上向く瞬間、あなたにとってのハッピーのもとを教えてください。さあ、そして今日もその他のメッセージやリクエストソングもお待ちしておりますので、皆さんぜひぜひ送ってください。さあ、宛先はこちら、ハーバーステーションのホームページリクエストフォームから、またはメール hs2@fm779.jp、 メールアドレス hs2@fm779.jp まで送ってください、ね、ハーバーステーションのメールが変わります。はい、ただいまね移行期間となっておりますので、もともとの、ね、hs@fm でも届くんですけれども、6月20日土曜日をもってこのメールアドレス使えなくなりますので、ぜひ今日からね、メールを送る際には HS の後に数字の2を入れて HS2@FM779.jp でメールを送ってください。ぜひね、6月20日までにアドレス登録の移行をお願いいたします。ご迷惑おかけいたしますが、ぜひぜひこちらのメールアドレスで今日もメールを送ってください。お待ちしております。さあ、それでは1時を回っておりますので、皆さんからいただいたメールをご紹介していきますよ。さあ、今日もですね、月とすっぽん亀太郎さんからいただいております。さあ、ハッピーなことということで、斉藤さんこんにちはということで、お疲れ様さん。ハッピーなことは毎朝決まった喫茶店でモーニングすることですね、ということで、なーに、とっても素敵な朝のスタートじゃないですか。私憧れる、これ。そう、それこそ朝活っていう言葉がありますけれども、そう、朝からね充実した活動をしていく朝活、朝からお気に入りの決まった喫茶店でモーニングを食べて一日をスタートさせるってさ、憧れますね。なんだっけ、朝食をティファニーでかなんかってありましたよねそんなタイトルの作品があったと思いますけれども、いや、すごい憧れますね。でもね、私がなぜ憧れてるけど実行できないかっていうと、だから喫茶店でモーニングイコールとってもおしゃれじゃないですか。ってことは、私も朝その喫茶店に行くためにはおしゃれな格好でそのモーニングを食べるっていうことじゃないですか。朝ごはんをそんな綺麗な格好で食べに行くには何時に起きなきゃいけないのかっていうね。そう、そうなんですよ。なのでなかなか実行できないよね。でも憧れますわね。いいスタートですね。本当に素敵なハッピーなことを教えてくださりありがとうございます。私もいつかね、モーニングを喫茶店で食べる女になりたい見習ってね。はい、ありがとうございます。さあ、そんな月とすっぽん亀太郎さんからも、今日は並び替えたら何の歌になりますか、いただいております。それでは皆さんも一緒に考えてください。いきますよ。ふくろうこん、ふくろうこん、
並び替えたら誰の何の歌になりますか。

またその曲をリクエストしますのでお願いします。ということで、フクロウ婚、なんか新しい婚活みたいなタイトルですけれどもね。さあ、私分かりましたよということで、1時台オープニングは月とすっぽん亀太郎さんからのリクエストナンバー、福山雅治で幸福論からのスタートです。

は月とすっぽん亀太郎さんからのリクエストナンバー、福山雅治幸福論お送りしました。さあ今日もリクエストソング皆さんからの今日聴きたい曲お待ちしております。お気軽にぜひぜひ送ってください。お待ちしています。

時刻は1時13分時刻は1時13分を時計の針は回っております。ここからはお知らせとイベント情報をお送りしていきます。まずはリューピネットから。偽警察詐欺で暗号資産400万円相当の被害が発生しています。

30歳代男性の携帯電話にプラスから始まる番号で着信があり、郵便業者、警察をかたる者から、あなたが発送した郵便物の中にキャッシュカードや通帳が入っていた、犯人があなたの口座にお金を振り込んだと言っているので、あなたの口座を調べる必要がある、無実を証明したいなら指示に従ってほしい、お金は後で返すので口座のお金をすべて送金してほしいなどと言われ、指示されるがまま約400万円を開設した暗号資産取引所の口座に振り込み騙し取られました。騙されないための対策です。警察官が金銭を要求することはありません。050やプラスから始まる電話番号、非通知番号は詐欺の可能性大です。不審に思ったら家族や最寄りの警察署に相談してください。続いてもリューピネットから、不審な訪問マーキングに注意のお知らせです。不審な訪問やマーキングは強盗、窃盗、詐欺などの犯罪行為の下見の可能性があるので注意してください。不審な訪問者は家の中に入れない、インターフォン越しの対応、在宅中でも施錠する、マーキングされていることに気づいたら取る、剥がす、消す、不審な訪問やマーキングがあったら110番に通報をお願いいたします。敦賀警察署の電話番号です。0770-25-0110 0770-25-0110番にお願いします。さあ、そしてハーバーステーションからリスナーの皆様へのお知らせです。この度ハーバーステーションの都合によりリクエストやメッセージの受付アドレスを変更いたします。今までは hs@fm779.jp でしたが、変更後は hs2@fm779.jp となります。 hs の後に数字の2を入れてください。ホームページからのリクエストフォームは変更ありませんので、引き続きお使いください。なお旧アドレスは6月20日土曜日をもって破棄いたしますので、それまでにアドレス登録の移行をお願いいたします。皆様にはお手数をおかけいたしますが、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。続いてはイベント情報です。5月31日日曜日、敦賀市民文化センター大ホールにて敦賀市民吹奏楽団第32回ファミリーコンサートが開催されます。さあ、今回は5月の風、吹奏楽のための犬夜叉、スタジオジブリアニメメドレーなどを演奏するそうです。大人も子供とも楽しめる曲ばかり、ぜひファミリーコンサート足を運びください。入場は無料、会場は午後1時30分、開演は午後2時からです。さあ、今北陸自動車道スイズパーキング下り恋人の聖地で AR 体験を行っています。看板の二次元コードを読み取るだけで、海に蒸気船や陸に蒸気機関車が出現します。写真を撮って SNS でシェアしましょう。こちらは無料で体験でき、現地限定となります。スイズパーキング下り新潟方面にあります恋人の聖地の看板設置場所で使うことができますよ。ぜひぜひ行ってみてください。さあ、続いては子育てサポートボランティア講座のお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では地域福祉活動など支援事業の一環として敦賀市ボランティアセンターを運営しています。この度敦賀市ボランティアセンターでは子育てサポートボランティア講座を開催します。この講座では子育てサポートボランティアとしての基本的な心構えや子どもたちとの接し方、遊び方などについて楽しく学んでいただくことができます。皆さんのご参加をお待ちしています。第
第1回が6月5日金曜日午後1時30分から午後3時まで。講話は子育てコーディネーターの宮川由紀子さんをお迎えして、地域で取り組む子育て支援、子育てボランティアの役割、そして実技講習で心を育むふれあい遊びを行います。そして第2回は6月10日水曜日または6月19日金曜日のどちらか1日午前10時から11時までです。第2回では子育てサポートボランティア体活動体験ということで、敦賀市子育て総合センターまたは敦賀市阿波の子育て支援センターにおいて、このセンターを利用する親子と触れ合い交流を深めるボランティア活動の体験をしていただきます。そして第3回は6月26日金曜日午後1時30分から午後3時まで。これからの子育てサポートボランティア活動についてということで、子育てサポートボランティアサークルパンダ敦賀市子育て総合センターの方々を交えて、これからの子育てサポートボランティア活動について話し合います。会場は第1回第3回は敦賀市福祉総合センター II プラザ、第2回は敦賀市子育て総合支援センターまたは敦賀市阿波の子育て支援センターです。受講対象者は敦賀市内在住でボランティア活動に関心のある方、募集人数は20人程度、申し込み期限は5月29日金曜日本日となっております。受講料は無料です。お申し込みお問い合わせは敦賀市ボランティアセンター電話 0770-22-3133 0770-22-3133 までお問い合わせください。さあ、子育てボランティア講座、こちら第3回に分かれて開催されます。受講料は無料、本日が申し込み期限となっておりますので、お早めにお申し込みください。さあ、そして最後に第29回敦賀港カッターレースが7月19日日曜日敦賀港川崎松江岸壁で開催されます。参加チーム大募集ということで、先着順で50チーム募集です。参加資格は1チーム8名、性別は不問です。レースは3部制です。参加料は1チーム1万5000円、保険料を含みます。お申し込み方法は敦賀港カッターレースのチラシの QR コード申し込みフォームからお申し込みください。お問い合わせは敦賀港カッターレース実行委員会電話 090-9766-7645 090-9766-7645 山本さんまでお願いします。さあ、カッターレースチームのお申し込み締め切りは5月31日日曜日、今週末の日曜日となっております。こちらも申し込むぞと思っている皆さん、お早めのお申し込みをお願いします。さあ、このお時間はお知らせとイベント情報をお送りしました。それではここでお送りするのは5月のヘビーローテーションナンバーです。岩田義秀、春風。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 本町1丁目シチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質アンドリサイクルモノセブン。
0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

さあこのお時間お送りしたのは C からのリクエストナンバー渋垣対寿司食いねお送りいたしました。さあ C あとボンさんのテクニカルアドバイザーさんからのメールご紹介しますよ。斉藤ちゃんボンさんこんにちはということで C こんにちは。ボンさんがノートに俳句を6種類書いていたので私もお返しの歌を書いていますということで、何その雅なね歌を何短歌を送り合うみたいな雅な遊びね、なんか優雅な遊びだなと思いましたけどね、いい素敵ですね。さちなみに親知らずは右下の1本を抜いている C ですということで、今ね私が多分親知らずだろうと、それが生えてきている痛みなんだろうという歯がね右下の奥歯です。はい、だからお揃いになるかもねえ、いやでも実際どうなのか分かんないからね、そう明日歯医者に行ってみないと分かんないんですけど、ただ喋りづらい今日ねいつもに増して口が回らないの。そうなんかやっぱり奥歯の歯茎がね腫れてるからちょっとね喋りづらい、なんか心なしかそれでねちょっと病は気からかな、だんだん声も枯れてきたね、はい、いやもうでもね抜くのを想像すると痛くて痛くてね、怖いんですけどね、はい、さあそんな今日のメッセージテーマハッピーのもとということで、 C のハッピーのもと、敦賀でイベントがあると知ってさらに参加が可能となった時ハッピーというかラッキーと思うのは私だけでしょうか。あと今日はプレミアムフライデーなので寿司でも食べて帰ろうかなということで寿司食いねをリクエストいただきました。確かに今日はね月末の金曜日プレミアムフライデーですね。なんかちょっといい発音で言ってみましたけれども言えたかなねえ、さあ今日は月末の金曜日ということで、まあお給料日だがねちょっと前にあった方も多いんじゃないかなと思い、今日の夜ご飯は何食べましょうね。お寿司もいいですね。何がいいかな、うーん、何食べようかな今日の夜ご飯ね。実は昨日ねこの暑い中私はずっともつ鍋が食べたくて、昨日うちはもつ鍋だったんですよ。そう美味しいもつをねたくさん食べました。うん、でまぁ、ちょっとね汁がすごい残ってるのがもったいないなと思って、今日はそこにキャベツを入れて、まあ、もつはもうないけれどもなんかお肉入れてうどんにでもしようかって考えてたんですけれども、なんかプレミアムフライデーと聞くとなんかちょっと外食行きたくなりますよね。何食べよっかね、まあそれを考えるだけでもちょっとハッピーかもしれないね。まあだからこそやっぱ金曜日ってさ、やっぱ今日乗り切れば明日明後日お休みっていう方が多い分、さあ今日頑張ったら明日明後日休みだやっほーいってちょっとね気分が上がるというか、で朝もねこうしんどいな行きたくないなと思うけれども、あでも今日行ったら明日から休みかと思うとちょっと気分が上がるというか、そんな曜日ではありますよね。そうね、まあ土日仕事の方もいらっしゃいますけれどもね、私もあんまなんか曜日関係ないのであれですけれども、そうなので今日はねハッピーなフライデー、ハッピーフライデー、プレミアムフライデーということで、ぜひぜひ今日の夜ご飯何食べようかなって考えながらねこの後お仕事頑張りましょうね。ありがとうございます。さあそして続いては音楽王さんからいただきました。ありがとうございます。なんか音楽王さんお久しぶりな感じする。ありがとうございます。斉藤ちゃんこんにちはということで、音楽王さんこんにちは。ハッピーターンといえば某ローソンの某唐揚げくんとのコラボ商品が出ていますねということで、何も某で隠せてないですけれども、はい、あのローソンの唐揚げくんとコラボしてるんですね。え、知らなかった。今週行ってないから知らなかったね。これちょっと美味しそうですよね。甘辛系みたい、甘じょっぱ系みたいなね。さあそして日曜日は朝から福井駅前のハピテラスに行き、セノシスターの12周年記念ライブを見てきました。石川県、富山県、新潟県からのアイドルさんも普段は金沢や小松で会っているんで近いの?と聞かれるけど、まだここから車で50分くらいかなと答えると、毎週そんなに遠くから来てたのねとさらに驚かれましたということで、確かにそうだな、福井っても福井市とか嶺北に住んでる人って意外と金沢小松って
なんかピャって行きますよね。ただ鶴ヶで言う滋賀とかさ京都とか同じレベルの距離感で考えてるから、敦賀からだともうちょっと 遠いんですけど、結構遠いなと思うけど、嶺北の人はそこまでね、あの金沢小松を区と思わずに行ってるイメージありますけど、そう、ただ敦賀からって考えると結構遠いよね。うん、でさらにね、あのハピテラスだから福井市から小松までだいたい車で50分だ、鶴が行くのとそんな変わらないってことだよね、福井市からね。うん、だから結構遠くから来てるのねということで。そっか、そう考えると2時間くらいかかるんだね。ねえ驚かれますよそれはね。さあ今回のライブは入場無料なんですが、個人スポンサーという枠があり、毎回のようにライブに参加している人以外にも県外勢のお宅からも申し込みをしていて、県外のアイドルさんからは記念撮影の時に呼ばれる人が知らない人ばかりで、音楽王の名前が呼ばれて知っている人がいて安心したとの、安心したのと嬉しかったと物販で言われましたということで、確かにね、知らない人たちがいっぱいね応援してくれるってすごい嬉しいことではあるけれども、その中で馴染みのね、オタクがいるってなるとちょっと安心感というか心強さありますよね。すごいポジションにいるな、ね、さあこの日は5年前に卒業間近に今回と同じ場所でライブでチラシを受け取ったんですが、当時はチェキを取る人ではなく2年前に電撃復帰したタイミングで初めて物販でしっかりと話したんで、今回は思い出の地ということで初めてのツーショットで撮りたいと先日の物販で言われたんで、撮ってみたら顔がぎこちないんでスタンプで顔を隠しちゃいましたね。幸せだと思うのはやっぱりライブ後に物販でアイドルさんとたわいもない話をして帰ってからチェキを見返している時ですね。時折チェキ帳を見返してはふとその時のライブを思い出してますね、ということでいただきました。確かにすごいことだよね。昔はさ本当に推しイコールステージの上テレビの画面越しにしか見えなかった人たちがさ、最近はまあ自分の推しをさステージに見に行ってその後に握手もできるっていうさ、そうすごいよね、すごい世の中だよね。そう、私もだからほら先週かなに言ってましたけれども、階段のねイベントに行ってきて、私のね大好きなタックーさんに会えまして、タックーさんにいつも見てますっていうはってなりながらいつも見てますって言って握手をしてもらって、いやすごい嬉しかったんですけど、私はやっぱりね推しを目の前にすると会話ができない。いや本当に見つめ合うと素直におしゃべりできないは本当その通りだと思う、ね、何を喋っていいかもわからないので、もうずっとはってもう犬みたいなはってなってました。そうね、だからここまでねこう自分の推しと仲良くなれる人羨ましいなと思って、もうだから緊張しすぎて喋れないから仲良くもなれない、でももうなんか別に仲良くなりたいとも思ってないのかもしれない、もう推しは推しとしておこがましい私が喋るなんておこがましいみたいなね。いやでも本当にその瞬間ってなんか私すごい幸せな時間だなって思いますよね。やっぱ推しって存在はね偉大だと思う ね。音楽王さんありがとうございます、ね、またねぜひぜひ楽しかった思い出教えてください。いやみんな楽しいねみんな楽しい ね。ありがとうございます。さあ続いては伊達地からのメールご紹介しますよ。ありがとうございます。ハーバーアフタヌーンクルーズ斉藤ちゃんこんにちは、ということで伊達ちこんにちは。今日も群馬は暑いです、まだ5月なのにということで、まあ、さっきね関東の方がちょっと今日はもう夏になったと、はい、梅雨を越して夏だというふうに聞いておりますので、今日は本当熱中症対策しっかりとねしていただいてね、ちゃんと水分塩分とって日陰でね涼しいところでこのラジオもちろん聞いてますよね。ねもう心配になる本当にね、急に暑くなるのは体にきますからね。さあ今日はこんにゃくの日でもありますね、ということで、あ本当ですね今日はこんにゃくの日、私こんにゃく好きです、はい、
群馬といえば下仁田こんにゃくということで、なんなの本当群馬って私の好きなものがたくさんありますね。ねパスタも好きだしパンも好きだしね、であとあのほら焼きまんじゅうも好きだし、そうでこんにゃくも、どうしよう群馬食い倒れの旅に出たいね、下仁田こんにゃく食べたいね。私あの刺身こんにゃくで食べるのが一番好きなんですよ。でわさび醤油にこんにゃくジョンジョンってつけて食べる、あれが本当好きなので。そうなんです。それには向いてるこんにゃくですか。あいいな、ね、ありがとうございます。いい情報をいただきました。もう今度群馬に食い倒れの旅に行くっていうどっかで計画を立てたいなと思います。はい、さあそして今日のメッセージテーマ、あなたのハッピーの元ということで、さあダテッチのハッピーの元は美味しいものを目の前にして食べ始める時ですね。みんなでワイワイ食べる時は楽しいですよね。そういえば焼きまんじゅうフェス誘ってくれたご夫婦が群馬県内の焼きまんじゅう店をはしごしたそうです。そんなに食べられるのかと思いますが、何声ちょっと読めないなんかね、なんとかと前橋と伊勢崎と回ったそうです。なんて読むんだっけ、なんか知ってるんだけど出てこないな。そうなんか 3つね回ったそうです。はい、お腹パンパン、私は1軒だけで無理ですというふうに伊達地からいただきました。私は多分食べれると思う、うん、でも焼きまんじゅう結構さ、そのあんを吸い込むからね、あの結構腹持ちいいんですよね。そうなんですけど、私は多分3店舗くらいなら食べれると思う。うん、そう最近ね、あの父が言ってたんですよ、パスタが大好きだからパスタを食べてると途中でなくなりそうになってくると、ああもうなくなっちゃうのかって寂しくなっちゃう、だからパスタをなんかもう本当にもう無理ってなるまでいっぱい食べたい、あ餃子も食べたいって言ってたんですけど、私すごくその気持ち分かって、永遠と麺類って食べれるんですよそうそうなの、だからなんかちょっと減ってくるとね寂しくなっちゃうのはすごく分かるなと思って、そうだからいっぱい食べれるお店に行きたいです、ね、多分焼きまんじゅうもね同じノリでちょっとしょっぱいもの挟めばでいっぱい食べれると思う。うんねえ、いや本当になんか伊達地からは毎週のように焼きまんじゅうの話を送ってもらって、毎週金曜日に焼きまんじゅうが食べたくなるっていうのを繰り返している気がしますね、ありがとうございます。でも本当美味しいものを目の前にして食べ始める瞬間は本当多分ね幸せの元っていうか幸せのスタートだよね。こっからだって美味しいものが体に入って口の中入っててさ、幸せが始まるんだもん。もう幸せ、私は今から幸せになりますっていうさ、もう結婚式のバージンロード歩いてるレベルのさ幸せになりますだよね。ねえ、ということで伊達ちゃんありがとうございます。なんだか私も今の読みながらちょっと幸せな気持ちになってきましたありがとうございます。さあそれでは伊達ちゃんからのリクエストナンバーはですね、ジュディマディのハッピーをリクエストいただきました。ちょっとジュディマディバージョンがなかったんですけれども、木村カエラさんがカバーしたバージョンのハッピーありましたので、そちらをお送りします。木村カエラハッピー。

0: この時間は伊達ちからのリクエストナンバー木村カエラハッピーお送りしました。今ね伊達ちから追伸でねこんにゃくパークっていうのが群馬県甘楽町にあると、そこで試食で無料で食べ放題があると、こんにゃくのといういい情報をいただきました。もうたくい倒れツアーするときには絶対にここにも行きます。ありがとうございます。さあ時刻は1時46分、 CM の後はエンディングです。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
3: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
0: 時刻は1時47分、時刻は1時47分を時計の針は回っております。ハーバーアフタヌーンクルーズ、金曜日ナビゲーターの斉藤佑樹が生放送でお送りしてきましたが、早くもエンディングのお時間となってしまいました。さあ今日のメッセージテーマはあなたのハッピーのもとということで、今日は529で幸福の日なんですね。さあ皆さんもぜひぜひね、自分の幸せタイミングってなんだろうっていうのを今日はね思い返していただいて、小さな幸せでもねたくさん感じていただきたい、そんな日にしてほしいなと思います。さあよしこさんからメールいただきました。ありがとうございます。斉藤ちゃんこんにちはということで、こんにちは。私の幸せのもとは仕事から帰ってきて最初に靴を脱いだ瞬間です。

ほう、なんか珍しい、なんか今まで読んできた中で一番珍しいかもしれないね。あれだけで1日の8割くらい報われます。今日も頑張ったなって感じでちょっと幸せです。今日も楽しく聞いていますというふうにいただきました。まあ、分からんでもない、言われてみると分からんでもないけどね。そう、まあ、私今日とかもう夏はね靴下履きたくないから裸足でサンダルなんですけど、そうただね、仕事かっちりした仕事の日とかさ靴じゃないですか。特に女性陣はパンプス履いてたりとか、そうなってくるとさ足痛くて痛くて、でもその靴を脱いで解放された時確かに幸せかもしれない。一番なんか幸せを感じるかもしれない、足がね。そう確かにね、よしこさんありがとうございます。新たな発見ですね。さあそして最後に読ませていただきます。カイザーバラックさんからです。ありがとうございます。ゆうきさんこんにちは、ということでカイザーバラックさんこんにちは。さあ今日のテーマはハッピーの元案件ですが、今朝朝一の上映会で早くも3回目のリピート劇場鑑賞になった洋画スターウォーズマンダロリアン&グローグを IMAX レーザー字幕版により、すでに今年は120本の邦画洋画問わず映画作品を劇場鑑賞済みです、ということでスターウォーズね、この作品も長いですよね。ねえ、なんか一番のやつからよ見てたらいいわけではないって聞いてから、私はどこから見ていいのか分からずまだ見れてないんですけど、そうって言ってる間にも徐々に増えていくじゃないですか。もう私今分からないスターウォーズそう分からない、はい。基本的に映画館で見る作品は公開前の予告編だけを見て興味を持ったら見に行くスタンスなので、公開してから実際に本編を劇場鑑賞した際に自分の想定以上の興味深さを有していると痛感した際にハッピーなので、映画館で見る映画作品が予告編を凌駕する興味深い面白さを有している作品に自分はとってもハッピーのもとです、ということで、確かに映画館のさ予告あれで、あこれいいな面白そうだな見たいなっていうのありますよね。そうだ、たださ、何結構何その海外のねバトルものとかさ、ホラー系とかさ、日本でもホラー系とかでもよくあるんだけど、なんかすごいコミカルなさ CM 流れてたのに見たら全然そんなコミカルな話じゃないじゃんみたいなそうあれねたまにありますよね。すごいなんかこれがこうなってこうなるみたいな、詳しくは劇場でみたいな流れてたのに、確かに車はなんかぶつかって爆発してわーみたいなのあるけど、全然そんなコミカルじゃないよみたいなね、ありますよねギャップがすごいなと思ってます。さあ続き読みますね。先週の金曜日5月22日から公開されている洋画スターウォーズマンダロリアン&グローグは公開初日に IMAX 3D バージョンの劇場版で見てきましたが、途中で寝落ちするアクシデントが発生し、今週の月曜日不覚によるハプニング的な2回目のリピート鑑賞を吹き替え版で実行し、寝落ちした部分がだいぶ長かったことに血の気が引き凌駕しつつ前編をきちんと鑑賞できましたが、やはり興味深い面白さが大爆発していました。今回の主人公はマンダロリアンですが、主人公を食う可愛さを体現し大爆発させているのがグローグーです。スターウォーズシリーズにはヨーダという有名な登場キャラクターがいますが、その同族でヨーダよりもだいぶ若いので赤ちゃん並みの可愛さを大爆発させ鑑賞した方々の心をわしづかみにするぐらい凌駕していると思われます。ちなみにスターウォーズシリーズにおいて自分が一番好きなのがスターウォーズジェダイの帰還に登場する低身長で小柄な体のクマのような外見をしているイウォークです、ということでいただきました。ありがとうございます、ね、このね何グローグー、グローグーはなんかこの間なんかで見た、そうなんかで見ましたね。ありがとうございます。ちょっとスターウォーズね見るぞっていう気合が入ったらどこから見たらいいかっていうのをねまたちょっと相談させてください。ありがとうございます。

さあそれでは今日のエンディングナンバー、今日ゲストで来てくださいましたボーンさんからのリクエストソング、原田知世のナンバーで時をかける少女で今日はお別れとなります。さあ今日敦賀はね過ごしやすいお天気、そして明日もいいお天気なんですが、関東の方はねすごくね暑いということなのでね、皆さん、まあ、どこに住んでいる皆さんも今日も紫外線対策、熱中症対策しっかりと行っていただきまして、まあ5月最後を満喫しましょう。さあこの後の生放送5時からはハーバーイブニングクルーズ福子さんがお送りします。そして月曜日のこの時間は三重さんがお送りしますよ、お楽しみに。さあということでまた来週、もう来週は6月です、6月の金曜日お会いしましょう。今日のお相手はナビゲーターの斉藤優希でした。それではまた来週、バイバイ。

0: Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。鶴ヶ空き家インフォについてのお知らせです。鶴ヶ氏が開設しているウェブサイト鶴ヶ空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し、売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話0770-22-8141、0770-22-8141までお願いします。

空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方は、ぜひご活用ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話 0770-22-8141、0770-22-8141までお願いします。

子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0

0: 0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: ういい年だよ。
1: 人生200年時代。
2: 老後の保険どうしてた？
3: 保険刷新、保険クリック。
4: こんにちは。
5: わからない保険をわかる保険へ。
6: 長生きしてね。
3: 保険クリック。
7: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
8: 鶴ヶ警察署からのお知らせです。現在鶴ヶ市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
9: 2時です。
10: こちら高嶺の大体

0: はい、サイクス用中がなびら、こちら高根です。さあ、9回目の放送となりますよ。大体沖縄、4月から始まりましたこの番組も5月を終えようとしていますね。さあ、今日はですね、メッセージから呼びたいと思います。愛知県瀬戸市ラジオサンキュー様に届いておりますメールをご紹介したいと思います。ラジオネーム、やっちゃんさん、ありがとうございます。高根さん、先ほど私のメッセージが読まれてびっくりしました。嬉しいものですね。毎週楽しみに聞いています。高根さんの曲は沖縄の季節を歌っていてとてもいいですね。応援しています。ラジオネームやっちゃんさんからです。ありがとうございます。いや、僕の方こそ嬉しいものですよ、こういうメッセージというものはね。季節感を歌っていると言っておりますが、沖縄のね、季節感と本土の季節感って違いますからね。僕は沖縄から上京してもう本土の生活も長いですから、両方こう味わっているってことになるんですけども、全くと言っていいほど違いますよね。まあ、最近の夏の暑さっていうのは沖縄の暑さよりももっと暑くなっているよね、本土の暑さってね。だからまあ季節感っていうのも少し変わってるのかなと思うんだけど、いやいやいや、相変わらず春の桜は綺麗だしね、夏暑くなったとしてもちゃんと紅葉して冬に備えてね、雪が降ったりしますけれど、まだまだ沖縄っていうのは もちろん夏は暑いけれど秋に紅葉をするってことはないしね。まあ雪が降るっていうこともほとんどないからね。まあ少しやっぱり季節感という違いはあるよね。そんなにね、冬がこう寒くなってマイナスになるってことはないでしょう。沖縄は10度切ったらもう寒いってなるからね、沖縄はね。そういう違いはあるかと思いますけれども、いいですね。僕も本当にその季節感を楽しみながら歌にしていますのでね、それを聞いてくれてるっていうのはとても嬉しいですね。なんかちょっと張り切ってね、今日もラジオ行きたいと思います。それでは行ってみましょう。こちひら高根で、だいたい沖縄。
1: ひやさっさ、こちひら高根のだいたい沖縄。こちひら高根のこれ沖縄。

今日はねちょっと沖縄意外なものをね紹介したいと思いますね。あの海とかね、まあ空とか星、そんなイメージはあるんじゃないでしょうか沖縄でも。ね、今日紹介したいのはね、山、意外と山がある。

年生の時にね、遠足があってね、遠足に勝浦岳登りに行ったんですよ。で、山だからね、ちょうど中腹のところでね、休憩があって、みんな弁当を持参で山に登るんだけれど、で、僕とね、友達3人ぐらいはね、もうほぼほぼダッシュで登っていったんだよね。本当はその中腹のところで弁当を食べて、午後にもう一回後半戦、勝浦岳の後半戦を登るっていうスケジュールなんだけども、そんなの知らなくてさ、僕らはね中腹を越えてね、どんどんどんどん登っていきました。そしたらパッてね、友達と気づいて、あれ誰も来ないなって後ろを振り向いたらね、誰も来てないんで、他の生徒はあれと思ったらね、そしたらね、僕らの名前を呼んでるのが聞こえるんだよね。タカレー、タカレー、戻ってこい、戻ってこいって言ってるわけで、うちらやばい、もしかしたらこう飛ばしすぎたと思ってね、うちらまた声の呼ばれる方向に戻っていったんだよね。その時にね、僕は転んでしまって、持ってきた弁当箱を落としてしまったんだよね。そしてね、まあ、中腹のところに戻っていったら、他の生徒たちはみんなもうねランチしてるわけ、弁当を食べてるんだよね。僕は弁当を食べることができなかったわけ、お腹空いて。そしたらね、まあ優しい友達がね、おにぎりをくれたり、ちょこっとねもらったりして、なんとかねあの空腹を免れたんだけれども、そういうね山の思い出ありますよ。で、これは勝浦岳といってね、沖縄の山っていうのは500メートルを超えない、500メートルぐらい、まあ低い山だよね。与那覇岳、今言った勝浦岳とか、石垣島の於茂岳とかね、有名だよね。有名って言っても高くない、高くないんだけどね。そしてね、もう一つ滝があるの、滝。これね、滝にもねちょっとびっくりする、行ってほしい。僕も大人になってね見に行って驚いたんだけどね、気持ちいいんだよ夏でも。滝ってやんばるね、国頭村、沖縄の北部にある肘大滝、そしてさっき言った勝浦岳のある名護、そこにはね轟の滝っていうのがあるんだよね。そして僕が広報大使をしています大宜味村にはター滝っていうのがあるんだよねこのね山と滝、まあ山があるから滝があるかもしれないしね、海とはね全く違う、びっくりします。山もびっくりする、本当に滝もびっくりするね、美しいです、気持ちがいいですね。まあ山に登るのがね好きな人は好きだと思うんだけど、そんなにねきついと思う人はね、 500m メートルでもね結構ね岩を登っていくような感じね、ぜいぜいあーはーしながら、でも頂上まで行ったらなんと気持ちいいことか、そう思いますよ。で、天然記念物のね昆虫がね飛んでいるんだよね。そしてね、なんて言うんだろう、綺麗な花が咲いていたり、まあ、景色もそうだけどね、まあまあ沖縄って本当に素晴らしいんだなっていうことをね再確認するような感じね。だから決して海だけじゃありません、星だけじゃありませんね、山もいいですよ、そして滝もいいですよ。沖縄こういうね、なんか機会がないことには行かないと思うのでね、車でなんかこうレンタカー借りて行くときにはちょっと横道それて山に行くのもいいし、滝を見に行くのもいいかなと思いますのでね、ちょっと頭に入れてもらえれば嬉しいと思います。これ沖縄ですのコーナーでした。さあ一曲聴いてもらいます。コチで、僕の昔のねユニットですね、コチで島のどこかで。

0: こちひらたかねのだいたい沖縄。こちひらたかねのうむゆうた。
1: さあ、このコーナーはうむい歌のコーナーです。うむい、思いってことはね、思いを込めた歌なんて言うんだろう。自分で書くときはね、やっぱり自分の思いはこう込めやすいんだけれど、今日はなんと民謡をね紹介したいと思います。以前民謡鳴り山あやぐ、宮古島の民謡をね紹介したいんだけど したんだけど、今日は八重山諸島石垣島、そこから10分フェリーで竹富島というところに伝わる浅戸屋ユンタという歌を紹介したいと思います。竹富島はその島だけでもね世界遺産になっている。もう本当に美しいね、白い砂浜、星の砂浜がねあるのが竹富島ですよ。人口はね約300人ぐらいかな。小さな島なんだけどね、そこにもね浅戸屋ユンタというね歌がも残されております。今伝わってるね浅戸屋ユンタっていうのは、実は100年ぐらい前にこう日本語にね分かりやすくして直した新民謡な、新しい民謡なんだけど、もともとあるね浅戸屋ユンタっていうのは300年ぐらい前の歌なんですよ。竹富島に伝わる。実際にねこれは実在した久山というね若い絶世の美女と言われていた久山さんちゃんの歌なんだよね。これはね面白いんですよ。離島にはねやっぱり本島の方からね派遣されてくる役人がいるんだよね。やっぱり役人というのはね絶世の美女を見るからね、こう求婚を迫るのよ。お前俺と付き合ってくれみたいな、俺と結婚してくれみたいな。でもねこの久山さんはね断るんだよね。その断るっていうのがなんと潔いかということでね、この浅戸屋ユンタは人気を博してると思うんだけれども、沖縄のね本島の歌というのはもともと古典といって首里の城、首里城の中でしか歌われていない歌だったんだけど、まあ離島に行くとね労働家になっていくんだよね。その当時三線もないでしょ。三線は首里城の中でしかほら使われていなかったから、当然離島に行くとね三線なんてないんですよ。当然アカペラですよ。しかも労働家だったんだよね。なぜかというとね、これ説明がちゃんとできるかな、僕本島からねやっぱり税金をねたくさんこうなんていうのよこしなさいということでね、離島に行くとねもう畑を耕すとかね、もう織物を追うとか言って、それをね税金にしてこう本島の方に送っていくんだよね、送るんだよね。それが大変だったから、歌労働家でみんななんていうんだろう、この時間を忘れるというかね、しかも男女の掛け合いの中で歌を歌って時間を忘れて、みんなでなんとか税金を払っていたというね歴史があるんだよね。だから実在した久山さんに保権力者は求婚をするんだけど断るっていうことが、まあ面白い、これ面白がっては当時いけなかったのかもしれないけどね。それでみんな労働家でみんなで男女掛け合って久山さんを称えたというかね、それで税金を納めていたというか、そういうねものが残っているんだよね。だからだんだんさ、今でこそ三線っていうのはもう昔の沖縄のもう歴史だよ文化だよって言うけど、離島に行くとその三線さえない歌があるんだよね。 それをね、朝ドラユンタ、まあ音源にちょっと聞いてみようかな、音源、まあレコーディングしたものを聞いてみようかな、実際こういう感じで歌っていたんだろうなっていうのはね、なんか伝わりますよね。このアカペラで歌う大工哲弘さん、これはもう本当にね、もう名曲です。そしてぐさっときますよ。それでいてなんか当時のね風景を思い浮かべるような感じが聞こえますので、大工哲弘さんの朝ドラユンタを聞いてほしいと思います。

いかがでしたでしょうか。大体沖縄、今日はね9回目の放送となります。お送りした曲はこっちで島のどこかで、そして大工哲弘さんで浅戸屋ユンタでした。いいよね浅戸屋ユンタ、素晴らしいなね。ちょっとね僕関東地方でねライブが続くのでね、ちょっとライブのねスケジュールを、お知らせしたいと思います。6月の9日神奈川県は逗子、魚万っていうね魚に万とか言って魚万、これはね食堂だね、食堂なのかな、居酒屋かな。そして6月13日土曜日ココット、こちらはね逗子のカフェになりますね。そして6月15日月曜日横浜ブーテン、これは沖縄居酒屋になります。そして6月の19日群馬県の前橋、そして20日は群馬県の太田市になります。まあなかなかね読み上げるだけじゃ難しいですので、僕のホームページぜひ検索してもらえたらと思います。 Spotify やね Apple Music で僕の曲も聴けますので、僕のホームページを検索して僕とまたつながってもらえたら嬉しいなと思っておりますよ。オープニングでも読ませていただきましたが、メッセージやっぱり嬉しかったな。皆さんどんどん送ってくださいね、読み上げますのでどんどんつながりましょうよね、一つ一つ。これでラジオがどんどんこの番組がまた大きくなっていくと思いますので、感想でもいいですし、沖縄行ってきたよとかっていうね、メッセージでもいいし、頑張れとかね苦情のメッセージでもどんどん受け付けますので、ぜひよろしくお願いします。

です。あ、リクエストとかもいいんじゃない、三振引いてよとかでもいいしね。たまには三振引いてなんか生歌とかでもいいのかもしれないね。これがやっぱりラジオのいいところだよね。昔さ、深夜ラジオとかはやっぱりアーティストの方がねラジオ番組持ってて生でギター弾いたり生でピアノ弾いたりしていたもんね。それにやっぱりドキドキしながらね弾いていたなっていう記憶がありますので、僕もやっぱりこの辺でね生の三振を弾いてみんなをねドキドキワクワクさせられたらいいなと思いますので、これは期待しておいてくださいね。そしたら急に苦情が増えたりしてねまあでも頑張りますのでぜひよろしくお願いします。さあもうね9回目、次10回目になりますよ。みんなあっという間ですね。今年も暑くなるんだろうね。僕はね暑いの大好きなんですよ。なのでライブもたくさんやりたいなと思っております。早く皆さんの地域で歌える日が来るといいなと期待しております。それでは本日最後の歌はコチのこの星の果てまでを聞いて今日はお別れです。来週のこの時間までまたやーさい。

0: ここからは鈴鹿ボイス FM が鈴鹿市だけでなく三重県内各地の情報をお届けします。それではお聞きください。今回は三重県志摩市にある伊勢志摩エバーグレイスをご紹介いたします。お話を伺うのはマネージャーの飯田さんです。飯田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは簡単にですね、私の方から施設のご紹介をさせていただきます。
1: はい、
0: 伊勢志摩エバーグレイスは伊勢志摩国立公園内にあるアメリカンアウトドアリゾート。ホームページにもゲートをくぐればそこはアメリカと大きくフレーズが出ているほどアメリカンを感じることのできるアウトドア施設なんですよね。
1: そうなんです。今最初にご紹介マネージャーの飯田としていただいたんですけども、
0: はい、
1: うちはゲートをくぐればそこはアメリカというだけあって、
0: はい、
1: スタッフも一人一人アメリカンニックネームがついております。
0: お、そうなんですか。
1: ちなみに僕はジョニーというニックネームです。
0: ジョニーさん。
1: そうなんです。
0: じゃあちょっと今からは、
1: はい、
0: ジョニーさんと、はい、呼ばせていただきますね。は
1: い、よろしくお願いします。
0: お願いいたします。はい、さてそんなエバーグレイスさんですが、6月の週末ですね、インディアンパーティー&アメリカンビンゴという楽しそうなイベント開催されるとお伺いしました。はい、こちらどのようなイベントになりますでしょうか。
1: まあ、その名の通りインディアンに自分がなりきれるようなイベント、
0: はい、お
1: パワーストーンを探しに行くような冒険に出るようなイベントになるんですけれども、
0: 体験型なんですね。
1: そうなんです。実際顔にメイクとかもしていただいたり、衣装をつけていただいたり、
0: はい、
1: で、謎を解いて最後には石を見つけて最後は焚き火を囲んで儀式までするようなイベントなんですけれども、は
0: い、すごく没入型体験というような形ですかね。
1: そうですね。それとあと毎週末行っているのがこのアメリカンビンゴパーティーというものでして、はい、もうしっかりビンゴシートもアメリカから仕入れておりまして、
0: あ、そこからもう本場に。
1: そうなんです。
0: そうなんですね。
1: 一般的なビンゴカードっていうとこう穴を開けていくようなカードだと思うんですけども、はい、うちはスタンプで印をつけていく。
0: あ、穴は開けないんですね。
1: 開けないんです。スタンプでこう印をつけて、
0: はい、
1: その中がビンゴになったら景品があると。
0: あ、なるほど。
1: そうですね。メイン景品は一応ハマーの折りたたみの自転車となっております。
0: あ、魅力的ですね。
1: これが毎週末必ずどなたかに当たりますので。
0: 大盤振る舞いなんですね。すごい。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: もう魅力的なイベントであったりとか施設の魅力もたくさん伝えていただきました。はい、そんな伊勢志摩エバーグレイスアクセス方法をこちらも教えてください。
1: はい、そうですね、電車など公共交通機関でお越しの方ですと穴川駅という駅が最寄りの駅となっております。
0: はい、
1: そちらの駅からは、エバーグレイスまでの、遊歩道、近道がありますのでそちらから歩いて、はい、だいたい5分ほどで到着するようにはなっております。
0: かなりアクセスもいいんですね。
1: そうですね。お車でいらっしゃってもサイトの真横にもお車止めていただけますので。
0: ありがとうございます。はい、アクセスも非常にいいところにいい魅力的な施設があるというところでご紹介いただきました。はい、はい、では最後にジョニーさん、ラジオの向こうの皆様にメッセージをお願いします。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうですね、エバーグレイズは常にですね皆様の意見を聞きながらその一歩先を行ってお客様のかゆいところに手が届くようなキャンプ場を常に目指しておりますので、ぜひぜひ一度遊びにいらしていただければと思っております。
0: 素敵なメッセージありがとうございます。
1: はい、
0: 今回は三重県志摩市にある伊勢志摩エバーグレイズをご紹介させていただきました。これからの暑くなる時期にぴったりのスポットになります。ぜひ皆さんチェックして足を運んでみてください。お話を伺ったのはジョニーさんでした。ジョニーさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 短い時間でしたが週末プランの参考になりましたか。来週も三重県内の旬な情報をお届けしますのでお楽しみに。

0: は富山県富山市にある富山シティ FM から杉林ありさが県内のお出かけ情報やおすすめスポットを紹介します。土日どこ行く？今週は富山県魚津市の海岸で見られる富山湾の神秘蜃気楼をご紹介します。お話は魚津埋没林博物館学芸員佐藤正樹さんです。
1: 蜃気楼は大きく分けて2つ種類あって、下にひっくり返る海蜃気楼、もしくは富山では冬の蜃気楼と呼ばれている現象になると、寒い日に見える現象になります。海がとっても暖かい時に気温がとっても下がってしまうと、海面近くと気温の差が大きくなってきます。そうすると光が下に屈折してくれて、光は曲げられて、まるで逃げ水のように奥にある景色が下に映り込んで見えるという現象が起こります。それが蜃気楼の中でも冬の蜃気楼と呼ぶ海蜃気楼になってきます。だいたい年間8割ぐらいの日見えるんですよ。
2: 結構見えるんですね。
1: そうなんです。海に比べて気温が低くなってくれれば見えるので、割と頻度よく見えてきます。一方でもう一つの方、春の蜃気楼と富山ではよく呼ばれるんですが、景色が上にひっくり返って見えるものになってきます。これは割とレアになってきます。だいたい年間30日見えたらいいぐらいかなというところになってきます。これからの実は時期、上にひっくり返るような蜃気楼をよく見えます。もともと見えてる風景が上にひっくり返るので、大きくなって見えるっていうのはやっぱり上位蜃気楼の特徴的な部分だと思います。上空がとっても暖かくて、地上付近が冷たいっていう時に見える現象になってきます。なかなか想像しにくいと思うんですが、実は私たち山に登っていくとだんだん気温下がっていくっていうのは、まあ、皆さんも知ってると思うと思うんですが、山に行くのにだんだん気温が上がっていっちゃうような不思議な温度分布になると、この上位蜃気楼見えてきます。例えば放射冷却っていって、地面の付近がとっても冷やされてしまうと、上空暖かいまんまで地上付近が冷えてしまうと見えることもありますし、また上の方に暖かい空気が降りてくるようなこともあります。それは例えばフェーン現象が起こっていたりとか、地上ですごく暖かい空気がやってきて、それが海の上に流れていったりすると上空が温まったりもします。そんな上空が温まるって変わったことが起こった時に見えるのが、この上位蜃気楼ってものになってくるので、とってもレアになってきます。
2: 4月の中旬頃に A ランクの蜃気楼が見られてましたよね。は
1: い、そうですね。A ランクの蜃気楼、8年ぶりに見えたものになっていて、なかなか見えないんですが、今回の A ランクの蜃気楼、ある程度肉眼でも見えるものが1日中見えたというレアな日でした。
2: 今後 A ランクの蜃気楼っていうのは見られそうですかね。
1: そうですね。もっといいもの見たいなとは思っているので、期待はしています。
2: 今日は蜃気楼見られそうだなみたいな環境ってどんな感じなんですかね。
1: そうですね、割と南風がちょっと強まってくる前だったりとか、明日雨降るかなっていうような日の前の日ぐらいが割と蜃気楼よく見えます。ちょっと南風強まってきたなっていう日に、ぜひ狙って海辺まで行ってもらうと出会いやすいと思いますよ。同じものにもう二度と出会えないっていうところがやっぱり面白い部分であって、大気が見せる不思議な現象をとっても楽しめると思うので、やっぱり面白いなと感じますね。富山県内もですが、やっぱり全国からもしくはもう世界中からウォーズや富山に来てもらえるような蜃気楼、魅力あると思うんで、もっと発信できたらと思います。
0: 今回は蜃気楼についてお伝えしました。お話はウォーズ埋没林博物館学芸員佐藤正樹さんでした。館では蜃気楼について紹介しています。開館時間は午前9時から午後5時まで、入館は4時半までです。観覧料は一般640円。

小中学生は260円です。詳しくは魚津埋没林博物館、電話0765-22-1049、0765-22-1049までお問い合わせください。週末は富山で待っとっちゃ。土日どこ行く？ご案内は富山シティ FM の杉林ありさでした。

0: 滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美です。今回は東近江市の自然や歴史が満喫できる環境スポーツイベント琵琶湖東近江シートゥーサミット2026についてご紹介します。このイベントは海でのカヤック、里での自転車、山頂への登山という3つのアクティビティを通じて自然の大切さを考えようとアウトドアブランドモンベルが特別協賛するスポーツイベントで、今年は全国12会場で行われます。そのトップを切って開催されているのが東近江大会で、毎年県内外から300人近い参加者でにぎわいます。今年は5月23日土曜日と24日日曜日の2日間にわたって開催されます。1日目の23日土曜日は午後1時30分から鈴鹿の森からのメッセージ、鈴鹿の森の自然や歴史文化についてをテーマにした環境シンポジウムが開かれます。そして24日日曜日はアクティビティ、午前7時にスタートし、まずはカヤックで琵琶湖へ、そこから自転車で市川沿いを登って鈴鹿十座の一つゴールの日本小葉頂上までを登山で走破します。総距離はおよそ45キロ、標高差849メートルで初心者から上級者までが楽しめるコースです。アクティビティの参加申し込みは終了していますが、23日のシンポジウムはどなたでもご参加いただけます。入場無料で予約もいりません。今回の琵琶湖東近江シートゥーサミット2026の開催にあたり、実行委員長からメッセージをいただきました。
1: 琵琶湖東近江シートゥーサミット実行委員会の実行委員長の北義道でございます。今年で第8回目の開催となります環境スポーツイベント琵琶湖東近江シートゥーサミット2026を5月の23日24日に開催いたします。1日目は東近江の環境について考える環境シンポジウム、2日目には琵琶湖から東近江の、鈴鹿十座の日本小葉までのゴールまでのコースを選定した、イベントであります。このコースをカヌー、自転車、登山で参加者の方に楽しんでいただきます。このカヌー、自転車、登山が東近江のスポーツとして今後も充実していくことを目指しているイベントでもあります。県外をはじめ約300名にならんとする人たちのがご来訪され、このイベントを楽しんでいただきます。ご来訪者の方々が気持ちよく、そして楽しくですね、参加されるように市民の皆様のご協力、そして盛大な応援をよろしくお願いを申し上げます。
0: 海のない滋賀県でいう海は琵琶湖のこと、東近江市では湖と書いて海と呼んでいます。東近江市の森、里、川、海のつながりを体感できるイベントです。ぜひお越しください。琵琶湖東近江シートゥーサミット2026は

5月23日土曜日、24日日曜日の開催です。詳しくは琵琶湖東近江 C2 サミット2026実行委員会、電話0748-24-5524、 0748-24-5524 番までお問い合わせください。ご案内は滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美でした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

0: 土日どこ行く？
1: 皆さんこんにちは。長野市にあります FM 善光寺の宮島陽子です。新緑まぶしい新州から今日の土日どこ行くは、6月7日に開催される長野祇園祭のご紹介です。全国的に祇園祭りといえば7月、あれどうして長野は6月？歴史ある長野祇園祭も今年は初めて尽くし、屋台の先導をするお先乗りが史上初女の子になります。かつては日本三大祇園祭と言われた長野祇園祭の魅力をご紹介していきます。
0: 土日どこ行く？
1: 今日のご案内人はこの方。
2: 長野祇園祭屋台運行実行委員会の記録広報を担当してます倉田博です。
1: 祇園祭りとは、京都の八坂神社を中心に全国の八坂神社で行われている無病息災などを願ったお祭りです。長野の祇園祭りについて教えてください。
2: 長野でも歴史がとても古くて、19世紀文政年間に善光寺御祭礼絵巻に晴れやかな舞台の姿とそれを引く町人の様子が描かれています。長野の八坂神社は国宝善光寺の宿坊群の一角に位置しています。よって善光寺さんとの関係も非常に深く、善光寺の祇園祭とも称されるルーツと考えられます。かつては京都の八坂神社、広島の厳島神社と並び、日本三大祇園祭とも称された大祭です。
1: さて今年も88夜を超え、いよいよ夏が近づいてきました。ただここ数年、祇園祭りの頃の7月は暑すぎる。ということで、今年の長野祇園祭は6月7日に開催します。
2: 屋台を引く参加者の方、お祭りを見に来ていただく観客の皆さんにも、大変危険だという多くの意見が出ましたので、これをもとに八坂神社の判断で日程を前倒しして開催することになりました。
1: 6月の祇園祭りは史上初、お天気に恵まれるといいですね。さて史上初といえば、今年はもう一つ女の子のお先乗りが誕生しました。お先乗りってどんなお役目ですか？
2: はい、神の化身として選ばれた落ち子さんのことです。これまでは代々少年が選ばれていましたが、これは慣例でありまして、祭事の守り事には落ち子さんと記されているのみでした、つまり性別は関係がないという、まさに今の時代に沿ったジェンダーレスだということが分かりました。ということで今回は初の女の子のお先乗りが誕生しました。
3: 今年お先乗りを務めさせていただく小学6年生の加藤ゆりなです。地元のお祭りを少しでも盛り上げたいと思って、お先乗りを務めさせていただくことを決めました。本番に向けて頑張りたいと思います。
1: 前夜祭から楽しもう長野祇園祭。
2: 6月6日土曜日の夕刻から宵山という前夜祭が権堂の秋葉神社で開催されます。日本舞踊や木遣り、お囃子の演奏などが披露されます。昼前からはビアガーデンもあります。
1: いよいよ本祭は翌日6月7日です。馬に乗ったお先乗りを先頭に、各町の屋台が長野市街地を練り歩きます。屋台の形にも注目です。
2: 長野の屋台は全国でも珍しい二輪の屋台です。善光寺表参道は坂道ですので、四輪ですと踊り手さんがいる屋台の上の舞台が傾いてしまいます。また坂道でも屋台の床を水平に保って小回りの利くように二輪となっています。屋台を引く技術

0: も必見なんです。
1: 観覧場所のおすすめは、
0: 各所に開かれています会所というテントではゆっくりと屋台と踊りを見ることができますので、ぜひお気軽に立ち寄っていただきたいと思います。でそこでは長野の地酒が楽しめる会所巡りスタンプラリーも開催します。
2: ハーバーステーションをお聞きの皆さん、今回の祇園祭を少しでも盛り上げられるよう頑張りますので、ぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: 土日どこ行く？今日は6月に開催される長野祇園祭のご紹介、長野観光コンベンションビューローの協力でお送りしました。
0: 6月7日は
2: 長野祇園祭、
0: ぜひお越しください。
2: 土日どこ行く？

井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいです。今日も越前若狭の魅力をお届けしますよ。土日どこ行く？今回は福井県小浜市にある三毛津国若狭小浜食文化館と名勝外門についてお届けします。古代小浜は朝廷に若狭の海の幸や塩を献上する三毛津国の中心地でした。その後も京の都に魚介類を運ぶ鯖街道の出発点として栄え、日本海航路の拠点である小浜で各地の食が交流して質の高い郷土の食が形成されました。小浜市は全国に先駆け食のまちづくり条例を制定しました。その食のまちづくりの中心になる施設が三毛津国若狭小浜食文化館です。三毛津国若狭小浜食文化館には食にまつわる歴史文化や伝承料理などを展示するミュージアム、郷土料理などを作り味わうキッチンスタジオ、若狭塗り橋など伝統工芸体験ができる若狭工房、癒しを提供する浜の湯があり、若狭小浜の魅力を満喫できます。そして名勝外門は小浜湾の東側に位置する内富半島北側の海岸にある洞門で、花崗岩が日本海の荒波の作用で削られてできたものです。豪壮な景観は若狭湾国定公園を代表する景勝地となっており、昭和9年に国の名勝に指定されています。小浜は中世以降日本海側を代表する港として数多くの交易船や外国船が入港していました。このため江戸時代中期の志士若狭国史にその素晴らしさを紹介され、18世紀後半に描かれた小浜城下外門景観図にもすでに現在案内されている鬼門、洞門、滝などが見えており、古くから景勝地とされていたことがわかります。およそ6キロメートルにわたる断崖美と豪壮な景観は若狭フィッシャーマンズワーフから出港する外門めぐり遊覧船で存分に楽しむことができます。クルージングの途中、釜の絵に似た形の釜の腰や、かつて唐船をこの島につないだことから名付けられた唐船島、岩に網の目のように亀裂が入った網掛け岩、寝音亀岩、船が通れるほどの穴が開いた大門小門など、巨岩奇岩の言われも楽しむことができます。日本海の荒波が作り上げた海の芸術とともに、クルージングの醍醐味をたっぷりとお楽しみください。外門巡り遊覧船を運航する若狭フィッシャーマンズワーフへのアクセスです。電車の方は JR 小浜駅から II バスで3分、バス停乗船場口から徒歩8分です。お車の方、舞鶴若狭自動車道小浜インターチェンジから15分です。外門巡り遊覧船に関するお問い合わせは若狭フィッシャーマンズワーフ、電話 0770

0770-523111、電話0770-523111までお願いします。ウェブサイトもご覧ください。今回は福井県小浜市にある三毛津国若狭小浜食文化館と名勝外門についてお届けしました。ご案内は福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいでした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

0: Cruise。
1: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し、売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話 0770-22-8141、0770-22-8141までお願いします。

空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方は、ぜひご活用ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話 0770-22-8141、0770-22-8141までお願いします。

子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 美味しいお肉が食べたい、そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え、安くて満足、うまくてびっくり、あー幸せ、おはようのお肉。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ、きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
2: 3時です。
3: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか？ケニー大倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
0: はい、
1: 東京自由が丘マッカートニーで、
0: うん、
1: 毎月行われています、はい、マンスリーライブ、うん、次は6月28日、
0: はい、
1: ですね。
0: そうですね、スターダストがバンドが戻ってきたので、
1: はい、
0: まあ、これからずっとバンドスタイルで、
1: はい、
0: やりますのでね。あのこの間も思いましたけど、グループがねすごい出ててね、やっぱりスターダストと一緒にやるといいなって思いますね。
1: 大人の音楽というね、
0: うん、
1: 非常にそんな感じがするなというスターダストのね、
0: うん、
1: とりわけやっぱり保温が入ると全然違いますね。
0: そうですね、もう、まあ、マッカートに関しては生ピアノもあるしね、キーボードも使い2つ、あのマスミちゃんが、生マスミちゃんがね2つ使い分けながらやっていただきます、
1: ね、あ、そうですよね、増田さんはね、
0: そうそう、
1: 器用にね、
0: 器用に、
1: もう本当に芸術っていう感じがする、
0: うん、そうですね、
1: あのピアノさばきっていう言い方が正しいか分かりませんけど鍵盤を叩く感じを見るだけで、
0: うん、
1: ボレボレとしてしまうな。
0: いや、あのね、増美ちゃんはすごいっすよ。ロックもできるし、
1: そうそう、
0: ジャズもできるし、
1: はい、
0: あらゆる曲ができるので、
1: はい、
0: なかなかいないと思います、
1: うん、そうなんですよ。それでファッションもね、
0: うん、
1: 合わせてきますもんね。
0: そうそう、
1: スターダストでね、やっぱりケニーさんの世界観に、
0: ね、そうですね、まあ、今度ちょっとあのマネージャーと話したんですけど、スターダストのなんか衣装を作ってあげたいなって思ってるって言ってましたけど、マネージャーいつもケニー T シャツなんですよ、
1: あ、2部は。そっかそっか、はい、それも面白いかもしれないですね。
0: そうですね、
1: もう日曜のまた昼下がりでしょ。
0: そう、午後1時ですから
1: ね、そこから始まって、
0: うん、
1: ゆったりとした時を、これから少し梅雨にも入っていくのかなという感じもしますけれども、
0: は
1: い、
0: うんうんうん、
1: まあ、6月の28日だと、
0: うん、
1: ちょうど梅雨半ばぐらいかな、どんよりとした空気になるか、あるいは梅雨の晴れ間になるかわからないですけれども、
0: うん、
1: 昼間ゆったりとした時を過ごして、
0: う
1: ん、そして夜お食事に行ってみようかとか、このマンスリーライブのいいところじゃないかなとも思うんですが、
0: そうなんですよ。
1: 6月28日、
0: はい、
1: 東京自由が丘マッカートニー午後1時から、
0: はい、
1: マンスリーライブ、皆さんに足を運んでいただきたいですね。
0: はい、ぜひ。それでね、スタンプカードとできたんで、
1: あ、そうそう、
0: マッカートニーとケニー
1: で、ええ、
0: 来てくれたら1ポイントなんですけど、友達連れてくる、はい、来てくれたらまたポイントが増えるというような、
1: はい、
0: 皆さんそういうのも楽しみに貯めていきながら、はい、ケニーを応援していただけたらなと思ってます。
1: それではケニーさん、
0: はい、
1: 一曲を聴いていただきましょうか。
0: はい、これからの季節にぴったりなケニーのオリジナルソングです。聴いてください、ケニー大倉でムーンライトレディー。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。今週からこの方々にゲストとしてお付き合いいただきます。ロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水香さんです。
1: イエーイ、
2: ブルーランドです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
0: まずこのブルーランドっていうのは一体ざっくり聞いちゃいますけれども、どんなバンドなんですか、北原さん。
3: ふざけたバンドです。
0: ふざけたバンド。
3: はい、一言で言うなれば
1: ふざけてません。
0: ふざけたバンド。
2: ふざけたバンドって
3: ろくなもんじゃないんです
0: そもそも何人編成のバンドですか。
3: 本来デビュー時は5人ですね。
0: はい、
3: はい、5人編成でした。ボーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボードという編成で。
0: デビュー時はということは、はい、結構昔にデビューしたということですか、これは。
3: 10年一昔と言いますから、二昔ちょっと前ですね。23年前になりますね、はい、2003年の出来事ですか。
0: 2003年に、
3: はい、
2: すごい、2003年。
3: 超新星として。
0: 超新星、
3: 渋谷に舞い降りました
0: そして初めてのライブから200人を超える動員を記録したと。
3: はい、ありがたいことで、
2: すごいですね。
0: こんなに。でデビュー作となるマキシシングルストレンジヘブンがタワーレコード週間ランキングで6週連続1位。
1: すごい。
3: いやもうこれはね、
1: 廃墟
3: ありがとうございます。
2: いや、これ聞いた時すごいなと思った。
3: よく言われるんですけどね、僕的にはこれは何かの間違いだろうというふうに
1: でも証拠写真は残ってますからね。
3: 写真もね、ランキング表があって、うん、いや何があったんでしょうね。
1: ね、何があったんでしょうか。
0: というかね、そもそもその北原さんと、あとは水香さん、そしてこの2人とケニー大倉との関係性っていうのを喋っておかないとどういう空気感なのかな、ここはっていうのが全然わかんないわけですよ、私も含めて。
2: そう、本当だね、これは。
1: 本当そうだ。
0: 全然初対面という感じでもないですしね。
2: ないですね。
0: どういう関係なんですか、ケニーさん。
2: 関係ですか。
0: はい、
2: 私のマネージャーの吉武がですね、
0: はい、
2: もともとボーカルとしていたバンドでございまして、
0: そのちょっと待ってください。
2: あれ、
0: 水香さんっていうのは
2: うちのマネージャーの吉武でございます。
0: あ、は
2: い、
0: そうなんだ、
1: はい、
2: ミュージシャンになると水香になるらしいです、はい、
0: そうなんだ、
2: はい、だから今

0: 今日はゲストなんで水からしです。
1: あ、なるほど。
0: いつもね、岩下さんの後ろでね。
1: そうですね、大体私後ろで
0: チェックしてますから、
1: ケニー大倉が謹慎なことを言わないかどうか、
2: そう腕組んでね見て
1: 見てます。もう結構
0: 今日中に入ってきますよ、
2: その中結構な圧で見てるけど、
1: 見てるけれども、
0: そう、まあ、それでもう北原さんをやっぱり僕一回ライブ見に行ってるんですよ、はい、ブルーランドの、
1: はい、
0: はい、一回見に行って北原さんのギターテクニックにびっくりし、
1: ええ、
3: ね、ありがとうございます。
0: もうスタイルにもびっくりし
3: 恐縮でございます。
1: え、どういうことですかそれ。
0: いや歌う衣装ですよ。
1: ファッションが、
0: ファッションが、
1: ファッションにもびっくりし、
0: はい、それでうちのマネージャーの吉武の、
1: はい、
0: ボーカルにもびっくりし
1: ね、
0: それがびっくりして帰ったというね。
1: 後ほど聞いていただきますけれども、はい、同じ人っていう感じの全く違う世界観でね、うん、非常に驚かされるわけなんですけれども、だからなんて言うでしょうね、本当に幻のバンドっていう表現がぴったりくるかなというね、
2: うんうん、
1: で2003年にデビューして、それだけマキシングルがヒットしてなんだけれども、2005年に活動休止。
2: はい、
0: え、じゃあ2年ぐらい
3: ですね、バンド自体は、はい、
0: キャロルみたいですね
3: 確かに、
2: いや確かにキャロルみたい
3: なぞっちゃったかな
1: それぐらい多くの音楽雑誌ですとかメディアですとかで特集が組まれて、次世代ロックシーンを担う存在とまで言われた。
0: でも北原さんの持ってるギターもフェンダーからでしたっけ、
3: はい、
0: ギター
3: あ、そうですね、
0: フェンダーから北原モデルっていうのが出たぐらいな、すごいんです、ミュージシャンとしてそのモデルっていうのができるってのはすごいな。
1: いや、そうですよ、本当に
3: ありがたいですね。
1: もうフェンダーってもう世界的なメーカーじゃないですか。
3: いや本当に僕もびっくりしました。
1: そこからシグネチャーモデルが出ると、
3: はい、
1: これはとんでもないですね。
3: こう経緯はちょっといろいろあるんですけれども、はい、僕が初めてギターを触ったのがフェンダージャパンだったんですね。
1: へえ。
3: それが中学生の時 で、はい、でそのフェンダーから自分のモデルが新たにこう出るというのは、
0: それ感動ですよ。
3: いやもう、うん、楽器店に行って、うん、僕のパネルと一緒にこう飾られてたところを見たらもう男泣きしました、
1: ね、いや、はい、そうなるでしょう。
3: なるでしょ。
1: 自分にとって憧れの存在ですからね。
3: いや全く
1: そこからね。ただそういう話を伺っているとね、どんなサウンドを展開しているバンドなんだろうと。
0: うん、
1: で今回はね、なぜそのブルーランドからお二方をお越しいただいたかというと、はい、復活するんですよね。
3: はい、
2: イエー、復活、
1: いや、おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: いや、なんか今までつかず離れずで23年やってきましたけど、はい、なんかバンド名変えたりしてね、
1: はい、
2: 5年2回とかやってましたけど
1: 今回はもう、
2: 今回は本当正真正銘のブルーランドという形で、
1: はい、
2: オリジナルメンバーは3人集まって今回はやらせていただくことになりました。
1: 5月28日にニューシングルをリリースすると、
2: はい、
1: この日がくしくもこの528というのがデビューされた日なんですね、はい、2003年の、
2: うん、
1: その日に満を持してね、うん、5月28日リリースということで、
2: はい、
1: ではその曲をね早速お届けしたいと思います。
2: 新曲 Still on my way 聴いてください。

0: き続きロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水川さんにお話を伺います。びっくりしました。めちゃめちゃメロディアスで
1: ありがとうございます。
0: 迫力がありまして、
1: ありがとうございます。
2: 早引きの北原って
1: 言われてる。
0: すごいですね。
1: 呼ばれてたかな。
3: この曲は昔いろいろあったけど、まだ終わってないよっていう復活のための応援ソングなんですよ、はい、自分たちもそうだし、聴いてくださってる人たちも過去があって今があるんだよっていう前向きな曲なので、はい、ぜひ皆さんに聴いていただきたいですね。
0: 普段の水川さんというか吉武マネージャーというかを拝見しているので、
2: いきなりね、
0: 秘めたるものがここにあったのかというね。
3: いつも眉間にしわ寄せてるのに。
1: これライブになったらすごいことになるから。
0: これね、ステージでどうなるのかが非常に見たいということで、はい、あるんですよ、ステージが。
3: お、あるんです。
1: おー、あります。
0: 4月25日土曜日、うん、はい、東京は渋谷クラブロッソで、うん、はい、行われる復活ライブ。
3: イエイ。しかもワンマンライブ。
0: あ、ワンマンライブ。いきなりワンマンライブ。
3: いきなりワンマンです。
0: 復活で。
1: イエス。
0: 午後6時開場、午後6時30分スタートということで、うん、前売り4500円、当日5000円、プラスワンドリンクということでね、はい、これはもうお二方、気合が入ってんじゃないですか。
1: いや、これはもう行くしかないです。来なさいよ。
3: 気合入ってるの人たち、は
1: い、一生のお願いをここで使ってもいい。
2: そ、一生のお願いを使っても
0: そんなに
2: そんなに
0: ますみたいな。
1: だから来なさいよ。
3: 来てよ。
0: ただ北原さんはね、いろいろな形で今その音楽活動されていて、いろいろなそのミュージシャンに対する楽曲提供というのもおやりになっていたりとかして、うん、はい、そういうのとやはりご自身のバンドっていうのは違いますか？
1: それぞれにコンセプトが違ってたりですとか、はい、あとその世界観がまた違うので、はい、使い分けるというか、はい、まあ、赤鉛筆と青鉛筆みたいな。
0: なるほど、
1: はい、そんないろいろ2つ3つある中で、はい、このブルーランドだけがですね、はい、異端児なんですよ。
0: 異端児、
1: はい、
0: どういったところが？
1: もう本当にふざけたバンドです。
2: なんでどうしてもふざけたいんだ。

0: いいバンドなんですよ。
1: いいバンドで、
0: いいバンドなんです。
1: 例えばね、じゃあそのボーカリスト水香という存在を北原さんはどのようにご覧になってるんですか。
0: 最初からですね、
1: はい、
0: まあ、歌姫水香さんというふうに認識をしていて、はい、でもあのものすごいなんかこう間抜けなところがあると言ったらあれなんですけど、
1: 間抜けなところがある。
0: いや、それをあえてあのこう強制せずにそのまま伸ばした方がいいんじゃないかなというので、
1: はい、
0: 放置してます。
1: ずっと放置してます。
0: そうなんです。怒るとね、あの口聞いてくれなくなっちゃうんで。
1: 割と話しがいな感じ。
0: そうです、放牧というんですかね。
2: はい、草食べてました。
0: そうです、そうです、
1: はい、逆に、うん、水香さんからご覧になって、ギタリスト、北原義弘はどのような存在ですか。
2: 私、ほとんどロックを知らない人間だったので。
1: そうなんですか。
2: そう。で、歌、ボーカリストを探してるって言われて、うん、で、音源渡されたら、ブルーランドの楽曲だったんですよ。
1: はい、
2: で、そこで、大丈夫と思って、で、初めて北原さんに会った時に、大丈夫と思って。
3: これは北原さんの
2: ビジュアルが、もう金髪で、すごい服着てて。
1: その時はもうイケイケだったもんね、北原さんもね。
0: もうガンガンですね。
1: 若いね。
0: そうです、そうです。
2: はい、ほんでもう、で、楽曲聴かされて、歌えるかなと思って、はい、そしたらすっごいハードロックが大好きになっちゃって、
0: うん、
2: それはもう本当北原さんの楽曲のおかげだと思う。
1: いや、初めて、これ歌えってなった時にこういう流れで来たら、うん、そりゃたじろぎますよね。
3: いきなりのハードロックはね、
0: ですよね。
1: 難しさっていうのもあるし、それ以上にこの界隈の音楽を好きな方っていうののこだわりたるや、こう邪道は認めないみたいなところもあるし、うん、もう本当に本物を出していかないと受け入れてもらえないって難しさがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、
2: 本当そう思いますね。
1: 北原さんどうですか。
0: いや、ありますね。ブルーランド結成の時点で水香さんはまだいなかったんですね、
1: はい、
0: でその時にボーカルがなかなか決まらなくて、その時のプロデューサーが一人女性ボーカルがいるので、連れてってもいいですかっていう話で、
1: は
0: い、で、連れてこられたのが、彼女だったんですけど、で実際に聞いてもらって、彼女が気に入ったらじゃあ、まあ、話を前に進めようねっていうことだったんですよ、
1: はい、
0: で初めて来た時に、はい、おいおい大丈夫か、何かこうジャンルをまたこう整えられてしまうのかなとか、
1: はい、
0: そんなこう心配があったんですけど、
1: はい、
0: 幸いにも僕らのサウンドを気に入ってくれたということで、ハードロックとかっていうのは評論家みたいな人が多いんで。
1: そうなんだよね。
0: うん、本当にそうなんです。
1: バーンとか雑誌ありますね。
0: ありましたね、
1: はい、あったあった。
0: バーンもね、
2: バーンにも掲載させていただいて、めっちゃ辛口コメントいただきました。
1: すごいね、評論
0: なんか67点かなんかだった気がする。
2: そうだっけ。でも67点もらえただけでありがたいみたいなね。
0: 次回に期待したいとか
2: だね。そう。
1: いや、載せてもらえるだけでも結構大変なところだと思
0: うんですね。そうですね、頼んでもいないのにレビューしてくれたっていう。ありがたいですね、本当に。
1: 本当に気に入らなかったら載せないか0点つけるかってどっちかですからね。そういう意味ではこいつらやるぞっていうのは多分あったんでしょうね、その本物を聞く人たちにとっても
0: 、ね、期待をね、寄せてくれたのかなとは思ってますけれども、うんうん、ただまだまだその時は僕らも若いイケイケでしたんで、うん、なんだこれっていうのが
1: 書かれてね、
0: ボロクソ書かれて。
1: 普通だったら、お前何が上がんだよ。
2: 普通だったら乗せてもらって喜ぶはずなのに、
0: 黙って俺を聞けっていう。
2: そう、そういう感じでした、ね。
1: まあ、まあそれが23年の時を経て、
0: うん、
1: 今2026年令和の世の中に戻ってくるということで、これどんなライブになりそうですか。
0: いや、もう僕たちもそれなりに年を重ねて、
1: はい、
0: なんていうの、丸くなったっていうの、大人になったというか。
2: 2003年はその血を流すとかそういうような曲を歌ってたんですけど、今は穏やかにこう前向きに頑張れよみたいな、
0: なんか未来がないみたいな。
1: もう新曲に現れてるじゃん。
3: スティレオンマイウェイは
1: 丸くなったのがもう。
2: もう丸い丸い、ほんと。
1: 今度はそのブルーランドの原点の曲をお聴きいただきたいかなと思いますんで、
2: ブルーランドのライブといえばこれが一番最初にかかる曲です。

0: 北原芳弘さん、そして水香さんにはこの後オープンロール情報局を挟んでサンキューケニーマッチのコーナーにもお付き合いいただこうと思います。
1: いいんですか？
0: お二方とよろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: ケニー大倉を全力応援。
5: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
4: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
5: ケニー大倉のポップンロールコレクション、ポップンロール情報局。
0: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先週に引き続き今週も長野県池田町の魅力に迫っていきたいと思います。先週に引き続き私は東京有楽町にあります東京国際フォーラム

0: こちらで行われています爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場におります。私の横には池田町の矢口実町長にお越しいただいております。矢口町長よろしくお願いします。
1: はい、町長の矢口実です。よろしくお願いします。
0: お話を伺えば伺うほど池田町ってものすごく魅力的なところだな、自然も豊かだし風物もありまして何より水がきれいというところなんですが、
1: 景観的には本当に長野県でもよりすぐりなところ、毎日本当に私も朝最近のこの5月6月を中心にですね、北アルプスを見ながら、また今は田植えが終わりつつある時期ですので気持ちのいい、すがすがしい、そして真っ青な晴天に残雪が残る素晴らしい、シーズンの町であります。
0: その池田町なんですけれども、やはりそれだけ環境に恵まれていると住みたいなという方も結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですが。
1: そうですね、おかげさまでありがたいことに本当にそういった、住んでみたい、移住してみたいという方は多くなってきております。本当に昨年もですね、人口は減ってきてはいるんですけども、住んでいただける方は逆に増えているというところで、ちょっと逆転現象もできてですね、本当に住宅が足りなくなってきたぞと、そんなところが今課題でもありますけども、それだけ住んでみたいなっていう方が多く、いただける街になってきたかなと思います。
0: 特にのびのびと子供を育てたいという若い世代の方の関心が高まっているのではないかなと。
1: 特に今年の4月からはですね、民間の保育園が、オープンしました。で、単なる民間の保育園ではなくてですね、もう山保育といって、
0: 山保育、
1: はい、長野県でも推進してるんですけども、本当に子供たちを屋外でほぼ過ごす保育園が、旧池田町の藍染保育園を活用して、そこに新しくオープンをしました。もう周りは田んぼだらけで、もういくらでも泥団子を作れる、そんなユニークな、取り組みがしていただいている保育園ができましたので、野遊び保育藍染っていうんですけども、そんな保育園にを求めてですね、いろんな方が今問い合わせも増えている状態であります。池田町は子育て支援も充実を今図っているところです。特に子どもたちに今小学校の給食費が全国で無償化されましたけども、池田町は小学校も中学校も無償化です。そしてまた今医療費の問題、どうしてもお子さんはお医者さんにかかることが多くなるんですけども、池田町はもう完全医療費も無償化ということで、病気になっても安心して、開業医さんも多い町でもありますので、気軽にそういったところにかかれる、相談できるっていう体制は今整えているところであります。
0: 例えば商業施設はどうなんでしょう。
1: 池田町おかげさまで大きなスーパーが2つあります。その中の1つは本当に県内でも屈指の、有名な軽井沢にもある、鶴屋さんというスーパーがありまして、町外からいろんなところでそういったスーパー訪れていただいている、そんな状況にも今あります。
0: やはり住みやすさというのはもうお話を伺っているだけでも結構そうなんだ、それだけ池田町っては魅力的なところなんだっていうのが伝わってくることは来るんですけども、そうは言ってもやはり池田町どんなところなのか体感したい、そこから住んでみようかなっていうところに持っていきたいという方もいらっしゃると思うんですが、そういった方には何かありますか。
1: 昨年から始まったことなんですけども、お試し住宅っていう、
0: お試し住宅、
1: はい、お試し住宅を一軒丸ごと、お貸ししようということで、1週間単位くらいで、ぜひ池田町に泊まっていただいて、そして衣食住体験していただいて、そしてまた移住等価の相談に乗っていただくといった企画を今絶賛今実行中でありまして、おかげさまで結構人気があります。なので池田町のホームページ訪れていただいて、ぜひ早めの予約をお勧めしたいというふうに思います。
0: あとは1週間住んでみるというのもなかなかいろいろな生活が分かると思うんですけれども、池田町にまずは観光で訪れてみて、それでどんな町かっていうのを実感してみたいという方もいらっしゃると思います。例えば旅行でレジャーで池田町を訪れて、どんなところに注目をすると池田町の良さって分かっていただけますかね。
1: 訪れていただきたいのは、安曇の池田クラフトパーク、という公園があります。もうそれは本当に子どもたちがもうどこまで走ってても、怪我をしないくらい広い公園でもありますし、北アルプスのパノラマが非常に綺麗なところでありまして、

0: 標高は634メートルということで、スカイツリー、東京スカイツリーと全く同じ標高にある公園です。なのでぜひ、まあ、東京からお越しになる方は、あ、こんなところが東京のスカイツリーと同じ高さなんだっていうことを体験もできますし、そこの目の前に広がるパノラマをぜひ楽しんでいただければ、あ、池田町ってこんなところなのかっていうことが手軽に分かる場所ではありますので、ぜひお越しいただきたいというふうに思います。
1: あとは何といっても上連れの里池田町ですから、体に優しい、健康にいいというところも魅力的なところかなと。
0: そうですね、花とハーブの池田町というキャッチフレーズのごとく、やはりそういったハーブ製品が充実しています。特に5月6月は上連れが咲く季節でもありますので、今だったら生のハーブティーが楽しめると。もう生のハーブティー楽しめるのはこのシーズンしかありませんので、ぜひそういったところでですね、生の上連れを飲んでいただいて、整腸作用もありますし、非常に体にいい、まあよく眠れると、さまざまなところのプラスの効果もありますので、ぜひそういったハーブ製品も一緒に楽しんでいただければありがたいというふうに思います。
1: 美味しいお酒が作れるというところという話を先週伺いました。お酒が美味しいということは、お米とそして水も美味しいところと。
0: 水不足というのがないくらい、湧き水も湧いているところもありますし、町の水道水も本当にミネラルウォーターくらいに美味しいということで、本当に水道を飲んで、いただければ美味しさも十分わかると思います。これからのシーズンは、そしてお酒の元となるお米が米どころでもありますので、今年も美味しいお米が多分コシヒカリを中心に取れる、そんなことが今期待されているところでもあります。
1: 水が張られた田んぼ、そしてその田んぼに映るアルプスの山々というのもこの時期楽しめそうですね。
0: 秋になると三段紅葉なんですけど、逆に今はですね、もう田んぼの水と、そして残雪の白と、そして新緑の緑ということで、違ったまた三段紅葉に近い、そういった山の魅力、見る魅力って言いますかね、のが今でならしっかり見れるといったシーズンになっております。池田町はですね、名前こそ本当にベタな、どこにでもあるような町なんですけども、実際来ていただくと本当にいろんな、あ、こんなところなの、こんな面白いところなの、そして、まあ、景色が、天気が良ければ本当に3つのアルプスが見える、南アルプス、中央アルプス、そして北アルプスと3つのアルプスも見える町であります。ぜひそういったところも含めてですね、これからのシーズン、もうトップシーズンになってきますけども、意外とそういう素朴なところを感じられながら、また池田町で花とハーブ、そして地酒、またそういったものを楽しんでいただければありがたいなというふうに思います。ぜひ皆さんのお越しを歓迎したいと思います。お待ちしております。
1: 先週に引き続き、今週も長野県池田町についてたっぷりとご紹介をしてまいりました。先週今週と池田町の矢口実町長にお付き合いいただきました。矢口町長、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。お待ちしております。
1: それでは池田町、これから夏に向けてどんなイベントがあるのか、来週は観光情報などを詳しく伺っていきたいと思います。
2: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。花とハーブの里池田町から、ガーデンハックルベリージャム 15g パック40個入りを3人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、池田町に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068、 042-443-8068。 E メールアドレスが mail@chofu-fm.com、 mail@chofu-fm.com、 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。 抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方

方の抽選となりますのでご了承ください。ご応募の締め切りは6月10日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。静岡市清水区のラジオネームローラさん、女性の方からのリクエスト曲をお届けしましょう。西城秀樹、ギャランドゥ。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニー大倉を熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店会社などの元を訪れたりスタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回は北原義弘さんに感謝ですということで。
2: あざーす。よいしょ。一体何のことでしょうか。
1: 再びロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水川さんにお付き合いいただこうと、はい、いうことで、なぜ北原さんなのかというと、ケニーさん、
3: はい、
1: 実は、うん、あの曲の作曲が北原さんということで。
3: そうなんです。
1: どの曲ですか。
3: Dear My Friend。
1: そうなんですよ。毎週、はい、この番組でおかけしているケニーさんの今一押しの新曲 Dear My Friend が、これが北原さんの曲なんですね。
3: そうなんですよ。ブルーランドのマスカレードとかね、あの、聞いてもらえると、はい、この Dear My Friend がどうあの曲になっていったのかっていうのがまた
1: 全然ハードロックもメタルの匂いもしないしっとりとしたナンバーですけれども、
3: でも最初の原曲は、はい、すごいんですよ。
1: ゴリゴリだったんですか。
3: あのもうギターも本当に、それはやっぱりうちのスターダストがアレンジをしてあのやったので。
1: あ、なるほど。
3: 僕に歌いやすいようにね。
1: スターダストというのはもうケニーさんのライブで、
3: はい、僕のバックバンドですけど、
1: サポートをね、

0: 勤めている皆さんが、はい、この辺りも手だれな皆さんですけれども、
1: いやもう最初いただいた時はもう木にも高いし、うん、やっぱハードロックなんで、あ
0: そうなんだ、
1: も
0: う
1: 最初いただいてね、はい、いただいたんですけど歌えるかっつって俺が言ってちょっと自分半切れしてて最初はね
0: 北原さんはこの最初ケニー大倉の曲を書くという話が来た時にどういう曲を提供しようっていうふうに、
2: はい、
0: 何をコンセプトに考えられました？
2: あの彼のさまざまなですね過去の曲ですとか、
0: はいはい、
2: SNS の投稿などを見て、
0: はい、
2: どういう人かなっていう人物像を想像してですね
0: はい、はい、
1: 人物像
2: ですね、こういう風がいいんじゃないかなというふうに、
0: はい、
2: とても恐縮しながら、はい、
0: 恐縮しながら、
2: はい、
1: ではないですよ。いやなんかやっぱりブルーランドってうちのねマネージャーのまあ吉武が、
0: はい、
1: まあ、在籍したバンドなんで、まあ、元々知ってましたけど、
0: はい、
1: まあ、なんか自分で作ったり誰か他の人にこう提供していただいたりして今までやってきましたけど、なんかここでちょっと違うものをやりたいなと思った時にパッとうちの吉武に北原さんに曲書いてもらって俺尻つけて歌いたいなって言ったのが発端だったんですけど、
0: ケニーさん起点なんですか？じゃあ、
1: はい、
0: はあ、
1: ですけどそれがちゃんと詩ができるまではかなり時間かかりましたけどね。
0: あ、ちょっと待ってください、どっちが先だったんですか？詩ですか？
1: 曲をいただいたんです。
0: あ、曲が先に来て、はい、
1: はい、
0: 曲線で来て、はい、それにケニーさんが詩をつけると、
1: はい、でその話をちゃんとしたんですけど、
0: はい、
1: 僕もうひらめかないとできない人間なんで、もういただいてから数ヶ月かかってですねまだかよっていう話になってですね
0: その宿題がなかなか終わらない小学生みたいなことを言うんだ。
1: そう、夏休みで最後ギリギリでね、
0: そうそう、
1: 机ついたらできちゃったみたいな話で、うん、早かったです。
0: ケニーさんはそうですよね、もう夏休みの宿題は9月6日にやるタイプですから
1: 始まってるよ、始まってるよ、
0: 始まって最初の授業までにやってきゃいいぐらいな感じのね。
1: いやでも本当だってついてて机で書いてすぐもう 2,3 時間でできちゃった。だった今までの期間は何だったんだろうって話だった
2: 暖気というかアイドリングにこう時間を使って
0: もう書き出したら早いっていうね、完成した曲をお聴きになって北原さんはどのようにお感じになりました？
2: いやこういう形になるんだなとかの嬉しく思って感動しました、
1: ほらサックスがね、
2: は
1: い、入るっていう感覚がないわけですよ。
0: そうか、
1: の最初の原曲がそうですから、
0: はい、
2: 正直ずるいなと思いましたけど何足してくれてんじゃんまたいい感じになって
0: 水香さんというか吉武マネージャーというかにお伺いをしたいんですけど、
3: はい、
0: シンガー水香としては、うん、そのブルーランドの北原義弘っていう存在を、うん、ギタリスト北原義弘を知ってるわけじゃないですか、
3: はい、
0: でその一方でマネージメントする立場としては、
3: うん、
0: シンガーケニー大倉じゃないですか、
3: うん、はい、
0: 完成してみてこの化学反応どのようにお感じになりました？
3: 違う方のエッセンスが入るとやっぱり歌う側も変わってくるなっていうのはすごく感じましたね。新しい可能性っていうのは無限大だと思うんで、
0: はい、
3: なんかどんどんどんどんね違う曲を出していったらもっと変わってくるんじゃないかなっていうのは思いました。
1: もうちょうど僕が腰書いてね、まあはい、亡き友へのメッセージソングなんですけど、まあ、そういう魂の叫びっていうのを、
0: はい、
1: うん、歌えてるなっていうか、
0: うん、
1: 今それがすごく感じてますね。
0: ブルーランドの音楽っていうのを聞くとやはりこうシャウトが入ってるみたいな感じ
1: まあ気持ちはわかる、気持ちはわかる、羊がいるのかと思って気持ちはわかる
2: 斬新だな
0: 何か鶏が首絞められるような声にはなりましたけど
1: 気持ちはわかるわ、
0: うん、ただ本当にそれがこうケニー大倉の手にかかるとまたこうしっとりとなって聞かせるものになって、それはまた面白いなっていうふうにもね、このブルーランドの曲とケニー大倉のこのディアマイフレンドと組み合わせて聞くとまたそれはそれで、あ、源流ここなのかみたいなね、うん、そういう面白さもあるなというふうに感じたんですけどね。北原さんご自身もさまざまなミュージシャン、アーティストの方と関わっていると思うんです、
2: はい、
0: そういった中でケニー大倉ってミュージシャンどのようにお感じになります？
2: いやもう熱い男ですねもうこんなに熱くてこんなにくどい人なかなかいない

0: もう面白いんですよ。
1: まあ暑いかな、俺はやっぱりね。
2: 確かにくどいわ。
0: とても好きなあのタイプなので、で、僕がこれまであのテレビですとか映画とかですね、はい、そういった方面にもその、音楽っていうのはこう楽曲提供を数々してきてるんですけど、はいはい、実際にその歌う人を目の前にして、その、この曲をっていうことは珍しいパターンなんですよ、
2: はい、
0: なので、一つ気合を入れて調べると調べるほど謎ばかり出てきて
1: 謎ばかり、 謎ばかり
0: で実際にこうお会いして付き合ってみるとあのとても面白くて熱くてくどい人っていう、
1: 最高最高な表現ありがとうございます。
0: いやいやいや、
2: ケニー大倉の新たな一面が見られたという意味では引き出して
1: くれたのが本当北原さんですから感謝してますので、
2: 本当に素敵な楽曲になったなと私も思います、
1: うん
2: ね、
1: 本当に
2: これはでもケニーさん本当に北原さんに感謝感謝ですね。ここまでロックバンドブルーランドの北原芳弘さん、そして水川さんにお付き合いいただきました。お二方には来週もお付き合いいただきたいと
3: 思いますので
2: 、やったー、思います
0: ので、yes.
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: それではケニーさん、はい、やはりここまで話を展開したからにはこの曲を、
1: 作曲北原芳弘、作詞ケニー大倉、 Dear My Friend。

0: クルーズ。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家空き地を所有し、売却賃貸を検討している方や、空き家空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141 までお願いします。

空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方はぜひご活用ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141 までお願いします。

子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

0: cruising with us. 7-7-9.4時です。
1: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
2: 医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
3: アシスタントのダークロこと黒田秀夫です。見上げれば星の歌、サブタイトルは星座と歌が教えてくれるあなたへのギフトです。このギフトというのはあなたが生まれ持って与えられた特性のことです。あなたが生まれた時間、場所、その日の星の位置によってあなたの向かうべき道はすでに示されています。この番組を通じて生きるヒントをお届けいたします。ということで今週も中村さんよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
3: はい、もう5月下旬に差し掛かってきましたが、
2: はい、
3: 5月病とかありますよ
2: ね
3: 皆さん大丈夫でしょうか。
2: まあスタートダッシュで連休までたどり着いて、
3: はい、
2: ちょっとねブレーキがかかって方向性がぼやけてきちゃった月かもしれませんね。
3: うん、一旦ちょっと立ち止まるというか、
2: そうです
3: ね、いう感じですね。
2: はい、はい、まあここはね焦らないで、
3: うん、
2: まあ時間に、時間の流れに身を委ねると言いますかね。
3: はい、
2: まあそのうちにあの気持ちの方もあの環境に体の方もですね、あの馴染んでくるっていうか、
3: はい、
2: そういう時間がどうしても必要なので、
3: うん、
2: まあなんとかなるさ
3: そうですね、なんとかなるんですよね結局ね、だからホロスコープ的にもね、その、春分の日から始まって1年スタート、ね、4月牡羊座からスタートして、
2: うん、
3: ここが立ち止まる時期っていう感じなんですかね。
2: そうですね、まあ牡羊座でイケイケになって、で牡牛座でまあちょっとね手応えがあるものを身の回りに集めて、
3: はい、
2: でなんとなくねこう自分のお城みたいなのができ始めたところで、さてどうするかというところで双子座になるんですけども、
3: うん、はい、
2: まあ双子座はどちらかというと、まああれもこれもどうなってんのみたいな、ちょっと覗いてみるか行ってみるかとかね、まあ、軽くフットワークよく、まあ、周りをこうまず、伺ってみるという、
3: はい、
2: その流れに乗ってる星座ですよね。
3: うん、うん、その双子座の時期にね差し掛かってきますので、はい、この1年通してこの番組で、この時期は何座でこんな雰囲気っていうのを知っていけるというのも楽しいですよね。
2: そうそうそう、牡羊座がね春分の日から始まって、
3: はい、
2: でこれからね夏至に向かうわけですけども、
3: はい、
2: 星座が順々に進んでいくに従って、
3: うん、
2: 成長をその していくその人間の姿を、まあ、重ねていくことができると、
3: はい、
2: いうふうにもあの星座を勉強していくときに習うんですよね。
3: それをこのラジオを通じて皆さんと一緒に体感していけるということですね。
2: はい、
3: はい、ぜひ今週もゆったり最後まで30分お付き合いください。よろしくお願いします。はい、
1: 今週の星座ソング、
3: はい、まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は5月20日から26日ですので双子座です。双子座の性格を表す曲は中村さん一体何でしょうか。
2: 玉置浩二、田園。

0: で田園ですね、うん、
1: はい、
0: 名曲ですね、
1: 名曲ですね、はい、まあ、双子座って、まあ、ちょっとね全体的な特徴をお話をすると、はい、まあ、身近なところをこうフットワークよく動き回ると、
0: うん、
1: まあ、そして合流していくという、で出かけてはなんか新しい情報を仕入れてくると、世の中に出て嬉しくてしょうがないと、まあ、幼稚園とか小学校に通い始めて楽しいっていうんですかね、
0: はい、
1: ああいうもう何も考えずに無邪気にこう飛び出していく時期ってありますよね、
0: はい、
1: その人生の中で、まあ、双子座っていうのはまあ、そういう時期だというふうに、まあ、ちょっとイメージを作ってもらうと分かりやすい、まあ、そこでこのね玉置浩二の田園を見ていくわけなんですけども
0: 今伺ってるとまんまですよねあの曲の歌詞がね、はい、
1: まあ、場面が日常の生活をしているところというのが伝わってくると思います、はい、まあ、特にね 石ころが転がってるっていうの道とかね、
0: はい、
1: まあ、夕方になれば夜空に星が見えると、でさらに作業現場みたいなのがあって油まみれになっていると、はい、まあ、そういう歌詞が出てくるわけなんですけども、もうまさにその生活場面、身近な生活場面ということが歌われてますけども、双子座全般の活動の場もこういう場所主流になります、うん、でもう一つはですね、この曲のテンポが速いですよね、はい、この スピード感というのも双子座の特徴と言えます、うん、まあ、どんどん展開していく、
0: はい、
1: でどんどん頭の中から言葉が出てくる、でその連想についていくっていうのは結構ね、そのスピードを必要とするわけです。本人はまさに自然にそういうことができるんですよ、
0: はい、
1: でそれなんかおかしいみたいな、いやいや全然おかしくないですよおかしくないんだけど、頭が速すぎるのと単語がどんどんでこう拡散してっても、それがねあなたの頭の中では全部まとまってるんですよね、おそうそうそうというのが非常に特徴的です、双子座の方はですね。
0: 例えばなんかいろんな方の人生を切り取ってるみたいな見え方っていうのもありますか、そのまあ、油まみれになってる人と石ころ蹴飛ばしてる人っていうのはなんか別の人かもしれないっていう、
1: うん、
0: そういうなんかこうカメラをパッパッパッパッパッパって切り替えていくみたいな感じっていうのはあるんですかね。
1: あのね、マルチに同時に情報を扱える人たちなんですよ、
0: はいはいはい、それは双子だけに、例えばもう一人自分がいるみたいな感覚っていうか、その二人分、できますみたいなとかもあるんですかね。
1: あ、そうそうそう、まあ、例えば仕事で言うとね、はい、秘書的な仕事、
0: はい
1: ね、社長室なりのね、その幹部のね、いろんな人からいろんな電話がかかってくる、電話をこう受けたり、うん、メモを取ったり、
0: うん
1: ね、メモを書いたりということが、黒田部長のためになんか今ねこういう情報が来ましたよって、はい分かりましたってね、話をしながら、なんか中村さんなんかね、ご家族から電話ですよとか、はい分かりましたみたいな、全部同時にできる人、
0: 羨ましいですね
1: だからそういうタレントがあるってこと、ギフトがあるってことなんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: うん、お羊座お牛座ということで、お牛座でその感性をね、自分の感性を楽しむというところを通り過ぎてきて、
0: はい、
1: で自分の感性が完成したところで、まあ何でもかんでもね、周りにいろんな新しいものがありますので、
0: うん、
1: その自分の感性に響くものを全部キャッチしていく、意味を考えるのは置いておきましょうと、でまあ瞬間的にそのまあ世の中も動いてますので、はい、その瞬間の場面を楽しんでいっちゃうと、
0: うん、
1: まあ、そういうグループの方ですね、
0: はい、
1: うん、
0: 今週の双子座の星座ソングは玉置浩二さん田園でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト、見上げるソング、
0: 続いては

0: 見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談にホロスコープの観点からお答えしていきます。今週のメールはラジオネーム愛さんです。アルファベットの愛ですね。愛さんです。1960年昭和35年10月25日生まれ、サソリ座の女性です。まずはメールをご紹介いたします。トラブルとは言えないけど、割と仲良くしていたご近所さんで、子供が小さい時は会えば挨拶ぐらいは気軽にしてたけど、最近子供たちも巣立ち手がかからなくなったら、なんかどうもいろいろ言われてる気がする。昨日遅くまでお出かけだったけどお忙しいの？など言われて、なんか嫌な気持ちになってしまう。あと子供の部屋も整理して粗大ごみ出したら、あらリフォーム？などと言われる。別に他意はないんでしょうが、何と返したらよいか毎回悩みます。はい、というわけで愛さんからのお悩みメールでしたが、ではこれにお答えする前に、サソリ座の性格を表す星座ソングは中村さん何でしょうか。
1: 八神純子、水色の雨。

0: はい、サソリ座の性格を表す星座ソングは矢上純子さん、水色の雨。
1: まあ、サソリ座、水のグループって言われてるんですよね。
0: はい、
1: カニ座、サソリ座、魚座というこの3つの星座を十二星座の中ではその水のグループという位置づけをしています。はい、まあ、水っていうとね、イメージこう何でも溶かし込むというかね、うん、何でもその均一にしてしまうと、サソリ座はこう仲間っていうよりもこうパートナー、
0: はい、
1: うん、または一連のいろんな組織とかそういう流れの中に

0: こうどっぷり入っていくっていうような感じ。まあ自分というものがその中にこうと溶け込んでいくっていう感じなんですよね、うん。まあこの八神純子さんの歌の題名、まあそのものに水、
1: 水色、
0: さらに雨、
1: はい、
0: もう水ばっかり、
1: はい、ですね。
0: で私の肩を抱いて包んで、うん、跡形もなく私を流し去ってしまうと、要するに自分とその愛した相手との間で、うん、溶けて流れて跡形もなくなってしまった自分と、
1: はい、
0: 消えちゃったと。まあね、沢田研二とかね、あのツンクとかおひつじ座の人は好きだ好きだみたいなね、
1: はい、
0: あったよみたいなね、俺の誕生日に来いとかみたいな、なんかそういう感じは全然
1: そうです ね真逆な感じはしますね。
0: もう溶け込んじゃって どこに私がいるのかって、
1: はい、
0: まあ、そういう感じなんですけども、うん、こういうさそり座の方はあの自我が溶け去ってしまうという感覚を自然にできるってことなんですよ。普段の生活でそんなことしてしまうと結構大変なんですよ、
1: まあはい、
0: で安心できるパートナーとの間ではそういう関係 を、ね、作るっていうことはあのまあ、できる、
1: うん、はい、
0: 相手と自分の壁を越えて、まあ、一体になるということはできるんだけども、
1: はい、
0: それを誰にでもやったら大変なことになっちゃうので、
1: うん、
0: バランスを取るための歯止めをちゃんとその自分の防衛手段として、常に働かせているということです、
1: うん、はい、
0: だから相手が踏み込んできた時にまあ、相手を受け止める時にそこの防衛線の手前で跳ね返すか、
1: はい、
0: で この人がここまで来たらその防衛線を越えて受け止めて自分のエネルギーもその向こうにこう、注ぎ込んで、全部一体化してしまうと、
1: はい、
0: こういう攻防をその心理的にあの普段やってるってことなんですよ。防衛線の内側にある心がめちゃくちゃ強いもんだから、
1: うん、
0: で溶かし込むあの力をすごく持ってるもんだから、
1: はい、
0: まあ殿下の宝刀のようにですよ、
1: うん
0: うん、まあそんなの普段は使いませんよということなんですよ。で、
1: まあ、心許せる人にだけという感じですか、
0: ね、うん、そうだからめったにはこういうものは使わないと、
1: うん、結構芯は強い方です、
0: ね、めちゃくちゃ強いんですよ、
1: はいはい、
0: うん、でそれを意識している人もいるし、
1: はい、
0: あんまり意識してない人もいます、
1: うん、
0: でいざという時はねそういうあの強さがあるんだけども、
1: はい、
0: でそれを出した時はその相打ちになるから、
1: はい、
0: まあやめとこうっていうのがほとんどの人です
1: 自分の強さを知ってるだけに出しちゃうと大変なことになるってことを分かってる方もいる、
0: うん、いる。だけどそういうギフトを秘めてることを気づかないままあの防衛線をずっと、ま、守ってる人たちもいる、
1: はいはい、
0: ということなんですよ。
1: うん、
0: で、まあ、そういう、ね、パワーを持っている方のご相談なので、
1: うん、
0: このご相談でねその、まあ、近所の人はねそのなんか余計なことをたくさんみんな言うわけですよ、
1: はい、
0: だからそれは言っててみんなあの記憶に残んない
1: まあ、その時その時でもなんかただただ言ってるだけで
0: 言ってるだけ、
1: はい、
0: 意味がない。ところがそういうことをあのこのサソリ座の人たちはちょっとねあのマジで受け止めちゃう可能性がある、
1: はい、
0: そうするとその中のマグマがですよこうなんかこうグツグツグツって言ってるところをお前そのこの熱いマグマ浴びたいのかみたいな
1: まあサソリでいうとこの毒の部分ですかね相手は別にそこまで思って言ってないってことですよね。
0: そうですね、
1: はいはい、だけどそれをまあ割と気にしちゃう感じということですか。
0: 受け流せないね。
1: だから僕ねこのお悩みの最後の一文の何と返したらよいか毎回悩みますが、
0: うん、
1: 完全に受け流せてないですもんね。
0: そうそうそう
1: ってことですね。じゃあそんなサソリ座の方がねこの愛さんが持っているギフト、
0: うん、
1: まあ、天からの贈り物ですが、うんうん、何になるでしょうか。
0: とてつもないパワーを持っていてそのパワーを出すともう壁を壊して既存の世界が流し去るという

0: なかなか壮大な。
1: そう、もう新しい世界作っちゃうから。
0: ほう。はい。
1: うん。
0: 既存のものをぶっ壊す。
1: ぶっ壊す。だとほら、このさ、水色の雨の歌詞ちょっと見てよって感じですよ。
0: はい。
1: だって自分消えちゃうんだよこれ。跡形もなく私を流し去ってしまう。
0: はい。
1: ね、相手がすごいんじゃなくて、
0: うん、
1: そういうパートナーとの関係を、まあそのね、作っちゃったってことなんですよ。
0: はいはいはい、はい、まあ、あとだから私を流し去ってしまっても私はまだいるわけですから、
1: うん、
0: 新しい私になるっていうことも考えられますよね。
1: そう、もう古い私はありません。
0: はいはいはい、
1: うん、
0: すごい自分で自分をこう変えることができるというか、
1: うん、
0: いう能力もあるっていう感じですかね。
1: そう、
0: はいはいはい、
1: それに付き合うのって感じなんですよ。
0: あ、相手は
1: 相手は
0: ほう、いや、もうだから聞けば聞くほど強いですよね。
1: 強いですよ、
0: はい、
1: うん、だから本人も持て余してる可能性はある。
0: はいはいはい、
1: うん、でそのね、それをその殿下の宝刀を出さないで、意識しないまま「え、私そんなとこないわ」みたいな。
0: うん、
1: そのサソリ座の人はね、よくそういう話聞くけど、私サソリ座だけどそんなことないと思って。
0: はい、
1: うん、
0: まあ、そういうおっしゃる方はいらっしゃるでしょうね。もちろん
1: いらっしゃいます、はい、いらっしゃいます、はい、うん、
0: でもサソリ座のギフトとしてはそういう傾向が。
1: そうだからちょっと自分の内面を、まあ、静かにねちょっと見てみたら、うん、もしかしたらって、
0: はい、
1: 気づくかもって感じです。要するに人よりも深くね、人の心に入り込むアンテナをお持ちなんですよ。だけどそんなのさ、いつも出してたら変な人と思われるから隠しておくんですよ。隠しておく、
0: はい、
1: うん、知らないうちに、
0: は
1: い、だけどご相談のように、まあ、ちょっとねそこを刺激するような、あの言葉が入ってくるとアンテナがこう動いちゃうので、
0: うん、
1: 大きなものが動き始めてどうしようかなみたいな感じになっちゃうと、
0: うん
1: うん、という悩みですよね。軽く流せない
0: ということで、愛さんメールをいただきましてありがとうございました。サソリ座の性格を表す星座ソングは矢上純子さん、水色の雨でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
0: はい、番組最後は来週の星座占いのコーナーです。来週5月27日から6月2日の各星座の運勢をお伝えいたします。おひつじ座、
1: 結果が見えてきます。
0: おうし座、
1: 手入れに専念しましょう。
0: 双子座、
1: 趣味を広げましょう。
0: かに座、
1: 成果が出てきます。
0: しし座、
1: 遊べるだけ遊びましょう。
0: 乙女座、
1: パソコンを使わない時間を作る。
0: 天秤座、
1: おしゃれをしてお出かけしましょう。
0: さそり座、
1: 没頭する時間を作る。
0: いて座、
1: 遠出やセミナー参加が吉。
0: ヤギ座、
1: 一息ついて自分を褒めましょう。
0: 水亀座、
1: 時事問題を考えてみましょう。
0: 魚座、
1: 流れに身を任せる。

エンディングテーマは中村健二さん作詞、黒田秀夫作曲のどこが流れております。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは見上げれば星の歌@gmail.com、 見上げれば星の歌@gmail.com、 星の歌の詩は

0: HI です。個別にもっと細かく運勢を聞きたいという方は中村健二さんのホームページからお申し込みください。そして月に2回この中村さんと黒田のコンビで 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げておりますのでチェックしてみてください。さあ中村さんのニコ生の方もね月に2回やってますが、
1: うん、
0: まあ、こちらはその体の方のお話、このラジオ番組が心であれば、うん、ニコ生は体の方のお話ということですが、
1: はい
0: はい、
1: まあ、体とね心って密接に関係してるのは言うまでもないんですけども、
0: はい、
1: ストレスっていうことをその心でストレスを感じて体が反応するというルートを考えた時に、お羊座お牛座双子座とこうね変わってくると、結構生まれた月によって反応するアンテナが違うじゃないと、その色分けがだんだん見えてきたんじゃないかなと思うんですよ。
0: そのだからストレス、何にストレスを感じるかとか、
1: うん、
0: そのストレスがどう体に影響するかっていうのはまた星座によって、まあ、差があるっていうこともある
1: そうそう、これからどんどんその辺がね、あ、星座ごとにこういうことをすると逆にストレス発散になるし、
0: はい、
1: それを止められるとストレスになるというところが、まあ、なんとなくイメージ持っていただけるようになると、はい、楽しめるんじゃないかなと思います、
0: はい、うん、ぜひぜひこのラジオをお聞きいただいている皆さん、その体の方のお話をニコ生でしておりますので、うん、冒頭はねチラ見せといったの無料で見れるパートもありますので、よかったら一度覗いてみていただければと思います。はい、見上げれば星の歌、ここまでのお相手は
1: 中村健二、
0: 黒田秀夫でした。来週もこの時間にお耳にかかりましょう。それではさよなら。
1: さよなら。
0: この番組は還元くんメビウスウォーターのおじかインダストリーの提供でお送りしました。

てのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141 までお願いします。

空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方は、ぜひご活用ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話 0770-22-8141、0770-22-8141までお願いします。

0: 子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。
2: 飲酒運転は絶対にしないさせない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に飲酒運転を撲滅しましょう。敦賀交通安全協会と株式会社白鍵はハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
3: 5時です。

0: 5月29日金曜日、時刻は5時を回りました。ハーバーイブニングクルーズナビゲーターの甲子園3万6000人の前で踊りました MC の中福子と
1: 4子です。
0: 昭和町1丁目のハーバーステーションのスタジオからこの後7時までライブでお届けしてまいります。
1: はい、
0: さあこんばんはというよ明るいよ、ね、
1: まだね
0: 全然こんにちはな感じで、
1: そうそう全然こんにちは。
0: だからちょっと雨っぽい感じで今日なんか曇りとかでしたけれども、
1: 今日なんか雨降るって言ってたけど、
0: 午後からなんかとってもいいお天気になってきておりますが、
1: ね、今もめっちゃいいやん 西日が、
0: ね、皆さん1週間どんな風に過ごされていましたでしょうか、
1: ね、
0: 本日は毎月言っております、はい、プレミアムフライデーです。
1: それ、ね、テレビで前ねもう誰も言わんなったって言ってたんで。
0: あ、本当ですか、うん、でここで普通だったら空間を流そうと思うんですけれども、うん、今日ねなんかいろんなことがうまくいっておらずで、なぜかと言いますとパソコンが新しくなってたんですよ、
1: はい、うまいね。
0: でもそこからもうパニックになってまして、
1: はい、
0: あのいつもねログインしなければいけないなと思ってる、うん、あの Google 先生がログインできなかったり、
1: うん、
0: まあ、結果できたんですけども、
1: うんうんうん、
0: それとか、まあ、文字とかも全然変わってまして、うん、なんかいつも見ない慣れているものが、
1: う
0: ん、なんか変わっちゃうと、
1: うんうん、
0: もう60過ぎたおばあちゃんは本当つらい。だから交換をね普通だったらさわーって流したいとこなんですけど、流れないんですよこれ。
1: 今日はなしで
0: いやちょっとねまたあの曲の間に考えようとは思ってるんですけど、うんうん、うまくできるかどうかは自信がございません。はいね、ということで、
1: はい、
0: なんか梅雨なのかもうちょっと、
1: ね、
0: もうちょっとね梅雨までは時間かかるのか分かりませんけれども、
1: うん、
0: なんか暑かったり寒かったりしてね、そうそうそう、体調崩されてる方いるかもしれない、
1: 自律神経がおかしくなる、
0: はい、気をつけていただきたいなと思います、はい。そうじゃなくてもねもう60過ぎた私たちおばあちゃんにしてみたら自律神経が乱れまくりでございますので、
1: ちょっとしたことで、
0: はい、皆さんあの十分お気をつけください、
1: はい、
0: さあそんな中ここで普通だったらメールだよなんですけれども、おはがきいただいてまして、はい、なんとですね、はい、すごいんですよ。鶴ヶ FM ハーバーステーションイブニングクルーズ金曜日、
1: うん、
0: ハーバー一番星のナビゲーター、ここで普通拍手が入ります、パチパチパチパチパチってね、はいはいはい、で野中福子様って来てます。
1: あらよかった、
0: ね、はい、ラジオネーム出会いのまーちゃんからのメッセージで、ナナキュンがね今回描かれてまして、はいはい、ありがとうございます。はい、もうそのまま絵とですね、
1: うん、
0: オリビア・ニュートン・ジョンの、うん、Let me be there をお願いしますというね、
1: はいはい、
0: リクエストナンバーいただいておりますので、ま、早速おかけしたいなと思います。さあ大丈夫かしら、はい、お願いしますじゃないわ、どうぞお聞きください。

0: ラジオネーム出会いの麻雀からおはがきでねいつもいただいております、はい、今回はラジオとナナキュンのイラスト付きで、うん、オリビア・ニュートン・ジョンの、はい、Let me be there をお願いしますということでかけさせていただきました、はい、ね、出会いの麻雀本当にいつもありがとうございます、
1: ね、ほんま
0: この可愛いねイラストにいつも和まされております、ね、そうはい、また待っております。
1: 待ってます。
0: 久しぶりな感じがします ね、はい、私もたまにははがきでも書こうかな。なんかお手紙とか苦手なんですけどね。
1: 誰に出すの？
0: いや、出会いのマーチャーに返信したりだとか。
1: あ、なるほどなるほど、
0: ね、あんな人こんな人みたいな感じでね、いろんな方々に出してもいいのかなと思いますけど、ちょっとほら普段、うん、なかなかご挨拶できないような遠方に住んでいる人とかね、今年というか私年賀状が出せなかったので、うんうんうん、去年ほら年末にね急遽入院しましたんで、はいはい、だから年始のご挨拶ができてない方に初中お見舞い申し上げますも出そうかな。
1: あ、そうか、まあそうか、ね、その初中見舞いならね、
0: はい、ということで、はい、脱線してすいません、はい、さあ番組では皆様からのメッセージやリクエストを募集しております、はい、さあそして、先日からメールアドレスが変わっております、はい、ちょっと姉さんから、はいはい、お願いします。
1: HS2 ですね。 HS2@FM779.jp HS2@FM779.jp、
0: はい、ということで、はい、この度ハーバーステーションの都合によりまして、はい、リクエストやメッセージの受付アドレスを変更させていただきました、はい、変更後のアドレスは HS2 数字の2ですね、はいはい、@FM779.jp HS2 ですね、うん、数字の2です、はい、@FM779.jp に変わっております、はい、まあ、何のこっちゃない HS の後に2がついただけなんですけれどもね、
1: 2を足してください、
0: はいはい、ということで、ホームページからのリクエストフォームは変更ありませんので引き続きお使いくださいませ。
1: はい、はい、待ってます。
0: まあ、旧アドレスなんですが6月8日の、うん、土曜日をもって破棄いたしますので、うん、それまでにアドレス登録の移行をお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: 皆様にはね大変お手数をおかけいたしますが、はい、ご協力いただきますようお願い申し上げます。はいはい、さあということでね今日もいろんなコーナーがございます、はい、まずは私の大好きなアニメそしてアニメソングをお届けしております。今日のアニソンなんですけれども、はいはい、今日はですね今年の1月、うん、まあ、冬アニメなんですけれども、うん、はい、漫画が原作のアニメで、うん、いよいよそれの第2期が今度7月から始まることになっております。正反対な君と僕からお届けします、うん、これ学園もののラブコメディということで、はいはいはい、めちゃくちゃ絵的にはポップで可愛らしいんですよ、うん、だから女子受けしそうな感じがするんですけれども、うん、実は少年漫画で描かれているという、ね、はいはい、ものなんですよ、はい、さあそして好評いただいています一緒に歌おう平成ポップスを5時50分くらいからお届けします、はい、みんなで歌いましょう、
1: はいよ。
0: さあもういよいよですね、あさってです。5月の31日をもちまして、はい、このグループ活動を終了され、まあ、実質的な解散となってしまう嵐をね、はい、フィーチャーしていこうかなと思っております、はいはい、まあ、今日で活動するのは本当に最後ということで、あ、ごめんなさい、5人で活動するのはもうこの5月31日が最後ということで、平成11年にデビューして以来、うん、まあ、多くのメディアを席巻してきたね彼らの足跡を今日も辿っていこうかなと思っております。はい、はい、もうすごいよね今今ライブに行ってた女性たちがもう号泣しながらとかね、そうそういう感じ で
1: 電車なんか終わりまでには電車がなくなるから途中で抜けたりとかしてる
0: ね。でなんかその近くに行きたいからって言って、うんうん、チケット取れなかった方々がその近くまで行って、うん、なんか応援してたりだとか、うんうん、まあ、いろんな、ね、ことがあるみたい で今チケットの方もペーパービューの、うん、ラストライブのペーパービューが U-NEXT で見れるからって言ってペーパービューを、ね、購入する方とかもすごい増えてらっしゃるみたいですよ、はいはいはい、ね、はい、ということでご期待ください。さあそして金曜イブニングクルーズ6時以降のプログラムなんですが、今日は福子と4個のあなたのお話いただきますお休みしまして、はい、鶴学校ラジオとしまして、5月31日、まあ、その同じ嵐の解散

0: コンサートと同じ日になるんですけどね、時間全く違いますよ、敦賀文化センターで開催されます、第32回ファミリーコンサートの告知に敦賀市民吹奏楽団から3名のゲストがね来てくださることになっています、ということでいよいよあさって開催されますイベントたっぷりご紹介していきたいなと思っております、もちろん私も MC として参加します、さあということで、今日もねとってもいいお天気になりましたが、この後の、お天気どんな風になるんでしょうかということで、ここでねいつもは曲変わるんですけれども、もう今日ね変えられないわ、ね、悲しいわ、でも行くのかな、ちょ変えられないわということで、ちょっとね具合が悪いのでこのまま行きたいと思います、さあまずは概況です。大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出してきています。一方発達中の低気圧がオホーツク海を北北東に進んでいます。そのため福井県は晴れています。現在警報や注意報などは出ておりません。嶺南地方の今夜は北の風晴れ、波の高さは1メートルの予報となっています。また深夜0時までの降水確率は 0%、明日5月の30日は南の風、日中北の風晴れ、波の高さは1メートルのうち50センチメートルの予報となっています。また降水確率なんですが、深夜0時から正午までは 0%、あ、ごめんなさい、明日は1日を通して 0% となっております。そして敦賀の明日の朝の最低気温は14度、日中の最高気温は28度ということで、もう夏日確定となっておりますので、しっかりとこまめにね水分ミネラル分取っていただいて、熱中症にならないようにご注意くださいませ、さあそしてここで、今現在の、熱中症の、WBGT を見ていこうかなと思っているのですが、少々お待ちください、交差点での熱中症のリスクはただいまの敦賀では 20.3 度ということで、ほぼ安全なレベルとなっています。まあ、だけど明日とかもね天気がいいということで、農作業などをされる方、またあの外にねお出かけの方などいらっしゃるかと思うんですけれども、十分注意していただきたい、もう喉の渇きを覚えたらもうちょっとね、いけないので、もうそれまでにはこまめに水分補給、
1: 今なんか水筒、ちっちゃい水筒とかよう売ってるもんね。
0: あ、そうなんですか。
1: もうなんか買い物とか行くと
0: 500ミリ以下のもっとちっちゃいやつ、
1: 500ぐらいの。
0: あ、それは前からですね。
1: いやいや、なんか変わった形があ
0: 、そうなんですか、可愛いのがいっぱい出てるのかな。そうそうそう、はい、ということでね、あのそういった、マイボトルみたいなものもねご活用いただいて、水分補給とかしっかりしていただいて、あの日焼けの防止とかもね、かなり効果があるとのことですので、お使いいただいて熱中症にならないようにご注意くださいませ。さあということで、私のこの時間は平和を願って曲をお届けしております、中東情勢によりますナフサ不足ということでね、私たちの生活にも本当に影響が出てきてますね、もう本当気になるところなんですが、今日おかけするのはあさっての、あの市民吹奏楽団のファミリーコンサートで、吹奏楽のための犬夜叉という楽曲が演奏されます。そこで、アニメの犬夜叉から2001年にリリースされました、V6 のチェンジザワールドをかけようかなと思っております、ということで聞いてください、

0: 届けしておりますのは、あさってのファミリーコンサートで吹奏楽のための犬夜叉というのがね、うん、鶴ヶ市民吹奏楽団の皆さんによって演奏されるということで、うん、今日はアニメ犬夜叉から2001年にリリースされております V6 のチェンジザワールドをお届けしております、はい。まあ、本当にね世界変わってほしいなと思うんですけれども、うんうん、ね、なんかナフサ不足も本当困ったもんやなということで、
1: うん、なんかカゴまで盗まれてるらしいよ。
0: あ、本当ですか。
1: プラスチックやから
0: ね、もう一刻も早く収束してほしいなって願うばかりです、ね、まあ、はい。さあということで、
2: はい、メールだよ
0: 来ました、はい、成功しましたようやくちょっとあの今曲をかけてる間にね、はいはい、いろいろ機器を駆使しましてようやくかかるようになっておりますよかった、はいはい、メッセージいただいております、
1: はい、ありがとうございます、
0: ラジオネーム、はい、C アットマーク大阪府民さんからです。
1: ありがとうございます。
0: 生手はことを子孫じるということわざをひしひしと感じている C です。はい、なんかあったのかな、
1: なんやろ。
0: よく考えてよく吟味してから重要なことは進むべきでした、うん、なんだろう、何したんやろ、 何をせえたんやろ、うん、ねえ、それはともかく、
1: なんでやねん、
0: それは何かが分か
1: ってない、何言えへんのかい。
0: なんかこうじらしてじらして結局言わんパターン、一番なんかねもやもやが、
1: ほんまや、
0: 私の頭の中のもやもやが今ふつふつと湧き起こっております、
1: はい、ずっときっと考えるよ、何したんやろ。
0: そうですね、何やろ、何したんやろ。私たちほらいろんなこと想像しまくってさ、そうめちゃくちゃなこと言ってる、
1: めっちゃエグいこと
0: 何やろ、生手はことを子孫じる、うんうんうん、何を急いでやってしたんでしょうかね。
1: 何を失敗してはんだよ、
0: ねえ、でもまあ、あの本当にね、うん、物事をよく考えてよく吟味して石橋を叩いて渡れじゃないですけれども、はいはい、そういう風にしたらまあいいよというね、そんなことわざもありますけれども、うんうん、善は急げ

0: という言葉もございます。どっちやねんと、ね、言いたくなるようなことわざもございます、うんね、まあ、本当にあのいいようにねことわざも使えるな本当に。
1: でも石橋を渡ってはなんか渡れとかの、
0: うん、橋を叩いて渡れですね。
1: 石橋を渡れみんなで走れとか言うてて、ほんまに。
0: あ、本当ですか、
1: うん、そんな叩いとったら間に合わん間に合わん。
0: あ、赤信号をみんなで渡れば怖くないとか言う人もいます。それはことわざでも何でもないものでしたけどね、うん、ありましたねそんなのもね。何があったんやの、なんか気になるな。
1: そうや、
0: はい、それはともかくということで、プレミアムフライデーですねということで、はいはい、ありがとうございます。 C さんぐらいかしら、最近、ね、あのプレミアムフライデー、ね、
1: って言ってくれんの、
0: 食いついてくださる方が違った、ね、そうだよね。
1: そうそう、いつもはそう、
0: 大概ね言ってくれるよね、うん、るありがとうございます、
1: はい。
0: そんなプレミアムフライデーに C さんは、うん、今日は寿司を食べて帰ろうと思ってますって、
1: うんうん、
0: はい、と言っても、うん、1500円くらいまでですけど、だって、
1: え、無理やで1500円じゃ無理やろ。
0: だからなんだろう、回ってるのだったら大丈夫だわ。
1: 回ったお寿司でも15皿しか食べられへん。
0: 100円だったらね、
1: 100円だったら、
0: 最近消費税もかかってるし、そうそう、結構あ
1: の飲み物なしでお茶で、
0: うん、飲み物でもお茶だったらタダじゃないですか、ね、
1: お茶だったら食べる、うん、まあ、でもビールも飲みたいや
0: ん、わかんない、 C さん飲むかどうかわかりませんけれども、
1: はいはい、
0: ね、でも1500円ぐらい、うん、まあでもそんなものじゃないですか、回るお寿司だったら。
1: 回るお寿司か、あのお寿司定食みたいな、どっか、
0: ああ、そうですね、おうどんとセットになってるようなやつとかね、いけるわ、
1: それやったら1500円いけそうない
0: ける、
1: はい、
0: そうそうそう、私ね、この間久しぶりに、うん、あのお稲荷さん作ったんですよ、
1: うん、
0: なんかあのっていうのも、冷蔵庫パッと開けたら、
1: うん、
0: もうまだ何も使ってなくって、うん、賞味期限が、うん、昨日だった油揚げがありまして、
1: うん、
0: でそれがあのミニのほら油揚げで8枚入りなんですよ、
1: はい、
0: あのこれは久しぶりにお稲荷さん行きやな思って、でもう炊いて、うん、それもね、あのフライパンでやるんですよ、
1: うん、
0: なぜかというとお稲荷さん作るときに、うん、あの油揚げがいつまでもほら結構水分があると大変じゃないですか、絞ったりしないとダメなんで、それめんどくさいんで、うん、最後の方私焼くんですよ、焼いて水分飛ばすんですよ、お稲荷さんをね、
1: うん、
0: でこううまく焦げがつくほどじゃないですよ、ちょっと炙る感じ で、うん、でもう煮汁がなくなって、
1: うん、
0: 最後こうちょっと焼いて、でそれが冷めたぐらいの時に酢飯と合わせてこうするんですけど、うんうん、もうほらそのミニの油揚げといっても伸びる伸びる、うん、だからものすごい大きいお稲荷さんになってしまってすごい、まあ、美味しかったんですけど、
1: いいや、お稲荷さん美味しいやん、
0: 久しぶりに作ったなと思って今思い出しました、お腹すいた。さあそんな C さんから、
1: はい、
0: ねえ、なんか生ではことを子孫じた C さんから、
1: う
0: ん、
1: そうそう、はい、
0: 今日曲をリクエストいただいております。なぜかわからないんですが、はい、団子三兄弟リクエストいただいてるんで、
1: なんか団子食べて喉詰まった
0: 生ではことを子孫じた
1: の、そうそうそうそう、
0: なんか急いでて
1: 慌てて食べて、
0: そうなんかなということで、なんかいろんな想像が膨らむんですけれども、はい、団子三兄弟聞いてください、
1: はい。

0: さんお届けしました。ラジオネーム C アットマーク大阪府民さんからいただきましたリクエスト、はい、なんか懐かしかった ね団子三兄弟、ま
1: あ、全部聞いたの初めてかもしれない。
0: 本当ですか。
1: 3番とかはどんな分からない。
0: 本当ですか、うん、はい、懐かしかったです。団子三兄弟お届けしました、はい、さあまたメッセージ待っております。
2: 待ってます。
0: さあ続いてメッセージいただいておりますのはラジオネーム月とすっぽん亀太郎さんからです。
2: ありがとうございます。
0: こんばんは。
2: こんばんは。
0: あらこんにちはですね。
2: こんにちはです、
0: はいはい。月とすっぽん亀太郎さんも4時前にね、うん、いただいておりますこのメッセージ、ね、
2: ありがとうございます。
0: 早くからありがとうございます、うん、今日からもち麦デビューしましたということでね、ほうほう、糖尿病のヘモグロビン A1C も落ち着いてきているので、うん、血糖コントロールをさらに気を引き締めていくために、うん、ご飯にもち麦を混ぜて炊いて食べるようにしましたということで、我が家もね、う
2: ん、
0: もう数年前からもうもち麦はずっと毎日のようにやってますね。
1: いや私も昨日テレビでそれやってたから買おうと思って、
0: はい、買ってください。
1: でお米に混ぜて炊いたらいい
0: んでしょ。もちろんそうです。だから2合ぐらいの白米をまず研ぐんですよ、うんうんうん、でそれにあの大体分量決まって 50g ぐらいのね、うん、分量決まってるんで、うん、あの2合だったらなんかでも、ね、でそのもち麦を入れてで混ぜるんですよ、うん、であの 100cc ぐらいのお水を足して入れるんですけれど、
1: ちょっと多めって言ってた。
0: そうです。そうです。そうすると、うん、ご飯に白ご飯にだからもち麦混ぜられて、うん、美味しいですよ。
1: まあ、美味しいの、
0: うん、それで、うん、もうそのまま炊き込みご飯を作ったやつを姉さんにあげたことありますけど、
1: あ、
0: はい、もち麦が入って
1: あれもち麦入ってた、
0: はい、もち麦が入ってるものとかもね、
1: もち米じゃなくもち麦なんやね。
0: もち米の赤飯もあげたことありますけど、はい、もち麦米が入った炊き込みご飯もあげたことありますよ、
1: はいはい
0: はい、で月とすっぽん亀太郎さんなんですけど、はい、うん、もち麦を混ぜて食べたら腹持ちもよく、うんうん、ご飯の量がいつもより減らしてもお腹すくことがないので重宝しています、ということでね、まあ、血糖値が上がり GI 値っていうね、うんうん、血糖値上げたり下げたりするその値がありますけれども、はいはい、GI 値が上がりづらいというね、うん、まあそんなあのもち麦なんでね、はい、いいんですよね、うん、
1: 炭水化物ガンって上がるもんね。
0: そうですね、うん、ただお蕎麦とかも一応炭水化物ではありますけれども、ええ、うん、お蕎麦もね GI 値が高いので、
1: あ、ええ、の
0: そういいです、はい、いいですよ、
1: うん、
0: でなんかカロリーが、うん、例えばパスタとか高いじゃないですか、はいはい、スパゲティとかね、うん、パスタすごくカロリーは高いんだけれども GI 値で見るとそんだけ高くなかったりするんで、
1: なんかパスタでダイエットってなんか見たことある。
0: そうです。だから、うん、GI 値とまたそのカロリーが違うので、うんうん、そういうのもちょっとこう考えながらね、うんうん、ヘモグロビン A1C とか気になさってる方たちは、気にされるといいのかなと思いますね、うんうん、はい。我が家もねちょっとほらものすごくデブデブだったんでもう超えていましたのでもう今ねだんだんまたどんどんどんどん下がり始めてるんで、
1: はい、すごいわ。
0: もうマックスから数えたらマイナス13キロになってますからね、この半年間の間に。
1: すごい。
0: またねさらにちょっとダイエットしていこうかなと思っております、はい、ということで、うん、そんな、月とすっぽん亀太郎さんから、はい、麦つながりで中島みゆきさんの麦の歌をリクエストしますのでお願いしますということでいただいておりますので、はい、おかけしようかなと思います。どこだ。はい、ありました、見つけましたさあそれでは聞いてください、はい。

敦賀警察署からの防犯ニュースです。あなたの自転車狙われています。自転車盗難被害の9割が無施錠自転車です。駅やショッピングセンターの駐輪場での被害が多いので、確実に鍵をかけて大切な自転車を守りましょう。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。Harbor Evening Cruise.

0: このコーナーは本町1丁目シチアンドリサイクルモノセブンの提供でお送りします。本町1丁目にあるシチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアには古着ショップモノセブン古着の方を展開しています。550円から1000円をメイン商品に、スタッフセレクト品も2000円から3000円で放出中です。1階でも高額ユーズド商品を展示、状態の良い服や未使用品も多く、みんなが知っているブランドばかりです。必ずお気に入りが見つかりますよ。また不定期でオール100円市も開催、流行り物勝ちです。本町1丁目古着ショップモノセブン古着の方、詳しくは電話番号 0770-37-5005、 鶴が 37-5005 までお気軽にお問い合わせください。なお日曜日はお休みしています。本町1丁目シチアンドリサイクルモノセブンからのお知らせでした。さあということで、今日のアニソンの時間がやってまいりました、
1: はい、
0: さあ今日はですね、今年の1月、はい、まあ、冬から始まりまして、
1: うん、はいはい、
0: 3月で終わりまして、うん、今度の7月から、夏アニメとして第2期が始まります、うん、漫画が原作のアニメ、
1: はい、
0: 正反対な君と僕からノアのメガネを外してお届けします。さあこの正反対な君と僕なんですが、うんうん、はい、2021年から2024年まで少年ジャンププラスで連載されました、
1: うん、
0: 阿川紅茶先生の漫画作品が原作となっております。素敵な名前、阿川紅茶、ね
1: ね、
0: みんなが選ぶ電子コミック大賞2024男性部門賞、うん、さらには漫画大賞2024で第7位、
1: うん、
0: 第4回マカデミー賞作品賞など本当に数多くの、ね、漫画賞を受賞しております、
1: うん、
0: さああらすじでございます、
1: はい、
0: いつも元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう女の子、うん、鈴木と、うん、物静かだけど自分の意見をしっかり言える男子、
1: はい、
0: 谷君、
1: はい、
0: 正反対の2人が付き合い出しまして、うん、まあ、お互いを尊重しながらゆっくりと理解を深めていく姿と、
1: うん、
0: まあ、友達との学校学園生活を描くラブコメディということで、まあ、本当にね懐かしい高校時代の恋愛を思い出すような ね、そんな感じです。可愛いです。で絵が独特で、まあ実はね、うん、今年の春アニメでは、
1: はい、
0: 阿川先生の氷の城壁という作品が話題を呼んでいるんですよ。だからこの正反対な君と僕の次の作品なんですけれども、うんうん、でこちらもね後日このアニソンコーナーでご紹介しようと思っております、
1: はいはい、
0: ご期待ください。
1: はい、
0: はい、でオープニングを歌っていますのが、うん、ノアということで、
1: はいはい、
0: 作詞作曲編曲さらにはアートワークなどを一貫してセルフプロデュースするマルチアーティストということで、うん、2023年から本格的な音楽活動を開始されております、
1: はい、
0: Z 世代を中心に話題を集めて、
1: うん、
0: SNS の総再生回数なんですけど、うんうん、60億回超えているほどの、まあ、すごいマルチアーティストとなっております。はい、さあそれでは、いきましょう。今日のアニソン、アニメ正反対な君と僕からノアでメガネを外して

0: 今日のアニソン、このコーナーは本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブンの提供でお送りしました。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップ、モノセブン古着の方絶賛売り出し中。
0: さあ、時刻は5時43分を回っております。さて皆さん、お宅の電波しっかり、このラジオの電波はお宅に届いておりますでしょうか。先週ね、姉さんと一緒にちょっと飲みに行った時に、はいはいはい、行った先で、うん、マスターとママが、今日のなんか放送ジャミジャミしとったでっていうね、
2: ジャミジャミが分からへんねんけどね、
0: だからなんていうんですか、雑音がいっぱい、雑音がいっぱい入っちゃって、ってたんかな、全然私たちの喋りが聞こえなかったみたいな、ね、形だったんで、はい、ガーみたいな感じでね、うん、鳴ってたらしいので、お宅のラジオ大丈夫でしょうか。今聞いていただいている媒体、
2: 皆さん大丈夫ですか、
0: ね、大丈夫でしょうか。もし何か不具合ございましたら、メッセージを、ね、送っていただきたいなと思います。
2: はい、今やで、今ジャムジャムやでって言ってくれたらね、
0: はいはい、hs2@fm779.jp には数字の2です。はい、hs2@fm779.jp でお待ちしております。ね、何なんでしょうかね。でもしケーブルテレビとかで聞いておられる方がいらっしゃれば、うん、ハーバーステーション以外の曲がいくつか出てるじゃないですか、ラジオ局がね、それ別の曲をちょっと回してみてください。そこでももしジャミジャミ言うのであれば、まあ、テレビの問題ということもありえますから、
2: う
0: ん、ハーバーだけがジャミジャミしているのか、他の曲もジャミジャミしているのかちょっとね聞いて聞き比べていただきたいなと思います。ちょっと先週ねそういうお声があったので、はいはい、気にしながらねこの放送をお届けしている私です。
1: はいはい、
0: ということでメッセージいただきました。
2: はい、ありがとうございます。
0: おいメッセージです。月とすっぽん亀太郎さんからです。京セラドームのオリックスバファローズの主催試合を見れる放送があればぜひ教えてください。そちらはケーブルテレビでもオリックスバファローズのホームの試合が見られるのですねといただいているんですけれども、うん、見られるかどうかは分かりません。敦賀のケーブルテレビさんで見られるのは確か日本ハムファイターズさんのはあるんですよ。日ハムは多分全試合見れたと思いますね、ほぼほぼ。はい、だけど、うん、他の球団に関しては見られないと思いますね。で、私はダゾーンで見ております。ダゾーンは有料のそういう動画コンテンツになるので、うん、サブスプリクションとかでちゃんと月額支払ったりとかすれば見られると思うんですけど、うん、たまたま携帯電話のねプランを変えるときに、うん、なんか今までさ

0: あのカードがゴールドカードだったんですけど、うん、あまりにも使いすぎててあんたプラチナの方が得やでということになりましてプラチナに変えた時に、うん、あのその特典でダゾンが漏れなく、うん入って
1: ついてた、
0: うん、使っていいようなプランになったんで、そうなんですよ。だからもう無料で我が家は無料というか、まあ、実際はねそのあの電話を買ったりとかプラン変更した時の金額に入ってるんでしょうけれども、あのそれで毎日見ております、はい、のダゾーンとかの場合はすごくいいですよ。あの野球とかサッカー好きな方は
1: スポーツ系が全部、
0: うんはい、ほぼほぼ見られますし、あと、ボクシングとかね、うん、そういう格闘技なんかも見られるので、私も格闘技も好きですし、うん、それからあのサッカーも見る方はね、うんうん、プロ野球も大好きなんで、はい、プロ野球に至っては全球団ファームまで見られますし、うん、ダゾーンはね、でダゾーンの回し物みたいな感じになってますけども、
1: えらい押し、うん、
0: まあ、だけど見られますし、それから、なんだサッカーもね、ワールドカップの全試合はダゾーンで見ることができますので、うん、あの6月からまた始まりますからね、はいはいはい、ぜひまた
1: それはあの何、うん、プラチナカードじゃない一般の人は何を、
0: あ普通にサブさっき言ったんですけど月額定額制でちょっと金額的には分からないんですけれども、うん、1000円もしないんじゃないかなと思うんですけれども、
1: そんなもんな、
0: いや1000円ぐらいしたのかもしれない、ちょっと金額はあの分からないんですけれども、うんうん、まあ、私はプランで入ってるんで、プランっていうかその、
1: たまたま込み込みやってるね、
0: に入ってるんでちょっとねあの月額がいくらなのかは分からないんですけれども、でも U-NEXT みたいに2000円台とかではないと思います ね、うん、もうちょっと安いんじゃなかろうかな、うん、でプランもいくつもあると思いますよ。プレミアプランだとか、うん、あるじゃないですか、
1: あるある、
0: ね、サブスクの場合でもいろいろプランがあるので、うん、ちょっと一回それで調べられたらどうでしょうか。そうそう、
1: ちょっとね見てみてください、ね、うん、
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、あのコンビニ一回行くの我慢したらそれぐらいの金額は多分捻出できると思うん で、ね、コンビニって一回行くと1000円以上使いません、なんかなんだかんだと、
1: いやもう使わんようにしてる、
0: うん、だからもし月とすっぽん亀太郎さんが毎日コンビニに1日1回は行くわというのであれば、はい、1回我慢しましょうそれはその金額でね、あのサブスク、スクリプションできると思うんで、はいはいはい、ね、してもらいたいなと思います、はい、ということで、
1: はい、
0: さてまだちょっとね曲に行くにはあれなんで、あ、うん、行きます、曲に行きたいなと思っております、はい、姉さんストーカーと呼ばないでという歌好きじゃないですか、
1: はいはい、好きって別に好き
0: って、まあ、私がね歌っててそれで、うん、そうそう、あの感化されてね、はい、姉さんも好きになったというね、
1: 何回か歌いました、はい
0: はい、すごい上手なんですけど姉さんその歌ね、あの今日はその太田すせりさんという方が歌ってるんですけど、はいはい、その方の恋愛相談という曲をちょっと見つけたんで、これまたカラオケでマスターしてもらいたいなと思います、はい、ちょっと血液型がねいろいろ出てまいりますので、うん、あの自分の血液型、パートナーの血液型当てはめながら聞いていただきたいなと思います、はい、太田すせりで恋愛相談。
2: 私の彼氏は気まぐれで二人で食事に行ってても
3: ちょっとごめん、
2: と席を立ち延々帰らず2時間半、やっと戻ってきてみたら
3: 退屈だから映画

0: るよ。まあいっか。明るい笑顔が好きだけど自分の浮気も
1: まあいっか。しょうがないよね、これ男だからもね。うん、しょうがない、まあいっか。
0: これから二人はどうなるの。私の彼氏は大型よ。お答えしましょう。お困りですね。大型は人類の始まりです。本能に忠実、悪気なし、女性

0: 届けしたのは太田すせりで恋愛相談でした。
1: 新しい元号は平成であります。
2: 平成ポップス
3: 平成ポップス
4: 平成ポップス

0: 一緒に歌おう、ごめんなさい、一緒に歌おう平成ポップス。このコーナーは岸本建設株式会社の提供でお送りします。岸本建設は地域に根ざし、豊富な経験と確かな技術で安全、品質、信頼を第一に、人と環境に優しい建設を追求し、地域の未来を守り、安心安全な街づくりを目指しています。私たちのふるさと敦賀をもっともっと安全で安心して過ごせる敦賀にしていくために、今私たちに力を貸していただける方を募集しています。あなたの挑戦が、夢見る力が未来を作ります。詳しくはホームページをご覧ください。スマートフォンかパソコンで敦賀岸本建設で検索。ということで、岸本建設さんは YouTube チャンネルも開設されておりますので、はいはい、ぜひ ねチェックしてみたい、はい、見てもらいたいなと思います、はいはい、もう絶賛従業員大募集中となっていますので、
1: ね、大募集中だから、
0: はいね、ちょっと仕事を今探してるっていう方はね、ぜひ検索してみてもらいたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ということで平成ポップスの時間がやってまいりました。はい、今月はいよいよあさってをもちまして、うん、グループ活動を終了して実質的な解散となります、はい、嵐をフィーチャーしております、はいはい、もういよいよ最後となりましたが、はい、今週は感謝感激雨嵐を一緒に歌いたいと思います、はい、この楽曲なんですが、はい、嵐の通算4枚目のシングルで、そうなんですよ、2000年平成12年の11月にリリースされております、うん、メンバーである二宮和也くんの、はい、フジテレビ系のドラマ涙を拭いてのオープニングテーマになっておりました、はいはい、で今ねこう明後日もまたラストライブが開かれますけれども、はいはい、この嵐のコンサートの終盤でよく歌われていまして、うん、ファンへの感謝を伝える代表曲とも言うべき曲というふうに、ね、言われています。で今回の、まあ、全国アンギャのラストライブのセットリストをこう見たんですよ、うん、私も、はいはい、やっぱり最後の方でね、うん、歌われていました。全然知らなかったんですけど、うん、このラストライブツアーでは、はい、事前に公開されているメンバーのセレク

0: 頭楽曲も話題になってるんだそうです、はい、ちなみにこの感謝感激雨嵐は誰もチョイスしてないんですけれども、うんでなんかこの曲は誰がチョイスしたよっていうのもねちゃんと分かってるということで、あじゃあニノはこれをやったんだ松潤はこの曲をねチョイスしたんだみたいなのがね分かるそんなセットリストになっておりました。はい、でラストライブは生配信されるということで、まあ、現在ねさっきも言いましたけれどもペーパービューでのチケットが販売されているということで一般チケットとしては U-NEXT で販売されておりまして、はい6000円ぐらいだったかな、ペーパービューにしたらねまだ安いんじゃないと思ったんですけど、はい、ちょっと興味のある方は見られたらどうかなと思います、周りには結構見たい見たいっていう人いっぱいいてまして、はい、絶対見る、だからその場には行けないからでもどうしても見たいという方はね、やっぱりそのなんか最後まで嵐を応援し続けたいみたいなね、方が本当に全国各地たくさんいらっしゃるみたいです、
1: ね、いらっしゃいますもんね。
0: なんかファンクラブには300万人だったかなもう登録されてるということで、もうすごいね方たちが推されている、もう本当に平成そして、まあ、令和ももちろん含めてなんですけれども、代表するねアーティストたち、
1: なんかお母さんがファンやと子供もファンになってとかなんかやってた、
0: そうですね、ありますね、まあ各有なんて言うんでしょう、私のシュートメモですね、嵐 の大野くんのファンだったんですよ
1: あら、
0: だから昔から大野くんファン、大野くん推しだったんで、なんか今それをねちょっと思い出しましたけれども、
1: 怪物くん好きやったんかな
0: なんかわかんないんですけど、絵は確かね大野くん上手だったと思うんですけど、シュートメモすごい絵とかそういうのが好き でなんかそういうところの共通点があったのかなとかも思ったんですけど、もうなくなってるんで、なぜかなっていうのはちょっとわからないんですけれどもね、なんかそれぞれこうソロ活動をされてるんで実感がねなんかあんま湧かないんですけれども、5人揃ってっていうのがもう最後になるので ね
1: 5人で歌うんやから ね
0: お見逃しなくということで、なんか本当に寂しい感じがします、
1: ね、
0: はい、ということで、今月は嵐をフューチャーしておりまして、最後の楽曲となります、参りましょう、作詞戸沢雅美、作曲魔界の工事、平成12年11月リリース、嵐で感謝感激雨嵐。

0: 一緒に歌おう平成ポップス。このコーナーは岸本建設株式会社の提供でお送りしました。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
2: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
3: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
4: トラフィックリポート。
0: トラフィックリポート。この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りします。午後5時45分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。北陸自動車道順調に流れています。北陸自動車道では各所で昼夜連続対面通行、またはパーキング閉鎖などが行われています。まずは上り線の舎人パーキングエリアでは昼夜連続パーキング閉鎖となっております。上り線舎人パーキングエリアでは、パーキング閉鎖となっております。また上下線とも各所で昼夜連続対面通行が行われています。小谷城スマートインター付近、柳瀬トンネル付近から敦賀ジャンクション間、また敦賀トンネルから今城インターチェンジ付近、上下線とも加賀インターチェンジから片山津インターチェンジ、小松インターチェンジから三河インターチェンジ、金沢東インターチェンジから金沢森本インターチェンジ、いずれも昼夜連続対面通行となっています。繰り返します。上下線とも小谷城スマートインター付近、木の本インターから静ヶ岳サービスエリア、そして柳瀬トンネル付近から

0: から明日朝6時まで夜間通行止めとなります。迂回路は国道27号などをご利用ください。舞鶴若狭自動車道上下線とも小浜インターから舞鶴西インター間、上下線とも小浜インターから舞鶴西インター間、今晩午後8時から翌朝6時まで、夜間通行止めとなります。お気をつけください。名神高速道路では上りの一宮インター付近で交通量が多いため3キロの渋滞が発生しております。変わって一般道です。国道8号線、国道27号線、国道161号線順調に流れております。高速道路の交通情報は携帯電話シャープ8011、シャープ8011で聞くことができます。どうぞご利用ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。
1: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。工事期間中は走行できる車線が片側2車線から1車線に減少するため、朝夕の通勤時間帯や休日には渋滞や混雑が予想されます。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路上での工事規制への進入事故が年々増加しています。標識をよく確認して速度は適切に保ち、車間距離を十分にとって走行してください。規制に従った運転が事故防止につながります。北陸道リニューアル工事専用ウェブサイトでは工事規制の予定や渋滞予測、リアルタイムの渋滞状況、迂回ルートなどの情報を提供しています。高速道路のご利用前にぜひご確認ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
0: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。さあ時刻は6時10分を回りました。
2: はい、なんややっとなった。
0: いやもう10分ってねえ、この時間からお聞きの皆さん、改めましてこんばんは。
2: こんばんは。
0: まだね、
2: 明るい
0: もんね。ハーバーイブニングクルーズナビゲーターの甲子園3万6千人の前で踊りましたMC 野中福子と
2: 踊ってない4個です。
0: はい、昭和町1丁目のハーバーステーションのスタジオからこの後7時までライブでお届けしてまいりたいと思います。はいはい、さあ番組では皆様からのメッセージなどを引き続き募集しております。
2: はい、
0: さあそしてアドレスがちょっと変わっております。
2: そうなんです、
0: 姉さんお願い。
2: はい、HS2 があの数字の2です。
0: はい、
2: hs2@fm779.jp hs2@fm779.jp、
0: はい、この度局の都合によりまして、はい、変えさせていただきましたので、はい、改めてね皆様方も更新していただきたいなと思っています。
2: そうです、お願いします。
0: 変わらずにホームページでのリクエストフォームなどはそのまま変わらずに使っていただくことができますので、はい、もしも届かないなとかいう方がおられましたら、ホームページの方

0: のアドレスから、アドレスじゃないわ、ホームページから入ってきていただけるといいのかなと思います、
1: は
0: い、でちなみに古い方のアドレスなんですが、6月20日の土曜日をもちまして、破棄させていただきますのでご了承くださいませ、
1: はい、
0: まあね、もう最近ほらいろんなさスパムメールだとか、
1: そうそう、変なの
0: ね、勧誘メールも本当あるんでね、うん、ハーバーステーションとしてもいろんなね策を講じております。そうそう、はい、ご協力お願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ今日なんですけど、はい、さっきもねお伝えしたんですが、はい、この後ね、うん、コマーシャルだったり、まあ、ニュースだったりいろいろある中で、はい、福子と四子のあなたのお話いただきます。今日お休みにしまして、はい、あさっての5月の31日に、はいはい、鶴ヶ市民文化センターで、うん、鶴ヶ市民吹奏楽団の皆さんの第32回ファミリーコンサートが開かれるんですよ、はい、で今日はその中から団員の方がゲストとしてね来てくださっていまして、はいはい、もうスタンバイしていただいてるんですよ、
1: はい、
0: なので、うん、ぜひね団員の皆さんになんかこうメッセージを送っていただけると、
1: ね、ちょっと聞きたいなっていうことをね、
0: はいはい、送っていただけるといいのかなと思いますね、はい、
1: お待ちしてます。
0: だからもう一回姉さん団員の方へのメッセージは、
1: はいはい、HS2 は数字の2、
0: はい、
1: hs2@fm779.jp、
0: はい、
1: hs2@fm779.jp、
0: はい、思い切り779って普通にね日本語と言うんですかって言ってるからね、HS2 でもいいですよね。
1: 2でもいいけど、はい、2やとなんかね
0: ちょっと語呂の関係がね、
1: いや語呂なんかなんか間違うとも困るし、
2: メールだよ、
0: はいはい、さあということでお願いします。メッセージいただきました。
1: ありがとうございます、
0: ラジオネーム平方のひろさんです。
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは、
0: はい、こんばんはではないですね、
1: はい、
0: まだね、
1: こんにちは、
0: はい、もう11時前にいただいております、暑かったり涼しかったりのおかしな天気が続きますね、はい、ということで本当にそうですよね。お二方はおかわりありませんかとのことなんですが、どうですかねさ、
1: なんかね、この寒暖差がね体がついていかれへん。
0: そうですね、うん、本当にそう。で今日お姉さんも私もなんかやっぱ咳が、
1: ね、そうそう、なんかね急に咳込んだりね、わけわからんのよ
0: ねえ、はい、なんか本当にやっぱり60も過ぎますよね。
1: もうええよね、
0: いろんな不具合が出てまいります、ね、
1: 年齢と体重はシークレットでお願いします
0: もう思いっきりバンバン言ってますけどね、
1: はい、
0: ということで、はい、おかわりございます
1: もう変わりまくりです、はい、
0: で、ヒロさんなんですが、はい、今週の月曜日関東の彼女と名古屋デートしてきましたって、もうどうでもいい話がね入ってますね。
1: 前も言うとったもんね。
0: 楽しい時間がいっぱいで彼女はまた明日も会いたいなんて、来月71歳になる僕ですが、こんな時間が持てるのが幸せと感じるジジイですということで ね、
1: 幸せやん、そんなデートしてくれはる人がおるんやもん。
0: そうですね、うん、まあ、だけど不貞行為とかね不倫なんでね、
1: いやいや、
0: まあ、
1: 変なことはせえへんやろ。
0: あ、ただ会って食事するだけとかね、
1: そうそう、食事してみたいな、
0: ね、うん、はい、ということでね、
1: 変なことしてたらごめん
0: いや変なことではないかもしれないけども、ね、いやいや、やっぱりね、うん、放火してはいけませんはい、ということで、はい、我が阪神タイガースは甲子園で日ハムに3連敗。そうでしたね、もう昨日もね9回裏で里輝がソロホームランを打って、あ、今から行くのかなと思ったんですけど、うんうん、負けてしまいましたね。
1: ね、
0: まあ新庄監督やからここは許そうということで、
1: 新庄さんの顔久しぶりに見た、
0: うん、まあね、イケメンですね、うん、相変わらずのね、本当に
1: また顔変わったような気がするけど、
0: 私はほら実際にね、うん、甲子園で踊った時に、
1: う
0: ん、たまたまそれが交流戦だったので、うん、まだ新庄さんが監督じゃなくて現役の最後の、う
1: ん、
0: その時に私踊ってるんですよ。
1: あの時男前やもんね、あの時、
0: はい
1: はい、
0: そうだから懐かしいです ね、
1: ね、
0: う
1: ん、
0: でどこまで行ったっけそうだ、甲子園で踊った福子さんの執念の3連敗ではないでしょうか、ね、違うわもう本当に、
1: ね、オリックスも踊ったから負けた、
0: ね、ごめんなさい、オリックスももうなんか DeNA に勝てなかったのよ、
1: はい、なんなんどうしたんやろ、中だるみ、ね、中だるみ
0: かな、
1: うん、
0: で福子さんこの責任取ってくださいということなんですけど、
1: なんでどうしたらいい
0: んなんですけどね、
1: もう取れるもんなら取るよな、ま
0: あ、だけど負ける日もあれば勝つ日もあるということでね
1: いやほんまにでも阪神強い時なんかもう全然負けへんかったやん。
0: まあだけどソフトバンクが強すぎますよ本当、なんかそう思った。今年ほらオールスターゲームとかもあるみたいなんですけど、はいはい、どうなるのかなとかも思うんですけれども ね、
1: うん、
0: まあそれはそうと今思い出したわ、
1: 何
0: 安倍さんが、
1: はい、
0: 安倍監督が、
1: ああ、ね、なあ、もう
0: ちょっとそれもなんかいろんなねことがあったりなんかすごく残念だなと思ったりして、
1: だからなんかもう山下さんとこっていうなんか署名集まってる、
0: ね、署名運動がなんか広がってるみたいなんですけれども、うん、まあだけど何がおかしいって言ったら暴力はやっぱダメですわ、 何があっても。
1: いやでも殴ったりはしてないって言ってたよ。
0: でも言葉の暴力だろうが何だろうが暴力は暴力なんで、やっぱ暴力っていうのはダメです。これはね、
1: でも親やからほら、
0: でもまあ
1: とか
0: だからその暴力っていうのか、うん、しつけと捉えるのか、うん、まあ、その取られた側がね、うん、だからそのお姉ちゃんかがね、
1: お姉ちゃんが
0: チャッピーに聞いちゃったのが間違って、うんうん、ね、しまってて、
1: まあ、AI がなんかわけわからんこと言って
0: もらってやな。そのポッド GTP とかそういう AI とかに、うん、もう本当にね何にも考えずにそうやって聞いちゃって、 それをそのまま鵜呑みにしてやってることの悪い例の一つなのかなと思います ね、うんうん、ね、せっかくあの仲良しだったファミリーがなんかすごい大変なことになってて、
1: ね、
0: ましてやあのそのお父さんから受けた暴力よりも、うん、もうネット上とかの暴力の方がひどいわけじゃないですか。
1: 娘さんに偉い言うかもしれない。
0: そうだから今もうお父さんからなんか暴力を受けたことよりも、うん、もうネットとかその社会の方から暴力を受けてることを今きっとお姉ちゃんは思ってるんじゃないかなと思いますけどね。
1: がっくりきてんじゃん、お父さん無職にしたんやもん。
0: まあだけどそれもそうかもしれないしな、どこがなんでっていうのかがわからないですけれども、まあ間違いなく暴力は絶対にダメなんです。ダメなんですけれども、
1: ちょっと胸ぐらつかんでボイッとなんかなんか後ろに投げたみたいな感じ。
0: だけど暴力はダメだけど、やっぱ情状酌量じゃないけれども、うん、そのいろんな事情があるから、
1: ね、
0: だからそこら辺をその自走の児童相談所の方だったりだとか、
1: いやでも
0: しっかりとね見ていただいて、
1: 娘さんやからなおさら危ない思って警察に言ったらしい。だから
0: 警察に言ってもいいですよ、それは確かなことだったと思います、うん、今ねいろんな事件とか事故とかが多すぎるので、それは確かなことだったと思うけれども、
1: うん、
0: 警察の対応がなんかどうしたのと思いますね。
1: いやなんかね、警察もそういう場合はすぐあの
0: 現行犯逮捕、
1: 現行犯逮捕じゃないけども話すようにするんやって、被害者と加害者を、
0: まあ、
1: この
0: 後
1: なんかするとあかんから言って、だからそれは正しいねんけど、うん、即逮捕はどうなん。
0: そうですね、だからその参考、重要参考人とかそういう形でちょっとご署でお話を聞きましょうかみたいな感じだったらいいけど、いきなり娘ちゃんの前でそんな逮捕とかってなるとやっぱりびっくりしますしね、だからそこら辺の警察のあり方だったりとか、あと報道がものすごく早く出回ってたんで、あの私は報道のあり方もちょっと嫌だなと思ったんですけど ね、なんかね、あごめん、ま、話しすぎてもう18分になってしまった。
1: あららあんまや
0: ということでごめんなさい、はい、ヒロさんから今日サメの歌というね、あの中島みゆきさんの楽曲をいただいておりますので、
1: はい、
0: かけさせていただこうと思っております、はい。

0: お届けしたのはラジオネーム平方のひろさんからのリクエスト、中島みゆきでサメの歌。もう初めて聞きます ね
1: 初めて、
0: はい、ということでまたメッセージ待っております。
1: ありがとうございます。
0: さあこの後はコマーシャルを挟んで福井新聞ニュース、
1: はいはい、
0: そして5月31日あさってですね、
1: はい、
0: に開催されます、第32回ファミリーコンサートに出演されます、敦賀市民吹奏楽団の皆さんとのトークでお楽しみくださいませ。ヘビーローテーションは後でかけさせていただきます。はいよ。
2: 飲酒運転は絶対にしないさせない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。有限会社敦賀ファミリー保険とTDR サービス株式会社はハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
3: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
0: ハーバーステーションニュース、時刻は6時23分を回りました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。敦賀市の敦賀高島連絡道路整備促進規制同盟会の本年度総会は今日敦賀市役所で開かれました。滋賀県の湖北湖西地域の経済界や自治体から整備を求める機運が高まっていることを踏まえ、今後高島市側に規制同盟会総会への参加を呼びかけるなど、両市一体となった活動展開を目指すとしました。総会には県議や市議、県などからおよそ40人が出席。会長を務める米沢浩二市長は、敦賀市と高島市の経済団体から今年1月整備促進を求める要望書が両市長に提出されたことなどに触れ、国や県、滋賀県と連携を一層深め、確実に整備を進めていきたいと述べました。昨年に続き8月に県へ重要要望することを決めました。敦賀高島連絡道路は阿波野地区から南下し、山間部に3つのトンネルを設けて、高島市の国道161号湖北バイパスに接続するルートを構想しています。次に、片手でメロディーを弾くだけで自動的に伴奏がつき、ペダルも操作される誰でもピアノを使ったレッスンカフェが昨日福井市の県立音楽堂で始まり、ピアノ初心者12人が仲間たちと楽しく音色を響かせました。誰もが音楽を楽しめる環境づくりの一環で、東京芸大とヤマハが共同開発した誰でもピアノを利用し、県などが65歳以上を対象に初めて開催しました。レッスンは週1回、合わせて6回、誰でもピアノの開発に携わった新井陽子東京芸大客員教授らが講師を務めます。初回は演奏時の手の形や誰でもピアノの機能を確認。新井さんがゆっくりでもいいので一定のペースを保ってなどとアドバイスし、受講者はキラキラ星やベートーベンの歓喜の歌を奏でました。以前からピアノ演奏に憧れがあったという

越前市の70歳女性は、新しい挑戦にワクワクしている、発表会に向け前向きに取り組んでいきたいと意気込んでいました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。さあ、それではこの後はゲストをお迎えしてのトークでお楽しみくださいませ。

0: さあ、鶴学校ラジオということで久々にやってまいりました、鶴学校の3名の方々をお招きしております、いよいよあさってですね、5月の31日に、鶴ヶ市民文化センターで開かれますファミリーコンサートのために今日は鶴ヶ市民吹奏楽団から3名の皆さんにお越しいただいております、はい、ということでお一方ずつ自己紹介をお願いできますか。
1: はい、皆さんこんばんは。
0: こんばんは、
1: 鶴ヶ市民吹奏楽団で、チューバ吹いてます、はい、で今回のファミリーコンサート実行委員長をさせていただいてます、
0: 出世してないなんか、
1: ちょっと出世しました、ね、
0: ちょっと出世したな、
1: はい、勝田と申します、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、そして
2: はい、パーカッションパートやってます片岡と言います。よろしくお願いします。
0: はい、もうこう一点でございます、はい、片岡さんは多分私の記憶の中では、はい、ラジオは出演は初めてのように思うんですけれども、
2: 初めてです。
0: どうですか、ラジオ喋ってみて。
2: めちゃくちゃ緊張してます、う
0: ん、あの今誰か近所の人とか、まあ、近所はどうかな、友達とか、うん、あのご家族とか今日言ってきました、出るよって。
2: いや誰にも言ってないんです。
0: 言ってないの、本当。
3: 言ってんのかい。
0: 言ってくださいよ
2: すいません、宣伝してこなかったです。
0: あ、本当に。じゃあもしかして、誰か聞いてて、はい、りなちゃん出たるんちゃうのみたいな感じになってるかも、
2: なってるかもしれないです、
0: 知れないですね、
2: 出ます。
0: はい、さあそして
4: 同じく打楽器パートの赤崎です。よろしくお願いします。
0: イエイイエイイエイイエイということで、さっきもねバウンディじゃないとか言ってたんですけどね、ちょっと変わったんですよ。前は博士太郎じゃないって言ってたはずなんですけど、前回ね来てくださった時は、ね、今回ちょっとね若めにバウンディと言ってみましたが、
3: いいやんバウンディ、
0: なんかファンキーなねヘアスタイルで、
4: アーティスティックに行きようかなと思いました。
0: いやなんか似合ってるのよでもそれ地毛なんですよね。
4: 地毛じゃないです。
0: あ、違うんだ、はい、あ、パーマかけないんだ。
4: 当ててます。
0: え、かっこよ。
3: 地毛じゃないですよ、私かぶってんのかな。
4: かぶってはないですよ。
0: いや、でもそれぐらいのなんかね、あの赤崎くん曰くアーティスティックなヘアスタイルで ね今日来ていただきました、は
4: い
0: はいはい、皆さんありがとうございます。
4: よろしくお願いします。
0: さあ、いよいよもうあさってです ね早っなんですけれども、まあ、年に2回ね、あの鶴ヶ市民文化センターで大きいファミリーコンサートと定期演奏会を開かれていますけど、はい、もう何回目ですか。
1: でもファミリーコンサートは今回で32回目です。
0: 生まれてないやろ。
3: なんで
0: ね。うちの猫が。うちの猫が。
1: 猫はそうですね。
0: ということ。もう32回ですか。すごいですね。
3: ねえ、すごい。
0: ね、今回はどういう企画というか構成になってるんですか。
1: そうですね、今回は、うん、全部で3部構成になってまして、ほうほう、うん、まあ、最初は、ちょっとクラシカルな、はい、曲を中心に、まあ、それでもなおかつ、うん、何でしょう、皆さんがちょっとでも聞きなじみのあるような感じの曲をクラシックのやつでちょっと表現した曲を揃えてますと、
0: はい、
1: で2部の方は、はい、鶴ヶ市民ジュニア吹奏楽団っていう、はい、中学生のコーラが、はい、あの演奏してる団体あるんですけど、はい、その子の中学生の子たちのステージが第2部になってます。もうかなり元気いっぱいの曲になってると思います。
0: そうですね、だからお兄ちゃんお姉さんたち世代が、まあ、市民吹奏楽の皆様、はい、まあ、おじいちゃんおばあちゃん世代もいるかもしれないけど、まあね、ほら老若男女いらっしゃるんで ね
3: 関係ないからね、
0: 市吹の皆さんはね、はいはい、だからあの中学生のもうフレッシュなみんなが演奏してくれる、何人ぐらいいらっしゃるんですか。
4: もうそうですね、780人ぐらい。
0: すごいじゃない。
4: いらっしゃいますね。
0: あ、じゃあ7、80人の皆さんが、はい、その来てくれる、ほぼほぼ。
4: そうです、ほぼほぼ、はい、
0: その中からじゃんけんに勝った人だけですとかじゃなくて、
4: 全員
0: 全員
4: 全員
0: ほぼほぼ、すごいね、これが第2部。
1: 2部です、はい、で第3部が、はい、今度はこれはポップスステージということで、
0: はい、
1: 本当にこれも本当に今回のファミリーコンサートテーマとして本当に皆さんが誰でも楽しめるようなっていうところなんです、うん、まあ当たり前なんですけどね、うん、
0: はい、
1: でそれを考えて、本当にアニメとか、はい、あと何でしょう、ディズニーとか、はい、そういう系の曲を集めたポップスステージになってますというところですね、
0: はい、なんか毎回あのアンケートを取って、はい、その会場にいらした方のアンケートでなんか人気の高かった曲とかを採用されたりとかしてますよね。
1: そうですね、うん、でその中でも例えば、まあ、毎回アンケートとか取ってもやっぱりディズニーがいいよとか、うん、ジブリがいいよとか、はい、いろんな意見がいただくので、うんうんうん、そういうご意見もなるべく反映させた感じで、
0: そうですね、はい、 だファミリーコンサートだから子供ちゃんから ね、
1: そうです
0: ね、あの私たちみたいなんかおばあちゃん世代も楽しめるようなそんなあのやっぱり曲の幅広さがやっぱり必要ですし ね、 ね、
3: はい、知ってる曲やとまた嬉しいしね。
0: そうそうそうそう、うん、それはあると思う、うん、今回のこのファミリーコンサートで、片岡さんここがもう私ぜひ見てほしいのよ、私に脚光を浴びてほしいのっていう場面はどんなとこですか。
2: どんなところ。
0: パーカッションですしね。ちなみにパーカッションもいろいろありますけど、
2: いっぱいあるんです
0: か、ね、何ですか。
2: まあ、いっぱいします。
0: 例えば、
2: まあ、曲によって、
0: うん、変えるの。
2: パーカッションパートはやっぱいろんな楽器、
0: ね、
2: はい、
0: 打楽器ですからね、
2: できるのがいいとこなんで、うんうん、本当私あのステージの端っこでちょっとうろちょろしてると思うんで、
0: はい、ほうほうほう、
2: 探してください、
0: はい、ところであの例えばどんな楽器、でっかいドラとかバーンって鳴らすとか。
2: ドラは、まあ、ドラあるんですけど今回私やらないんですけど、うんうん、スネアドラム と、 まあ、鍵盤グロッケンっていう鍵盤とシルフォンとかもしますし、は
0: い、あ、だからあの木管とか金管とかいうやつですね、まあ、いわば。
2: そうですね、鍵盤、
0: 鍵盤楽器ね、
2: はい、もやりますし小物楽器もやりますし、
0: すごい何でもできるんだね、
2: うん、何でもやります、
0: ね、で舞台左側でうろちょろしてるのが、
2: 向かって左側でパーカッションパートは結構うろちょろしてるんで、
0: じゃあ片岡里奈ちゃんだなという、
2: はい、
0: その中で一番可愛い子が片岡里奈ちゃん。
2: いや、それはどうかわからないですけどちっちゃいやつを探していただければ
0: 一番小さいで、はい、なんか走り回ってるような方が
2: う、ね、
0: じゃ片岡さんだよということでね、
2: はい、私ですね、
0: はい、じゃそこを見てほしいと、
2: はい、
0: 本当演奏はないの
3: 映像の何
0: の
3: ここが聞きどころはないの
2: よく言われるんで、なんかいろいろうろちょろしてるねって言われる
0: んで本当に、はい、他になんか私のこのここのこの曲のこの部分とかないんです か、
2: ですか、
0: 特に打楽器が生かされてる楽曲は今回入ってないんですか。
2: なんですかね、
0: なんかいろんな曲があって、例えば、スタンドプレイとかされるじゃないですか、はいはいはい、サックスの、ね、スタンドプレイがあったり、うんうんうん、トランペットが、ね、あったりとかする中で、うん、こうどうなんですか、スネアドラムの私のこの場面がとかないんですか。
2: どこですかね。
0: ぜひここは見てほしい、
3: うん、そうそう、見せどころここがみたいな。
0: サザエさんの最後の笛ですとかないんですか。
2: ここですかね。 でも打楽器目立つの犬夜叉ですかね。
0: あ、犬夜叉、今回、そうそう、アニメの犬夜叉をなんかモチーフにした、第1部の4曲目ですか。
2: そうです、
0: 吹奏楽のための犬夜叉って和田香織さんが作曲された、うん、はい、の演奏してくださるんですけど、そこが
2: そこですかね。
0: ほう、はい、これ犬夜叉自体が好きですか。
2: あんまり覚えてないんですけど、
0: もうね、
2: 昔、はい、結構昔ですよね。
0: そうです、本当に、うん、
2: これでちょっと世代がバレちゃうかなと思うんですけど、
0: 確かにね。
2: まあ、見てはいました、
0: はいはい、でその犬夜叉のところらへんをちょっと集中的に左側を見てほしい、はい、
2: そうですね、
0: はい、赤崎くんのはなんかどうなんですか。今回は赤崎くんは参加されるんですか。
4: あ、しましま、
0: 今回は、前回はね、あのほら僕はちょっと今回しないんですみたいなことをおっしゃってたんで、
4: そうですね、
0: はい、今回赤崎くんはパーカッションですけど、
4: そうです、僕はティンパニとかそれこそシンバルとか、
0: あ、ね、シンバルとかも、はい、ガーンみたいな、
4: まあ、シャーンです。
0: シャーンですよ、ね、
4: 落としてるんです。
2: 確かに
4: 落とし
0: ちゃ
4: っても
0: シャーン、確かに確かに、
3: ほんまや。
0: そうだね、シンバルとか、ね、はい、俺の今回はここを見ろみたいなのはないんですか。
4: 今回のここを見ろってのはあんまないんですけど、
0: うんうん、
4: 同様のあのあんた方どこさ、
0: はいはいはいはい、
4: ちょっと吹奏楽風にアレンジしたといいますか、
0: はい、
4: はい、というものを曲がありまして、
0: はい、
4: そこは結構聴きどころが結構いっぱいありますので、
0: はい、
4: はい、おすすめの一曲といいますか、まあ、
0: これはもう本当に子供ちゃんたちもよく知っているあんた方どこさですよね。
4: あ、そうです、そのフレーズが曲中の随所にこう散りばめられてるといいますか、
0: ね、はい、前のだいぶ前のファミリーコンサートだったか定期演奏会でも確か演奏されてましたよね。そうそう、はい、この32年間の歴史の中でね、
3: はい、うん、定番なん

0: もないでしょうけれどもね。
1: これあれなんですよ、高校生とか中学生とか の、吹奏楽コンクールの課題曲だったんですよ。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: そうだそうだ。
1: それで、まあ、知ってらっしゃる方は知ってらっしゃるかな。
0: なるほどなるほど。だからそのいろんなコンクールが毎年毎年行われる中で、課題曲っていうのが毎年何曲決まるんですか？3曲ぐらいあるのかな。
1: 昔は5曲の中から1曲やりなさいよみたいな感じだったんですよ、うんうんうん、最近、うんうん、今年とかに確か4曲から1曲やりなさい。
0: そうなんだ、
1: そんな感じだったから。じゃあ
0: その中で私の資料によりますと2019年の全日本吹奏楽コンクールの課題曲1になってますね、これね。だから結構吹奏楽をされてる方にはおなじみの楽曲になるのかな。
1: はい、
0: はい。さあということでこの後またねお話お聞きしていこうかなと思うんですけれども、今回ですねちょっといろいろ曲も用意させていただいてまして、やっぱりあの女の子がもうみんな大好きなディズニーから、今回楽曲を確か、第3部ですかありますよね、ディズニーの、
1: あります、はい、
0: はい、
1: リトルマーメイドのメドレーですね、
0: はい、はい、ということで今日、ご用意させていただいておりますのでそれをかけたいなと思います。旧インディビのパートオブユアワールドかけたいなと思います。一回一曲聴いてください。

0: 定していますのは、あさって5月の31日午後2時から市民文化センターで開かれます、鶴ヶ市民吹奏楽団のファミリーコンサート第3部の中でリトルマーメイドメドレーが披露されるんですが、その中の1曲パートオブワールド、今日は旧インビビのバージョンでお聴きいただきました。
1: はい、
0: さあ今日は市民吹奏楽団から3名の皆さん方にお越しいただいております。今回ラジオが初めてというね、片岡里奈ちゃん含めまして、
1: はい、
0: イケメン高身長の勝田小栗くん、
1: はい、
0: そしてバウンディが博士太郎かとか言っていたいつもね本当に来ていただくとありがたい、
1: はい、
0: 赤崎ひろとくん3人に来ていただいております。いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、いろいろとなんかバラエティに富んだ、
2: はい、
0: ね、ステージになりそうですけれども、来ていただいている方たちにこういうとこ見てほしいんです、こういうとこをもっと PR していきたいななんていうところあったら教えてください。

0: こういうとこ、うん、こういうところ、うん、こういうところ、そうですね、こういうところか。
1: 俺たちこんだけ楽しくやってるんだぜベイビーみたいなとことか、衣装に今回こだわってますベイビーみたいなとことか。
0: そうですね、まあまあ、いつもファミリーコンサートではまあまあまあファミリーコンサートなんで、やっぱりまあ演奏会全部そうですけど、来ていただいた方皆さんに楽しんでいただけるようにっていうので、あの第一度練習をして本番に臨んでいるっていうところなんで、まあ今回もまあそこも全く同じで、皆さん本当にいつからだ練習も、もう12月とか1月ぐらいからもう曲はもう決めてずっと練習してきた集大成の場っていうところもありますし、
1: じゃあ半年ぐらい、半年以上前からもう決めちゃってるんですか。
0: そうですね、
1: すごい、それは知らなかった、
0: はい、決めてるのでずっと練習してきたので、その集大成をぜひもう聞いていただきたいというか見ていただきたいというか、そんな感じですし、ね、あとはまあ企画もまた特にポップスステージ第3部のところでは、いろいろと企画はしてますので、はい、
1: あ、じゃあちょっとこうステージを見てたら、えみたいな、なんかいろんな驚きがあったりだとか、
0: 驚きまではいかないですけど、
1: それちょっと大騒すぎた、
0: ちょっとそれハードル上げすぎなんですけど、はい、わちゃわちゃやってますんで、そういったところも、
1: なんか赤崎くんがいきなりなんか女子に変わるとか、
2: あ、ないです、
1: ちびまる子ちゃんに変わります
2: とか、
1: そういうのもなくって、そういうのないんだ、
2: 全くございません
1: 、やってほしいけどな。サザエさんになりますとか、来ない、どうやってな
2: んの、集中してるんで、
1: いや、わかんないけど。はい、では具体的にですね、はい、曲名とかも教えていただけると、私この曲好きだからとかあると思うんですよ、ちょっと教えてもらっていいですか。
0: あ、じゃあ、もう、言っちゃうと第一部から言うと、
1: はい、
0: 5月の風っていう曲があって、
1: まさに今5月、
0: そうですね、
1: もうねその日で終わりますけど、5月
0: の終わっちゃうんですけどね、はいはい、これもちなみに課題曲なんです、
1: はい、
0: もう1990何年とかの課題曲なんですけどね、
1: だからあの5月といえば1年のうちで一番爽やかなね、あの季節じゃないですか、花々もこう咲き乱れて本当にあの爽やかな風が吹く、昨今は、まあ、ちょっと温暖化の影響かなんか分かりませんけど、もう梅雨なんかみたいなね、あの天気はありますけれども、まあ、通常の5月といえば本当に爽やかなね風が吹く季節ということで、爽やかな楽曲ですか。そうすると、
0: そうですね、あの爽やかなマーチですね、本当に、あ、
1: ま
0: あ、風っていうのをイメージした
1: 、いいですね、はい、ワクワクするような感じを、
0: はい、
1: はい、
0: で、あとはさっきも話ありましたけど、あんた方どこさんの主題による、
1: あんた方どこさんですよね、
0: はい、そうですね、主題による幻想曲っていう曲ですね、
1: はい、幻想曲ってどういう曲のことを言うんですか。
0: どういう曲、まあ、はい、私たちもそんなに音楽ね、あの幻想曲なんぞやみたいなのはよく分からずにやってるんですけど、
1: はい、ごめんなさい、私調べました。
0: ですか、あら、ありがとうございます。
1: なんか即興的に自分の思うがままに作った曲のことを幻想曲って言うんですって。私も今まで知らなくて、これステージで言おうかなと思ってました。
0: あ、もう
1: だって意外と幻想曲とかなんとか曲って結構あるじゃないですか、はい、どういうことってなんかちょっと分かんなくって、一回ちょっと調べたらそういうことだそうです。だから木の実木のまま書いたよみたいな感じの曲なんでしょうね、そんな木の実木のままに書いたような楽曲とは思えない重厚感はありますけどね。らしいです。だからそのあんた方どこさのフレーズがあちこちにこう散りべめられてるみたいな感じで、
3: あ、そうなん、
1: これ曲によってなんていうの、楽器によって表したりするんですか。
2: でもそれぞれ多分楽器でそのメロディーを吹く部分は
1: があるんだ。
2: あります。
1: 例えばカツア君だったらチューバだから、ものすごい低いところからバババババババみたいな感じ。
0: チューバないんですよ。
1: ないんかい。
2: それはないんです。
1: ないんだ。
0: ないんです。
1: じゃあさっきあのシロフォンとかそういうのでこう、あんたがやったどこさみたいなポンポポンみたいなやつないの。
3: それはあるんです。
1: あ、それはあるんだ。
4: あ、もうないんか。
3: あります。
1: あ、そういうあのシロフォンとかそういうものでは、鍵盤ではある。あ、そうかそうか。じゃあそういうのも面白いね、なんか楽器によってね、そのあんた方どこさをどこの楽器の人たちがどういう風に表現してるかとかもね、見たりするのも面白いかもしれないね、
0: はい、
1: はい、第1部はこんな感じで、
0: まあ、あとちょろちょろ、
1: はい、そしてあの第2部はジュニアさんのステージということなので、
0: はい、
1: あのジュニア今回初めてじゃないかなと思うんですけど、あの市民吹奏楽団のファミリーコンサートなどであの中学生の方々が司会をしてくださるのは確か初めてのように思うんですよ。
2: 前回も、
1: 確かインタビューをさせてもらってて、してました。曲唱とかはしてなかったように思うんですけど、なんか今回私初めてのような気がして、

0: はい、なのでなんかその中学生の方々が曲紹介とかしてくださるんですよ。だからちょっとお役御免でちょっとね、まあ、4曲ほど私休もうかなと思ってます、その間に一緒になんかみんなでこうなんていうんですか、手を振ったりしようかなとか拍手をね送ったりしようかなとか思ってるんですけど、なんかそういう楽しみもありますね、なんかいつもとちょっと違った雰囲気みたいな、はい、ね。他なんかあるんですか、第2部は。そのジュニアさんの方は、
1: ジュニアさんの方は他何か、
2: まあ、いつも依頼演奏とか、ジュニア吹奏楽団の演奏会でやってる銀河鉄道39とか、
0: はい、
2: 東京スカパラダイスオーケストラの
0: パラダイスハーズノーボーダー、はい、うん、ね、もうこのパラダイスハーズノーボーダーとかはもう本当に毎回ステージでどなたかがやってくださる感じで、
2: そうですね、
0: もうコマーシャルとかでもねよく流れてきてた楽曲なんで、はい、もう誰が聴いても分かるっていうね、すごくノリのいい楽曲ですね、そしたらね。さあ、そして第3部が私の大好きな、アニメソングだったりとか、はいはい、もういっぱい入って詰まって、ジブリだとか、
3: そうですね、ね、
0: はい、ディズニーが入ってて、うん、ということで、はい、今日はサザエさんの、ね、楽曲も選ばれてるので、サザエさんの曲もここで1曲かけようかなと思っています。
4: はい、
0: はい、ということで宇野優子さんでサザエさん一家聴いてください。
5: 磯のサザエでございます。どうぞよろしく。

0: ですよあなた。
1: さあ、あのサザエさんたちのね、はい、あの可愛いセリフ入りの、サザエさん一家という楽曲になるんですけれども、今回は第3部の、ポップスコーナーで、サザエさん楽しい磯野家というね、メドレーが入るということで、はい、あのこれなんか楽しそうじゃないですか。
2: そうですね、これも本当にあのサザエさんの今のこのサザエさん一家の曲もありますし、うんうん、あとはオープニングの曲もありますし、あとはまあその時々の何でしょう、何でしょうね、場面が変わるところの曲とか、
1: チャンチャララン、チャンチャララン、
2: あ、そんな感じです。はいはいはい。
3: よしって、
1: だから有名じゃないですか、まだ最後まで言えばよかったわ。
2: そんなのとか、はい、いっぱいあの、あ、聞いたことあるなっていう曲が、はい、そういうのが盛りだくさんのメドレーになってますね、はい、
1: そうですね。だから31日にこのサザエさんを、止水の楽曲を聴いて、さらに夜サザエさんを見てまた二度楽しむみたいなね、
3: あ、これやみたいなね、
1: していただけたりとかね、するといいのかなとも思いますね。はい、はいはい。さあ、そして、2部では私の大好きな、スタジオジブリのアニメメドレーなんかもありますね。
2: はい、
1: はい、
2: こちらも、本当にジブリの定番の曲ですね、はい、隣のトトロだったり、はい、あとナウシカですね、
1: 好き、
2: あとはラピュタもありますし、
1: バルス、
3: ね、好きなように、
2: はいはい、あとは千と千尋の神隠
1: し、あ、もういいじゃないですか、めちゃくちゃいいじゃないですか。
2: あとポニョもありますし、
1: ポニョもね、
2: あとは
1: 全然

0: ニョしか言ってないですけどね、
1: ニョ
0: ね。
1: ニョパニョな。
0: そうそう、何回言うねんっていうぐらいでね。
2: そう、がっつり曲として入ってるのは今挙げたところあたりなんですけど、ところどころに今挙げてないジブリの曲のフレーズがちょろっとあったりとかもするんで、
0: でもジブリ好きの方には、はい、こんなところにこんな隠し音楽がみたいな感じで、
2: そうですそうですそうです、
0: そういうのも楽しみ、
2: そうです、それもちょっと探していただければなっていうところですね。
0: わかりました、はい、さあということでね、あっという間の数分間になってしまっているんですけれども、
1: 何時からやってるんですか、
0: はい、はい、ということで、はい、もう一度日時、はい、場所などを教えてください、はい、
3: 敦賀市民文化センターで、はい、あさっての5月31日日曜日、はい、会場が13時30分1時半からで、はい、開演が14時2時からになってるんですけど、はい、今回あの会場1時半からあのロビーの方でロビーコンサートっていうのも
0: 久しぶりだね、
3: はい、やらせてもらえるので、うん、皆さん早く来ていただけると助かります。
0: だからあのステージ以外のプレイベントとしてもう楽しめるということで、だからほんあのできるだけ早めにね来ていただいて、
1: 早く行っても全然楽しいよね。
0: 1時30分からのロビーコンサートもこれにプラスアルファということで、いやいいじゃないですか。だからロビーコンサート久しぶりだね。
2: いやそうみたいですね。
0: あのコロナ禍になってからちょっとやっぱりそういったロビーコンサートとかがね開かれない、より身近にね皆さん感じていただけるのでね、だからこう演奏したりとかする楽器とかだって近くで見ていただけるしね。
2: そうですそうです。
0: チューバとかもそこに持ち込むの？
2: チューバないんですよ。
1: チューバないんかい。
0: チューバどこに出るねん。
1: どこに出るねん。
2: いや、やりたかったんですけどね、ちょっとね、
0: は
2: い、
0: だからチューバはあれなんですよね、だからステージの一番右奥の方で、はい、もうどっしりとね、うん、もう楽器も一番でかいですし、
1: はい、でも前、ね、お風呂一緒に入ってるって言ってたら、
0: チューバとともに
2: 年一で、はい、入ってますよ。
0: あ、そうだそうだ、言ってた、なんかお風呂で洗うって言ってたよね。
2: あ、そうです、洗わないと洗わないと。
1: そう、それだけ覚えてんねん。お風呂で一緒にお風呂に入ってるだけ覚えてんねん。
0: そうそうそうそう、うん、で早がりくんの家がね、もうサザエさん一家みたいな感じでみんなで同じ部屋に寝てるっていうね、あれもびっくりしましたけどね。いや、そうそうそうそう、だからそんなどうでもいいような話ばっかり覚えててごめん。
1: ほんまやごめん。
0: ま、ということでね、もう一度日時、
1: はい、はい、日時お願いします。
3: 日時ですね、
0: はい、
3: 5月31日日曜日、
0: はい、はい、
3: 会場が13時30分から、
0: はい、
3: 開演が14時からです、
0: はい、もちろん無料ですのでね、
3: はい、
0: ぜひお出かけいただきたいなと思います。
3: はい、
0: さあそれでは、はい、止水の皆さん、このまま最後までお付き合いください。メッセージいただいてまして、今日はラジオネーム今日も元気にサビザン中さんからです。
1: ありがとうございます。
0: 今日は定時で帰ってきて家に行って聞いていますと、あさってはドイツから帰ってきた嫁の姉夫婦とバーベキュー、うん、いろんな話を聞けると思うとワクワクいたしますって、はい、ドイツすごいな、何やろう、ドイツビールうまかったわとかそんなんじゃないわね。
1: なんかシャブアッセン買うてきた。
0: どんだけ世話の話やねん。で、安倍晋之助さんの話で白熱していますが、はい、社会のことに一言も物申す金曜日の番組であってほしいですって。頑張ろう、ね、
1: 頑張るわ、は
0: い、であのちゃんのことも聞きたいなということなんですけど、ちょっと私あのちゃんのことが
1: 私も知らんかって
0: なかったんで、また調べておきたいなと思います、はい、敦賀の上沼恵美子を目指してくださいということでね、頑張りたいと思います。
1: もうなってるし大丈夫。
0: ありがとうございます。ですね、今日エメの曲リクエストいただいてるんですが、はい、また来週かけさせていただきます。ごめんなさいね。はい、さあそして続いてのメッセージ、はい、ラジオネーム音楽王さんからです。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 日曜日は朝から福井駅前のハピテラスに行き、セノシスターの12周年記念ライブを見てきました。石川県、富山県、新潟県からのアイドルさんも普段は金沢や小松で会っているんで、近いの？と聞かれるけど、まだここから車で50分くらいかなと答えると、うん、毎週そんなに遠くから来てくれてたのねとさらに驚かれましたと。いいよ、なんか逆に
1: ねえ、なんか頑張ってる感がね、うん、出て、
0: そうそう。で今回のライブは入場無料なんですが、うん、個人スポンサーという枠があり、うん、毎回のようにライブに参加している人以外にも県外勢のおたくさんも申し込みをしていて、うん、県外のアイドルさんからは記念撮影の時に呼ばれる人が知らない人ばっかりで、音楽王の名前が呼ばれて知ってる人がいて安心したっ ットの嬉しい嬉しかったと物販で言われましたと。
1: あ、
0: 記念撮影したりいろんな特典を受け取りましただって。でこの日は5年前に卒業間近に今回と同じ場所での ライブでチラシを受け取ったんですが、うん、当時はチェキを取る人じゃなく2年前に電撃復帰したタイミングで初めて物販で

0: しっかりと話したんで、今回は思い出の地ということで初めてのツーショットで撮りたいと先日の物販で言われたんで撮ってみたら顔がぎこちないんで、うん、スタンプで顔を隠しちゃいましたというね、う
1: ん、何やそれ。
0: 今日も写真をたくさんいただいております。はい、ということでね、いつもありがとうございます。また漫画やアニメのお話などもね、そうそう教えていただけるとすごく嬉しいです、はい、ということでよオタクの先輩ということで、はい、ありがとうございました。音楽さん、音楽王さん、またメッセージ待っております。さあ今日はですね、うん、なんかいつも以上になんか 急いでるんちゃうこの人みたいなね、はい、感じになっているかと思いますが、うんうん、
1: なってるなってる、
0: うん、はい、急いで読ませていただきました、はいはい、ということで今日もあちらこちらからメッセージをいただきました。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: あれだけ募集していた市民吹奏楽団の皆さんへのメッセージは今届いておりません、はい、この後皆さんの LINE などを見ていただけると、はい、個人宛ての、ね、LINE に
1: だって出るって言うてへんねんもん、うん、
0: でも赤崎くんあたりは愛する嫁と子供にパパキを出るでぐらい
1: か、身内かい。
0: 一番大丈夫、身内が一番応援してくれるじゃん。身内一番大事だわ。
1: 身内からなんか来たらびっくりする
0: で、勝田くんはどうなんですか、新しい彼女からの応援とかは。
2: あ、いてませんね。
0: どうなったの、あの後。
2: いない
0: っ
2: す、いない
0: っす。めちゃくちゃ聞いてる。
2: いないっすよ、
0: いないんですか。ということでじゃあまたこのファミリーコンサートのステージ上で彼女を募集しましょう、う
1: ん、はい、そうそう、で電話番号は出し問題。
0: なんで電話番号まで
1: ここにはお知らせ募集してます
3: って。そういう企画あるんですか。
0: いや、ないですけれども、まあ言ってもいいですよ、 MC で本日のステージ上で
1: 彼女募集してます。
2: いやいやいや、
0: ね、
2: いや、うん、それはそれでちょっとまた別件で、ね、進めます
0: そんなこと言いながら絶対ね、この会ってなかった数ヶ月の間に何回か彼女はできたはずなんですよ、
3: う
0: ん、ね、
3: いやいや何回か、いや、
1: そんな言えへんだけでね、
0: そうそうそう、
1: 隠れて、
0: そうそうそう、じゃないかなと思いますよ、はい、これだけのイケメンなんでね、
1: ほんまや、
0: うん、だからもう、ね、これだけイケメンだとか、うん、バウンディだとか、うん、かわいいリナちゃんとか言ってたら本当に皆さん会いたくなったと思うんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: なので
1: ぜひ行ってほしい、
0: はい、最後になりますが、はい、今一度あさってのことを教えてください。
1: はい、
4: はい、敦賀市民吹奏楽団の第32回ファミリーコンサートが、はい、あさって5月31日日曜日、
0: はい、
4: 場所は敦賀市民文化センターの大ホールです、
0: はい、
4: 会場が1時13時半ですね、
0: はい、
4: で開演が14時と、
0: はい、
4: で、もちろん入場無料になってます、
0: はいはい、
4: ぜひぜひ皆さんのご来場をお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします、
0: は
4: い、
0: 今回は1時半からロビーコンサートもあるということでね、うん、はい、私も当日文化センターでお待ちしております。さあということで今日も2時間お付き合いいただきました。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ハーバーイブニングクルーズ、私とは来週金曜日夕方5時に再びお耳にかかりましょう、
1: はい、
0: 今日のゲストは敦賀市民吹奏楽団から
4: 勝田と
5: 片岡と
3: アーティスティックの赤崎でした、
0: はい、さあそしてナビゲーターは甲子園3万6000人の前で踊りました MC 野中福子と
1: 四子でした。
0: それではしっかり意識して手洗いうがいしましょうね。日曜日文化センターでお待ちしてます。
4: お待ちしまーす、
5: お待ちしてます。
6: Studio 2, stand by please. Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。 DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、敦賀 FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズレディオ、ミュージックバードを経由して61局ネットでお届けしてまいります。というわけで今日はですね、普段とはちょっと違う経緯でお越しをいただきましたアーティストの初登場ということになります。一体どんなアーティストなんでしょうか。普段この番組ではちょっと取り上げないジャンルの音楽かもしれません。お楽しみにしていただければと思います。今日のゲスト、この方です。
7: ステネコのユウです。
8: ステネコのヒロミです。
7: よろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いします。
9: ステネコ。

best variety of the music of tomorrow.

0: ビジネビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト、ステネコのお二人です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてアシスタント、オンちゃんです。
2: はい、お願いします。
0: すごい久しぶり。
2: そうなんですよ。
0: 元気ですか？
2: 元気なんですけど、本当に1ヶ月ちょっとぐらい、ちょっとあの仕事の関係でラジオの方ができなくなっちゃって、
0: ね、
2: それでまさかのその休み明けがお二人初めてなんです。
0: まさかのってどういう意味ですか？
2: まさかのっていうか、あのこの待ちわびていたお二人が休み明け初めてなんです。
1: 休み明けに目に悪い。
2: いやいやいやいや、目に
1: チカチカし
2: ちゃう。いいですよ、もうめちゃくちゃ冷めます。もう本当にありがとうございます。来ていただいて嬉しい。
0: なんかおんちゃんね、はい、売れちゃって。
2: うん、違う。
0: すごいんでしょ？
2: 違う、うんとか言って違うから。
0: なんか
2: 違う、あのなんか誤解を生むんですけど、この4月と5月のまあちょっとぐらいまで、あのなんかこうめちゃくちゃ仕事が重なって、
0: うん、
2: それでなんかこうなんだろうな、確か1日に 2,3 本ぐらい撮るみたいなことが結構あったんですね。そうするとあのラジオの方がいつもこの夕方ぐらいの時間なんで、うん、調整ができなくなっちゃって、
0: そしてまさかのラジオの仕事を断るっていう、う
2: ん、あらすいません、本当に
0: そんなことあるんよ。深く
1: とっても売れっ子で、
2: いやこれが本当に売れっ子だったら嬉しいんですけどね。あ、たまたまうーんってなっちゃったぐらいなので。
0: そうなんですよ、はい、まあ、その間にね、あの臨時アシスタントパーソナリティとして、
2: そうなんです、
0: はい、素直さんをお迎えしたりしてたわけでございますけれども、
2: ね、ありがとうございました。
0: というわけで、おんちゃんお帰りなさいということで、うん、よろしくお願いいたします。
2: ただいまです。
0: だから交代したということではないんですね。なんか
2: もちろん交代してません。はい、元気にやっております。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: で今日はですね、あのおんちゃんの
2: はい
0: ご紹介で、
2: そうなんです。
0: お越しいただきました、
2: はい、
0: お二人でございます、
2: うんうんうん、
0: どんな経緯のお知り合いなのかというところをちょっと教えてもらってもいいですか？
2: 今、うん、お世話になっている事務所の、
0: お世話になっている事務所の
2: めちゃくちゃ仲良くしていただいている方の、
0: 方の
2: ご親戚でいらっしゃる。
0: なるほど。そこのつながりが強いんだ。
2: そうなんです、そのつながりで、はいはいはい、でも本当にその仲良くしていただいている、うん、名前出しちゃっていいかな、マナさんっていう方
0: がマナさん
2: そうなんです、はい、よくしていただいてるんですけども、
0: はい、
2: あのマナさんがあのいろんなね音楽のジャンルっていうか、今は特にあのラップとかハマってらっしゃるんですけど、はい、そういうイベントにご一緒させていただくんですよ。で、
0: うん、こういろいろ、観客として、
2: そうです、そうです、
0: はいはいはい、
2: でなんかそのお話をしてたら、おすすめのねアーティストがいるよっていう風に教えていただいて、
0: おお、なるほど。
2: それがお二人、
0: 突然の
2: さんなんですよ。あ、突然のっていうか、私もずっとアーティスト探してるんですって話はしてました。
0: なるほどなるほど、
2: はいはい、もちろん。
0: じゃあ以前からお知り合いでいらっしゃって、いろんなこう脈々とつながるものがあり、はい、
2: そうなんです。
0: 今日スタジオにお越しいただいたと、
2: ついによ
0: ろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: まさかそんなねとこから、
2: そうまさかそういうところからっていうのが、
0: いやでもいいですよ、ビジュアル強めの、
2: 強いですよお二人
0: お二人が今日はお越しいただきまして、普段はね、
2: うん、
0: 割とこうなんでしょう、どこを歩いていてもおかしくないような方々が来るんですよ。シンガーソングライター前とした方が来るんですけど、
2: 確かに
0: 絶対ミュージシャンっていう、
2: そう
0: 見た目のね、
2: 今日お迎えに行った時に、
1: はい、
2: もうそのなんだ、自動ドア越しにもうあ、もういらっしゃるなっていうのが分かりましたもん。
0: 光り輝いていたでしょ。
2: いや輝いてますもん。
1: あのね、うん、本人あんまりその気ないんですよ。
2: え、
0: あ、そうですか。
1: 本当にそういう気なくて、
0: はい、
2: あら、
1: なんか本当何者だろうなとは思われてるとは思うけども、うん、
0: はい、
1: あの音楽やってると思われてないんだろうなっていう気が、
0: いや誰でもそう思うと思います。
2: 絶対思いますよ、
1: はい、うん、すごい自分で勘違いしてる、
0: うん、絶対ミュージシャンと思います。
2: 間違いない。
1: そうなんだ。
2: 逆にミュージシャン以外何に見えるんですか？

0: ですね。
1: いやー、はい、なんだろう、なんか全くだからみんな何者なんだろうなっていうのが第一段階、まあ、で音楽やってるって確かに言うとやっぱりとは言われるけど、でも本人はそう普段生活してる中で全く普通の人の中に溶け込んでると思い込んでいるので、だからこう

0: っくりした。
1: クリエイティブな方々なんだろうなというのは、
2: もうクリエイティブだって。
1: もうそれは
2: ちょっと嬉しい。
1: ビジュアルからそう
2: か。ちょっと嬉しいよ。
3: そうですね。クリエイティブなじゃない方は普通じゃないですよ。
1: そうですね。クリエイティブじゃない方は普通じゃない。
3: クリエイティブな方は普通じゃないんですよ。それが言いたかった。
1: はい。というわけで今日は捨て猫のお二人をお迎えしております。よろしくお願いいたします。あえてのここで自己紹介をお願いしたいんですけれども、どんな活動を普段されているのか、どんなジャンルなのかというところを教えていただけますか。
2: ジャンルを聞かれるといつもね、迷うんですけど、最初の頃はダーク系ユニットとか言ってたんですけど、最近どうだろうね、ダーク系っていう感じばかりじゃなくなってきて、
0: 和風が入ってきたから。
1: 和風、
2: はい、とあとなんだろう、こうちょっとキャッチーな感じの、まあ、曲調のものも入れたりとかしつつ、ただ歌詞的にはあまり明るくない。
1: ほ
2: う。私の最初のコンセプトが、歌詞を書く上ではこう割とこうなんだろう、見てすぐ綺麗とか可愛いとかじゃなくて、こう、やっぱりこうちょっと泥水の中に綺麗なものが一つあるとすごく綺麗に見えるっていう、そういう、なんかその綺麗なところにあるから綺麗じゃなくて、ちょっとこう汚いところにふっとある綺麗なものっていうのがすごく綺麗に見えるっていう感じのイメージで作りたかったんですよ。ちょっとまあ、だからまあ影ですよね。影の中にある光みたいな、そういう感じですよね。
1: もともとダークではあったんだけれども、
2: もともとダーク系っていうのを考えてたんですけど、まあ、でもなんか作って、まあ、ずっともう十何年なんで、やっぱりやっていくうちにこうどんどんちょっとこう、もともと私がこう一つのジャンルにこう固執できない人だったから、こうなんかちょっと、あ、こういう感じのも面白いんじゃないって言ったのを、このひ、まあ、ひろみちゃんが、あのちょっと作ってみたりとかしてくれて、あ、こういうのいいねっていうんで、こうもうほとんどジャンルとか考えずにこうやっていって、で結局歌詞はでもやっぱりそのちょっとダークみたいな。
1: ゆうさんとひろみさんのその役割分担はどうなってるんですか今は。
0: ゆうが、歌詞書いて歌う。
1: 歌詞書いて歌う、
0: はい、で私が曲書いて弾く、
1: 曲書いて弾く、
0: はい、楽器担当ですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 全般ですか。
0: 全般やってます。
1: ライブの時は、
0: ライブの時は、ギター以外の音をプレイバックで流して、はい、でギターだけ抜いて自分が弾くという。
1: あ、なるほど。じゃあ、はい、ギターをステージでプレイされつつ、
0: そうです、
1: プレイバックもあって、はい、でボーカルは、ゆうさんがその担当される、は
0: い、
1: へえ、そのスタイルは当初から、
0: 一番最初から、
2: 歌詞とメロディーだけは私がその管理、もうこの子が作ってきたものに私が、はい、そのメロディーと歌詞をつけるっていう作業がずっとです。
1: なるほど。あ、じゃあ原案はいつもひろみさんから来るってい
2: うか。そうしないとできないみたいです。
1: できない。
0: 歌詞から振られたものに関してはもうテーマが決まっちゃってて、
1: はい、
0: で自分が感じたものとズレが起きちゃって先に進まないんですよ作業が。
1: なるほど。
0: なので曲を一旦作って投げて、こここう変えてとか、ああしてこうしてっていうのですり合わせしていって、最後歌詞と重ねて長寿を合わせるっていうのがいつもの流れなんですよね、
1: はい。ひろみさんの方がじゃあ感覚派みたいな感じですか。
0: 感覚、いや多分こっちの方が感覚派です。
1: そうなんだ、はい、
3: そっか、
0: うん、
1: でもひろみさんそのフィーリング、こうそよそから入ってきたフィーリングで何か作るっていうのはちょっと難しいみたいな。
0: どっちかって言えば自分発信じゃないとちょっと難しいかなっていうのもあるんです。
1: へえ、面白い。
3: でもバランスがめちゃくちゃいいですね。
1: いいですね、そういう意味ではね。
2: いやでもね、多分私はね、この人に会ってなかったらやれてないんですよ。ずっとメンバー探しの長い年月を私は若い頃に過ごしてきていて、でその見つからないわけですよ。私はね、すごい楽器もほとんど、まあ、ちょっとは弾けたけどそんなに弾けないから、こうすごいこうなんだろう、口でメロディーとか伝えるわけですよ。こういう感じのメロディーでみたいな、なのでそれを拾ってわざわざ作ってくれるなんてめんどくさいことする人いないんですよ。だからそう、だからで、かといって私あの人の書いた歌詞あんまり覚えられないんですよ、
1: はい、
2: 本当に覚えられなくて、だから、そういうのもあって本当にもう組むってなっても難しくて、でそれでなんかこの人がそういうのをなんか全然飲んでくれて作ってくれるので、うわこの人すごいやってくれるとか思って、この人はできるなと思って、
1: イメージ通りのものが仕上がった。

0: ってくるし、
1: そうですね、結構、うん、やってくれました。
2: 音楽の用語とか知識で言ったらほぼ皆無なんですよ。
3: あ、なるほど。
2: なので、そうです、はい、なので普通にバンドとしてまあ共通会話ができることが、うん、みんなが例えばいるとするじゃないですか、一、はい、人だけ弾かれちゃうんですよね、話に入ってこれなくて、何コーラス目だ、何小節目だ、何拍とか、例えばそういう話があるとして、うん、はいはい、そこに入ってこれないんですよ。
0: へ、
2: 言ってることが理解するのが難しくて、
1: 多分ね、その前にもう入ろうとしてない、うん、最初から
2: 入ろうとしてない。
0: ゆうさん、この、うん、ステネコの前は音楽的なバックグラウンドはあるんですよね、そういう意味では。
1: あ、やってたのは結局だから、はい、昔一番最初は高校生の時に他の高校の子とバンドを組んで始めたんですよ、はい、あのコピーバンドから、はい、それでずっと、まあ、それは高校で終わるじゃないですか、うん、でその後社会人の方とあのバンドを組むわけですよ、やっぱしコピーバンドから、
0: うん、
1: でそれがすごく好きだったんだけど、うん、それも結構あっという間に終わってしまって、うん、その後どうしようってなった時にたまたまあのオーディションにこうテープを送って、テープの時代なんですけど、うん、テープを送りまくっていたら、そしたらまあ一つだけ引っかかって、でそこのレコード会社の方とやり取りをしつつこう時期を 見計らってたんですけど、うん、結局なんかそれももうシューンとフェードアウトしていく感じで終わってしまって、うん、でそっからが結構あのなんだろう、自分がね、あの自分の声が嫌いになっちゃって、でこう一回離れるんですよ、だからもう嫌だなと思って、だけど、はい、もう結局その時に誰かのために逆にこう教える立場になろうと思って、うん、ボイストレーナーの資格を取りに行ったんです。で、いや裏方に回ろうと思ってたんですけど、でも結局それを、そこまでの年月がもう7年経ったんですよ。で7年経っちゃって、でそこでいやこのままでいいのかなって思い始めちゃって、やっぱ最後にライブ、ちょっとライブぐらいやって音楽やめたいなと思って、でそれでせめて最後にって思ったとこにこの人が現れたんですよ。
0: なるほど。じゃあラスト、うん、最後の挑戦のつもりだったのが、
1: 最後の挑戦でしたね。
0: 今もう10年以上続いている。
1: 本当そうですね、最後の最後でした。
0: ヒロミさんどうでした、最初出会った時は。
2: 最初声かけた時が、はい、あの女性ボーカルを立ててやったことがなかったんですよ、
0: はい、
2: 過去に。で以前から挑戦してみたいっていう気持ちはあったんですけど、うん、周りにいなくて、
0: はい、
2: でたまたまあのライブハウスであったんですよ、
0: うんうんうんうん、
2: で何も聞かずに、何もあの歌 そのスキルとかも知らない状態でちょっと歌ってよっつって、
1: うん、
2: いきなり言ったんですよね、もうこれ本当多分感覚で言ったんだと思うんですけど、したらそのままや一緒にやることになったっていうのが一番最初のきっかけなんですよね。
0: 出会いも運命的だったんだ。じゃあそこは ね
1: でも私は止めましたよ。
0: 止めました。
1: だってあの聞きもしないのに、あの歌ってよって言われたから、いや聞いてからの方がいいと思うよって言って、うん、何か聞いてからにしようよっていうのに、うん、もういややろうやろうって言われちゃって、いやーと思いながら、まあいいやと思ったら、持ってきた曲がめちゃめちゃかっこよくて、
2: う
1: ん、歌もう私あこれ歌っていいのと思って、うん、めちゃめちゃ感動して作った覚えが。
0: じゃあ そんなお二人の曲を一曲まずお届けをしていこうと思いますが、崇拝というナンバーですけども、これどういう曲でしょうか。
1: これはですね、まあ、ちょっと一見してちょっとあの宗教のことを歌ってるように思えるんですけど、うん、でも世の中っていろいろ崇拝してるものがあるじゃないですか、皆さん、うんうん、好きなアーティストとか、うん、それにこうまあ溺れるとなんかこういう風になっちゃうねみたいな感じの、まあ、全体ひっくるめての、
2: なるほど、
1: はい、高めた人たちの
0: お届けをしてまいりましょう、はい、ステネコのナンバーです。スーパイ

0: The best variety of the music of tomorrow.
1: DJ Nobby's Tokyo
2: Life。 お届けしたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。崇拝というナンバーでございました。
3: かっこいい。
2: どうですか、普段この番組ではかからないジャンルです。
3: いやそうなんですよ。
2: どうでしょうこれ、今の話、曲を聞いた限りは、ロック、その上のさらにハードなやつ、というイメージにはなるんですけれども、でもジャンルとしては定義されてないって感じですね。そういう
4: 一応最近ライブハウスとかで言わせてもらってるのはゴシックメタル、はい、和風ゴシックメタルっていうのが多いですかね。
3: いいですね、ゴシックメタル。
2: そのジャンルがあるんですね。すいません、僕があまりそっちの方に明るくなくて。
3: 私も明るくなくて、すいません。
2: と聞いてゴシックメタルというところをちゃんと言葉が出てこなかったわけでございますけども、さらっと言うと、そのどういうジャンル、まあ、系譜というかどういうジャンルになるんですか、ゴシックメタルっていうのは。
4: ゴシックメタル、ゴシックってあの衣装で、
2: はい、
4: ゴシックロリータとかあるじゃないですか。
2: ちょっとダークな感じ、
4: あっち系のイメージ、はい、衣装がそういう衣装で、でやってる音楽性がヘビーメタルなんですよ、でそれを足した感じのやつですよ、
2: なるほど。そうすると
3: ヘビーメタだ、
2: 全、ね、あのメタルの中のまたワンジャンルみたいなところ。
4: そうですね、まあ、いろんな人によって捉え方は様々だと思うんですけど、
2: いや多分ね、僕らがライブに行ったら浮くんだと思うんですよ。
3: わかるわかる。いやでもね、昔ね、私も浮いたなって思ったことあって、はい、あの中学生の時だったんですけど、友達がビジュアル系バンドがすごい好きだったんですよ。
5: なるほど。
3: で、なんかそのビジュアル系のバンドに一緒に行こうよって、見に行こうよって言われて、何の知識もないまま行ったんですけど、
5: 勇気あるな、
3: 超浮きましたね。その子なんかバチバチになんかメイクも決めてるし、めっちゃなんかいやーみたいな感じで、私なんか全然普通の普段着、あーみたいな、しかもヘドバン始めちゃって、
4: あれ困るみたいな、
3: あれ困る、あれは何みたいな、呆然と見てるみたいな。
2: でもその、そのライブに馴染むようになる過程が気になりますよね。要は前はっていうか、そのジャンルを知る前のお客さんはみんなそうじゃなかったわけ
5: でしょうね。
2: ですよね。そっから徐々に、
5: じゃない子もいる、
2: じゃない子もいますよね。そっからこう徐々にそこに寄っていく過程みたいなのがね、このアーティストを知って、あのライブに行ってみたいなのがあるんだと思いますけど、
5: やっぱりビジュアル系の方々のライブってなんか結構決まりとかもあって、なんかね、
3: ありますよね、
5: 最善がどうとか、
3: なんか最善がどうとか、
5: 私もそういうのは分からなくて、だからあのそうビジュアル系って、昔からビジュアル系ってやっぱあったんですけどね、なんか私もそこはね、やっぱりなかなか踏み込めない、ジャンルではありましたね。やっぱりな、ちょっと私そういうあの規則みたいなものちょっと苦手だからとか思って、ちょっと無理かなとか思ったり、なのでどっちかというとやっぱりメタル、ヘビーメタルっていうところでもやっぱりずっと来てたので、そうだから、そうですね、またちょっと違うんですけど、ね、
2: お二人とももともとメタルのご出身。
4: メタルまでは行くのかな、もともとソロでやってたんですよ、はい、私は。でインストゥルメンタルをメインでやってまして、はい、でそっちだとヘビーメタルもやるんですけど、あのほぼオールジャンルやってってるんですよ。
2: ギターで
4: 、で、ギターインストっていう感じなんですけども、はい、でまあそっちで一人で全部の楽器をやって、全部そこでインストを完結させちゃって、いまだにソロライブとかもやったりするんですけど、はい、そっちでやらないことをこっちでやったりとか、
2: はあ、
4: じゃあその日によってジャンルを変えてやってる感じですよね。
2: インストはじゃあメタルまではいかない、
4: メタルもあります。
2: もある。
4: あります。
5: でも割とメタル寄りではないよね。
4: メタルの手前ぐらいかな。
2: メタルの手前。メタルの手前。
3: 手前。
4: 結構ね、際どいところなんで。

0: ですけど、はい、本物のメタラの人からするとこんなのメタルじゃないよって言われるかなっていうところへんなんですよ。
1: そうなんだ、
2: なるほど、
0: これはメタルじゃないよみたいな、
2: はい、
0: でもこっちからすると十分激しいんだけどねっていうレベルなんですよ。普通の人が聞くといやこれ激しいですよ、激しいよねっていう曲調です、ね、
1: 激しい。
2: 先ほどの崇拝はメタル、
0: うん、あれはもうメタルですね。
2: メタルでいいですね、
0: はい、
2: じゃあもうちょっと、あ、違う、ユウさん首をかしげた、うん、
3: 私はね、でも発信が、あのちょっとこの人と私10以上違うんで、
2: はい、
3: あの時代が違うのでやっぱり最初がビートパンクっていう感じだったんですよ、うん、あの要は分かりやすいところで言うとリンドバークさんみたいな、ああいう、
2: うん、
3: そういうのが好きで、こうあとなんだろう、ユニコーンとか、
2: うん、
3: あとなんだ、レベッカとかも好きだったし、うん、なんかそういうああいうところから入ってきたんだけど、
2: うん、
3: 途中でその浜田真理さんが好きになるんですよ。
2: ほう。
3: で浜田真理さんがもうポップスでテレビに出始めた頃のだったんで、まだその時は私はあのメタルとかそこのに足突っ込んでなかったんですよ、
2: はい、
3: 浜田真理さんのちょっとポップスな感じでテレビに出始めたのを見て、うわーなんて素敵な人なんだろうってなっちゃって、でそれで好きになって、その、まあ、コピーバンドしたいなと思って探してたら、あの浜田真理は浜田真理でもヘビーメタルの浜田真理さんをやるバンドに入っちゃって、
1: あれ、
2: あの浜田真理さんってメタルのイメージじゃないですけどね。
3: あの方は、
2: はい、
3: あの最初は、
1: はい、
3: あの真理ちゃんはヘビーメタルってキャッチコピーのついたメタルのボーカルさんなんですよ。
1: え、
3: 最初が
1: 知らなかった。
3: でもっと昔で言うと、もう小さい頃からあの CM の曲歌ったりとかして、うんうん、あの結構、まあ、長いんですけど、
2: うん、
3: ただあのやっぱり有名なところでヘビーメタルが、まあ、割と初めの方にやってて、私もその前その後のところをやろうとしたら間違ってメタルの人メタルのボーカルを
2: 難しいなこのジャンル論
3: メタルのさボーカルをね募集してるところに入っちゃったもんで、あの私そうじゃないんですって言ったんだけど、お阻止で、うんうん、いやもう絶対できると似合ってると思うよって言われて、もう言われるがまま始めたらすっごい好きになっちゃったんですよ。
2: まあ、じゃあゆうさんもさっきの話じゃないですけど、こう徐々に染まっていった感じですね。
3: いやもうね、そのマリちゃんのヘビーメタルからメタルにガーッと入っちゃって、でそっからなんですよね。だからそういう音楽を聴くようになって、あもう全部かっこいい、あ私こっちの世界の人だったってすごくその時思った。そうなんですよ。であのあんまりこう高校生でもなんかあんまりこうクラスのこと馴染めなくて、なんでだろうと思ってたら、私そっちの世界の人たちはすごく可愛がってもらって、人やっぱし私はこっちでこれからやっていくことがもう生きる道なんだと、私は仲間はこの人たちなんだって。
1: あ、
2: うん、それは結構学生さんの頃にそっちの世界に足を踏
3: み入れた。高校生の時にもあのやっぱそうでしたね。なんかこう馴染めない自分は一体何なのかと思ってたんですけど、そちら側の人たちはめちゃめちゃよくしてくれたんですよ。私こちらの側の人間だったんだと、その時から本当に、思って愛してきましたヘビーメタル
1: を。いやまさかのそのね、その最初はそのつもりじゃないけどメタルを歌うところに入り、 そこがもう運命の分岐点だったみたいな。
3: 断ったんですけどね引っ張られた
2: 一応断ったのが面白いですよね。
3: 私は違いますけどって言ったんですけど引っ張られましたね。何か見えたんでしょうね、
1: うん、
3: 相手方には。
1: 確かに後ろになんか見えたのと思いますよ。メタルの神が
3: この人絶対メタルじゃないか。
2: プロの目から見た時のこの
1: ね、
3: だって似合うよって言われた時に何が似合うのか分からないですが、君絶対似合うよって何が似合う、
1: 導かれたのかな
3: 分かんないですけど
2: ね。
3: そうなんです、おかげさまで今ここにいますけど、
2: なんかいろんな話聞いてるとあれですね、
1: あ
2: の高校の時に大体人生って決まるんだなって思って。
1: あわかる。
2: なんかね、大学入ったらもうほぼ決まっていて、みたいな、
1: そうですね、
2: ことが多いなっていう気がします。
1: 確かに、大学はもう、まあ、もちろん人にもよると思うんですけど、私も本当高校で本当にやりたいことが決まっちゃって、
2: うん、
1: そのままもう大学に上がって、これをどうしたらいいかなってなんかずっとこう試行錯誤しながら考えてたかなみたいなところがあります。
2: 特に我々みたいなちょっとエッジの立った仕事をやっている人間は高校ぐらいで決まってるのかなっていう。ひろみさんどうでしたか。
0: 高校ぐらいは、私ここ高校行ってないんですけど、
2: あ、はい、年代的にその16、18ぐらいの、
0: その頃は
3: 早い。
0: バンド自体やってなかったんですよ、まだ、バンドってあのちゃんと始めたのって20代中過ぎ、中頃ですかね。
2: その頃音楽はされてたんですよね。
0: 音楽をやってました。
2: ギターを、
0: ギターは16から始めてて。
2: 16から始めたの。
0: はい。
2: その前の音楽は、
0: その前の音楽は和楽器やってました。
2: それ面白いじゃないですか。
3: 意外なんですよ。
0: おそらくですけど、今和風テイストを入れてるのってそれがルーツなんですよね。
2: あ、その時の和楽器というと具体的には
0: 三味線と和太鼓両方やってました。
1: すごい。
2: だって小学校中学校でってことですよね。それ
0: もっと小さい時からやってます。
2: それ
0: は初ステージが1歳半なんですよ、
2: う
0: ん、ご
2: 家庭がっていうことですか。じゃあ
0: まあ親が好きでやってて、
2: 好きでなんか家元とかじゃなくてですか。
0: あ、でも
1: 家元
0: 師範でした。
2: 師範だ。あ、そうですよね。
0: そうです。
1: ごちど、
2: いや、じゃないと1歳半でステージは立たないですよ。
3: まあ、ね、あんまりないですかね。
1: なんか今一瞬歌舞伎がよぎりました。なんかもうみんなそんなちっちゃい頃から立つじゃないですか、
2: ね、
1: そういうのって。
2: でも三味線と和太鼓っていうことは割とすごい伝統的なご家庭
0: で。そう、あ、でもないんですよ。
3: でもない。
0: いや、その辺の家なんですよ。
2: そんな
1: 絶対その辺の家じゃないな。
2: その辺の家に師範いないですよ。
1: いないいない。
0: その辺の家にそういうのが好きな人がいて。
3: その辺の家にあんまりいない。
2: 急に一言になりましたけど、
1: その辺の意味が分かんなくなってきた。
3: 分かんない。
1: その辺ってどういうことだろう。
2: 絶対その辺じゃないです。
3: 私も分からない。
2: なるほど。
0: 田舎の一市民ですよ。
2: じゃあ本当にその物心つく前から、太鼓からですか。
0: 太鼓からですね。親が三味線弾いてて、はい、でそれを見てて、はい、家にあったそのおもちゃの太鼓があったんですよ。でそれをリズムを取って叩いてたって言うんですよね。でやらせたらできるんじゃないかっていうので思い出せて やらされたのがもう1歳半の時で、写真こそあったんですけど全然覚えてなくて。
2: だって1歳半なんかあれですよ、ちゃんと座れるかどうかですよ。
1: あ、本当にそう。
0: 一応座ってましたね。
2: ですよ。
0: はい。
2: 普通の子供ってそんなもんで。
1: 覚えてないっすよ。
2: 立つ、まあ1歳手前で立つかどうかですから
1: ね。ね、本当に。
0: しかも初ステージが広島の市民会館なんです
1: よ、ね。でかい。
2: え、ご出身は広島なんですか。
0: はい。
2: あ、
0: 生まれが広島なんです。
2: へえ。すごいな。普通立てないです。
1: いやいや、だからそのおかしい、ルーツがおかしいよ。
2: でそ
1: れ
2: からじゃあ、うん、まあ、だから三味線の素養があれば当然ギターはまあ弾けそうな気はします。そこって共通点あるんですか。
0: 共通点はまあ弦楽器っていうのはありますけど、うん、まず握りの太さも形も違って、うん、弦の本数も違って、うん、指の使い方も全部違うので、はい、三味線って小指使わないんですよ。
2: へー。
0: もうこの3本の指だけでやるんですけど、うん、
2: あ、
0: ギターって薄っぺらくて小指も全部使うから、う
1: ん、あ、確かに、
0: うん、そうなんですよね。
2: じゃあ、それが共通点というわけでもないです。なんか、
0: う
2: ん、
0: あるとすればもうそのくらいのもので、弾くか叩くかっていう違いもありますし、
2: 三
0: 味線って叩くって言うんですよ。バチで叩くって言うんですよ、弾くんじゃなくて。でもギターって弾くじゃないですか、
1: うん、
0: まずそこなんですよ、うん、違うところって、
2: うん、
0: どっちかっていうとベースの方が近いんじゃないですかね、叩くって意味では。
1: あ、そっか、確かにベースはなんかね、
2: そのバックグラウンドの人でもメタルの世界にあんまいなくないですか。
0: いないと思います。
2: ですよね。
0: あんまり聞いたことないと思います。
3: そこからはね、
2: 和楽器から入るは聞いたことない。この番組長くやってますけど初めてです。和楽器から入る
1: は、すごい。
2: 一人だけお琴をやってましたはいましたけどね。
3: それいいですね。
2: うん、それぐらいですね。
3: やる人いいね。
1: なんかこんなにね、いろんなアーティストさんに会うけど、
2: うん、
1: こんなに違うんですね、みんなね。
2: いや、みんな違うし、
1: すごいすぎる。
2: まあ本当に最初の話に戻りますけど、
1: はい、
2: このお二人のビジュアルから和楽器は連想しなかった。正直なところは申し訳ない
1: です。すごいな。いやいや、
2: ためばっかり言って申し訳ないんですけど、すごいなと思いました。
1: 本当にパンチ効いてるし、もうそのルーツもパンチ効いてるっていう。
3: みんなね、見に来てくれるといいですけどね。このパンチと言われるやつを。
2: どんなもんかというのはみんな多分興味すごく津々だと思います。今聞いて。
3: ああ、でもライブの方がもっと派手なんで、あのね。もうちょっと派手に、
2: あ、そのビジュアルの方もですか。
3: もちろん。
2: すごい。
3: 着飾りますから。
0: 2倍以上派手になります。
3: 本当にこれが普通ですからね。これ普段。だから。
1: これが普通。
3: 普通です、普段です。
1: また普通の普通かな。
2: もう一曲聞きましょうか。
1: 聞きたい。聞きたい。
2: ジャッキ切り。弱気切りとかでジャッキ切りでございます。どういうナンバーでしょうか。
3: これはですね、実はね、はい、最近できた曲なんですけど、本当まだライブハウス1回かな。で、ついこの間やったばっかりなんですけど、ちょっと前にうちの私の愛病がですね、 あの猫、可愛がってた、あの息子のように可愛がってた猫がちょっと介護に入りまして、で、その介護をずっと見てる時に出来上がった曲なんですけど、私がすごくやっぱりこう見てるとね、どんどん弱ってくるあの子を見てるとちょっと弱気になるんですよ。で、負けそうになる自分に、あの中にくじ切りっていうね、あのくじ切り

0: 9時起きるっていうあの歌詞が出てくるんですけど、その9時切りっていうのを調べてたら、こう自分が負けそうになった時にそれを唱えて自分に気合を入れるみたいな、そういう意味もあったので、なので、あ、もう私はこのじゃ 9時を切って、この子をなんとか結局気合を入れて、その子をなんとか見とるまで面倒見ようっていう気合を入れていた時のできた曲ですね。うん、なのでみんな聴いてね、一緒にじゃあ、まあ、弱気を切っていこうぜみたいな、くじを切って弱気を切っていこうぜっていう、まあ、自分を励ましつつ誰かのためにもなればという曲ですかね、
1: はい、お届けをしてまいりましょう、はい、そしてね、このナンバーです。じゃあ

0: 日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 お届けしたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。ジャッキギリでございました。
1: ありがとうございます。
2: あります
0: というわけで今日は捨て猫のお二人をゲストにお迎えしております。ポンちゃんでもなんかいろいろ突っ込みたいところあるんじゃないですか。
2: いやそうなんですよ、なんかでも本当にお二人はむっちゃけそのお二人で始めて何年ぐらいですか。
1: 2015
2: 年目ですから、
1: だから10年じゃなかった。
2: 10年とっくに過ぎてるよ。もう2011年からだから
1: 11からだっけ。
2: だから15年。
1: 10年じゃなかった。2010年の後半12月じゃなかった。
2: だったら16年目かも。
0: 16年目。
1: そうそうそう。
2: いやなんかその音楽ってバンドとか特にそうなんですけど、いろんな人間が同じ志で集まっても、なんかもうそもそも1年2年続くかも分かんないで普通に解散しちゃう人も多いじゃないですか。なんかそのいわゆる方向性の違いみたいなので、だからそれでも本当にそうやって長くやってらっしゃる人って本当すごいなと思って。やっぱりよっぽど
1: なかなかならないですよ、やっぱり、ね、私も本当しょっちゅうしょっちゅう決まんないで終わって決まんないで終わってをずっと繰り返したんで、この人も結局前にやってたバンドとかね、やっぱり
3: 2年ちょっとぐらいで辞めちゃったんですよ。
2: よっぽどお二人が通じるものがあるんですかね。
1: なんだろう、でも私の場合はもう本当にこの人しかできないから、多分相手したくないと思うんですよな私は。この人は多分使えるから、もう本当にあっちこっちで使えるからって言い方悪いな。
0: ちょっと今びっくりしました、
1: ね、よくないよ、よくない、うん、でもね、あの違うんですよ、あのすごくまあサポートとしても、
0: はい、
1: あちこちで、あのやらせていただいてるので、だからやっぱり必要とされてるなって思うんですよ。私は別に全然呼ばれないし、もう捨て猫だけだよって言いつつも捨て猫しかないんだよっていう話なんですけど、もうだからなんかいろいろコーラスで参加とかしたりするんですけど、でも結局のところやっぱりね、なんかまあ私は本当この人しか作らないだろうなって、私がやるものは、割とこうなんか一音からうるさく言うんで、この音がちょっと違うんだよな、この一音だけちょっと違う音にしてほしいとかを言うので、そう、そのすごい嫌な思いをさせてる
2: どうですか、ひろみさんは。
3: 結構それで揉めますね。
1: そうなんだね。
3: ただ揉めた曲に限って人気曲になったりだとか、
1: そうそうそうそう、
3: 意外

0: 結果往来みたいなのが結構あって、
1: じゃあ揉めがいありますね。
2: そうですよ、だから私はねそうでもね、私がそこをね
1: 言ってて
2: こう言うから、うん、いい曲生まれるんですよっていうことにね、はい、
1: 揉めがいあるじゃないですかやっぱり。
2: そうですよ、ね、私が言わなかったらあの曲はああいう風にはなってないっていう信じながらね、私は
3: 全曲揉めまくっていったらそのうち
2: もうそうですよ、
1: 全部揉めときます。
2: だからね、いつもね、うん、あの聞いてって言われるのがすごく怖いんですよ。聞いた時に、はい、あ、バッチリだよって言いたいんですよ私だってね、うん、聞いた瞬間からうわ最高だよって言いたいのに、うん、なんか聞いた時にあーここの感じかって思った時にいやまた言わなきゃいけないなって思いながらこうでこっちも反応を見てるから、うん、うわまたなんか言われたみたいな感じ、うん、
0: でも多分、うん、その揉めるタイミングって、うん、そこが分岐点なんですよ。捨て猫に行くか違う方に行くか、
2: そうそうそう、そ
0: ソロの方に行くか、うん、私がもう一個やってる方に行くか、うん、だいたいそこで分かれるんですよ。
3: まあなるほど、 そこで振り分けになり、
0: 振り分けです。
3: で揉めると、
0: 揉めると捨て猫の方に行ったりするんですよ。
3: そういうことだ。
0: そうです、揉めたやつはだいたいそっちに行くんですよ。
3: なるほど、まあ確かに引っかかりがあるかないかっていうことですもんね。
0: そうですね、
2: あなんか結局 そこさえ直してくれればうちの曲になるのにっていうことなので、だからそうじゃない曲っていうのはだいたい聞いた時に、はい、あこれ捨て猫じゃないここ捨て猫じゃないね
1: すごいな、
0: もうバッサリ切られますよ。
3: なんか恋愛っぽいですね、そうすると
2: 。あー、確かに、
3: あ、もうちょっとこの人じゃない、
2: うまいこ
3: と言う別の人のとこ
1: 行って
0: 確かに、
1: あごめんごめん違うわ、
3: ここだけ直してくれたら付き合えるのよ私はみたいな。
2: 確かにそういう話かもしれない、あ恋愛のようだわ。
1: 確かに
2: 確かに、
0: そうですね、
3: 一生これから恋続けし続けていくんでしょうね、ね、そうやって、
2: あそういうことなんだ、恋か、いや続けていこうやばいなと思って
0: 曲ができるのが早いかハゲるのが早いかどっちかです。
3: いやいやいやいやいや
1: そこまで
2: どうしよう、
3: だいぶ先の話をして
1: らっしゃる。だいぶ先ですよ、
3: もう曲がね、まあ、そうやって、何でしょうか、ちゃんと議論の対象になるお二人の間で、うんうん、これをもっとこうしたいみたいな欲求があり続ける限りはでも音楽として大丈夫なんでしょうね。
2: そうですね、そうでしょうね、やっぱり
3: 二人がいいんじゃんって言い出したら終わりですよね多分。
0: 妥協し始めたらそうかもしれない、
3: まあいいんじゃんみたいな、とりあえずみたいな、なんかファン喜んでるしみたいな、それが一番良くない
2: 。私がファンだったら嫌だ。
3: そうなんですよ。
2: そうですよね。
3: いや、ファンが良くても私が嫌なんだよって言わないと多分ダメなんでしょうね。
2: ああですよね。あそうかもしれない。うん、確かにその大事だよ。今よりすごいいい参考になりました。うん、確かにって思って。
3: そうなんですよ。意外と音楽聴いてきてるんでなんとなく。圧力はあるんだろうなっていう気はしてまして、
2: ねー、だからなんかこう売れ線を目指すっていうのもやっぱりこう人間を出るコツだとは思うんですよね。だからうちはね最初からね絶対売れ線じゃないから最初からもう本当に絶対これ売れ線じゃないねって言って、は
3: い、
2: 言ってたから、はい、最初の頃から、うん、でもターゲットが本当はちょっと闇気味の女の子に向けてっていう、うん、そういう子たちにきっと私たち人気出るよって言って
1: なるほど
2: 思ってたんですよ、うんうんうん、だから最初もちょっとイメージ作ってなんか挨拶とかもこんばんは捨て猫ですみたいな感じでやってたんですけど、うん、自分がダメになっちゃって、
3: うん、
2: なんかもう無理これ私じゃない私これもう全然違う私じゃないとかなって、うん、なんかもうダメだもう普段通り行こうって言ってなんかこう暗い曲やった後にどうもこんばんは、はじめましてスネコですみたいなやってたらなんかどうしたの本みたいな逆になんかそれで皆さんがなんか感触がすごく良くて、
1: うんうんうん、
2: ただ今までこう同じ仲間だと思ったのにって思ってたヤンデル系の女が一切近づかなくなってしまって
1: あら
2: 寂しいなちょっと寂しいなおばちゃんとか思って
3: 完全にターゲット読み間違えてるじゃないですか
2: 確かにな読み間違えてるんですよ本当にびっくりしちゃってあそうだったのとか思ってもうだからしょうがないなと思って
3: 今どんな方が多いんですかリスナーは、
2: うん、今どうだろうね、
0: まあ、様々ですね本当にな
2: んかうん全然まあでもヤンデル系の子少ないと思うけど
1: ヤンデル系
2: ただどっちかというとまあ本当に何だろういろんなジャンルの、うん、まあバンド系やってる人から、うん、やっぱ何だろうなこうそういう元気なものを求めてる方の方が多いのかなどっちかというと
0: でもね 病んでない人の方が多いかもしれないですね。
2: そうだよね、絶対な。今言ったよ、元気な人が多いって言ったの
3: リスナーさんで
2: 同じこと言っちゃった。同じこと言っちゃった。なんかそうそうそう、結局そうですね、どっちかっていうとそういう人の方が多いのかなと思いますね。
3: いいですね、でもそうすると、うんうんうん、なんかあの明るい会場っぽい、
2: うん、そうですね、あの曲くらいからすごいなんか勢いで、うん、なんかこう世界観を持ってボーカル出てくるんだろうなと思ったら、うん、MC ですごいスコココってなってるどうしたどうしたみたいなあれキャラ変わっちゃってるよみたいな、
3: みんな楽しそうですね。
2: そうですね、
3: 確かに。
2: なんか結構もうだから客席とやり取りも面白い感じにできて、そうなんか MC 長くなったらなんかね、早く歌えとか言って
1: 持ち時間終わるよ
2: みたいな、歌えよみたいな、歌っちゃうからみたいな感じですかね。
1: あ、でもちょっとわかるかもしれない。なんか私もこんな感じのキャラなんですけど、結構暗い曲好きです。
2: あら、
1: あのしっとりめのバラードとか、うん、なんか私が、うん、なんかさ、まるまるのさ曲聴こうみたいな感じでみんなが言うとなんかリクエストあるって言われて、あーここら辺ここら辺って言ったら、なんかおんちゃんの言う曲全部暗いって言われてそうかなそうみたいな、
2: なんかちょっと泣けちゃうような感じ。
1: あ、泣ける曲好きです。
2: あーね、あーなるほどね。
3: でも別に内面が暗いわけじゃないじゃない。
1: いやでも暗いとこあると思いますよあと思いますね。
2: だからでもね、
3: 笑っちゃった。
2: 結構、でも結構人って結構なんかね、陰キャなとこって
1: あります
2: よね。ありますよね。
1: ありますあります。
2: そうそうそう、すっごい自分陰キャだなって思う時もあるけど、そう。でもなんかそうじゃないとこもやっぱいろいろあるんですよね。
1: いやほら分かってくださるじゃないですか。
3: おいおい、分かりますよ。まあいろんな部分があるんです人には。
1: はい、めっちゃバカにしてるあれは。
3: すごい、ありがとうございます。
1: 無理やり。
3: なんか5月30日にライブがあるということで伺いましたけれども、はいはい、どんなライブでしょうか。
2: 今回その5月30日っていうのは、盲目ダイアリーさんの、うん、盲目ダイアリーさんっていうバンドさんがいらっしゃるんですけど、はい、そちらの方たちのイベントに、うん、参加させていただくことになりました。
3: これはじゃあ、何組か出るような、
2: ね、そうですね、対バンで、まあ 何バンドか出るんですけど、盲目ダイアリーさん自体が結構昔からちょっと仲良くしていただいていて、今回お誘いいただいたんですけど、はい、そこのボーカルさんがひろみちゃんとちょっと別バンドを組んだりとかもしてまして。
0: そうです、
1: はい、そうなんだ。
2: そうなんです、
1: 繋がってますね。
2: 繋がってるんですよ。そうそうそう、そちらはまた全然違うタイプのバンドなんですけど、そんな感じで繋がってる方たちの、まあ、一応イベントでさせていただくことになりました。
3: わかりました。5月の、30日ということで土曜日ですね。30
2: 日土曜日ですね、
3: はい、はい、時間とかわかりますか。
2: まだね、出演時間が決まってないんですよ。決まっていない。
3: わかりました。
2: そうなので、まあ X とかね、はい、で、まあ、告知はすると思うので、はい、何か見ていただけると、
3: 捨て猫さんでございますけども、はい、廃棄猫と書いて捨て猫でございますので、はいはいはい、ぜひとも漢字で検索をしていただければと思います、ね、
1: はい、間違いないです漢字が、うん。
3: 3曲目を届けをしていこうと思いますが、カツオのエボシが夢を見た。
1: 猫ちゃんっぽい、なんか
2: 来た来た。
3: カツオのエボシってあれですね、なんかクラゲみたいなやつですね。なんか
2: 猛毒
3: 猛毒の、
2: はい、触っちゃいけない綺麗な、
3: はい、
2: 綺麗な毒を持った生物ですね、
3: うんうん、が夢を見た。
2: そうなんですよ、これがですね、私がねちょうど夏の時期に、いつだろうな、いつ頃かに大量発生した時期あって、
3: ありましたね、ニュースになりましたね。
2: ニュースになりましたよね。でもう海岸にうわーってもうカツオのエボシがうわーいっぱいいて、でうわうわうわって思うんだけど、綺麗なんですよね、一個一個見ると。でその人たちがなんかこうね、こうなんていうんだろう、処理されててぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃ、でわわわわ、なんかせっかく綺麗に生まれたのにね、なんか猛毒持ってるからってもうこんな扱い受けて大変だねとか思って、かわいそうだねと思った時に、あ、そういう女の子っているよねと思って、こう綺麗に生まれたのにこうちょっと毒があって、こうみんなからこうちょっとね冷たくあしらわれてしまうっていう部分があるんだけど、そんな子も実は本当はそうじゃない風に生まれたかったっていう夢を見てるよっていう、そうそうそう、なんか女の子に例えちゃったんですよ ね、
3: な、
2: んかね、
3: なるほど、
2: だからそのカツオの漁師みたいな子だって夢を見るよ、どういう風になりたかったっていうっていう、なんかそういう感じみたいですね。
3: お届けしてまいりましょう、捨て猫のナンバーです、カツオの烏帽子が夢を見た。

0: The best variety of the music of tomorrow. の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、お届けいたしましたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。カツオのエボシが夢を見たというナンバーでございました。
1: ございます。
0: さあ、 DJ のビーズ東京ライブに初めてお越しいただいたのでご存じないと思うんですけども、この番組には名物コーナーがございましてノビーに聞けというコーナーでございます。1時間いろんな質問を私からいたしましたので、逆に私に対して、まあ、おんちゃんに対してでもいいんですが、質問をいただきまして、その質問への回答拒否権が我々にはないというコーナーでございます。
2: 怖いコーナーだ、
0: 何でもどうぞ、
1: とんでもないコーナーですね。
0: とんでもないですよ本当に、誰が作ったんや
1: のびさんですよ
2: 自分で作っちゃった、
1: 自分やないかい、
2: すごいな。でもそうだな、いろいろ考えたんですけどね、はい、私たちはもう本当一般人で全然わからないので、なんかね、こういう、まあ、職場で働いてらっしゃると、はい、いろいろな芸能人の方に会われるのではないかと思い、
0: はいはいはい、
2: その時にちょっと誰とは言わなくていいので、うん、すっごい怖かったなって思った芸能人の方知りたいなって
1: これも誰って言わないとダメじゃないですか。
2: 誰とは
0: 言って言わないと全然面白くないんじゃないですか。
1: 確かにこれは誰って言わないとね、
2: まあ、聞きたいけどね、そんな、まあ、私から聞きたいなんて言えないんで、
1: いやー、いい質問ですね、
2: すごく知りたい、
1: ね、
0: 怖かった人はでも思い込みですからね多分こっちの、
2: うん、あーそういうことか。
0: 基本的にはここに、まあ、出る出演すると言って来られる方が機嫌悪いとあんまりないので、
1: あーなるほど、
0: はい、基本的にはこっちの思い込みですし、この番組で怖かった人はいないね、でも多分
1: いないですね。
0: ちゃんいた、
1: いや私もいないですよ。
0: いないですよね。
1: いない。
2: そうなんだ。
0: そうですね。でもなんかこの番組の外で出会った方としては、うんうんうん、まあ堀江さんが一番怖かったですね。僕はそういう意味では。
2: 堀江さん？
0: 堀江門さん。
2: 怖いんだ。
1: 怖いんだ。
0: いやー、そう、やっぱりこうトゲが非常にあるし。
2: あるんですね。
0: あれ多分演技じゃないんですよ。
2: じゃあ元々もう見てる。あのまんまって感じなんですね。
0: まんまです。
2: そうなんだ。
0: 僕もまあビジネス厳しいかなと思ったんですけど、うん、マジ

0: マジあの感じでした。
1: そりゃ怖い、
0: はい、
2: いや
1: なるほどね。
0: ちょっとどこまで出すかはちょっと検討しますが
3: ですね、はい、そうですね、そうですね、職場だとだこういう場所だとやっぱり気持ちよく来るから。
0: そうなんですよ。
3: そんなただね、うん、私はでも見たことありますよ、怖い芸能人。
0: なるほど、ミュージシャンですか。
3: いや普通にアイドルさんですかね、あの時。
0: あ
3: の当時相当昔ですけど、私あの109の地下に CD 屋さんがあった頃に、うん、もう今ないですけど、はいはい、あの働いてたんで芸能人さんいっぱい来たんですよ。もうあのアイドルさんでちょっとまあ当時、まあ今も芸能界にいるのかな、いるけど今まあ女優さんとかやってるのかな、なんかその方がもう入ってきた時からもうプンプンなんですよ、
0: うん、
3: で後ろを一生懸命マネージャーさんみたいな人が追っかけ回してるんですよ、
0: うん、
3: もう聞き直してみたいな感じでずっと店の中をもうパーンってもう取っちゃうパーン投げて、あやめてくださいみたいな感じで、もうもうカンカンでなんかよくわかんないですよ。顔ももうなんかいつも見てるあのニコニコの可愛らしい顔じゃないんですよ。もうう
2: わ
3: ーはーみたいな感じ
0: で、ステージにいないとね、
3: もう怖くて怖くて、もうねうわ怖いうわ怖い。もうあの人がどんなにテレビでニコニコしようと私はあのイメージしかないから怖くてしょうがないんです。
2: うーん、
0: でもアイドルさんであーって思い出したんですけど、本当に僕も全然売れてなかった時の番組さえレギュラーがほとんどなかったような時に、それこそいわゆる地下アイドルさんの、
2: うん、
0: もう本当に地下3階にあるようなライブハウスでやってる、
2: 地下3階
3: すごい
0: もう控え室もないようなライブハウス、ちっちゃい小箱のライブハウスでこうアイドルイベントみたいなのをやってるぐらいの感じのアイドルさんのイベントの MC を前やったんですよ。
2: そうもやったんですね。
0: 当然ながら僕に楽屋なんてなくて、もう袖、あれ袖と言えるのかどうかも微妙ですけど、一応かろうじてカーテンで隠れるぐらいのところに僕はずっと3時間ぐらい立って、
2: いや
0: みたいな過酷な MC でしたけど、まあ、その時に一応そのまあアイドルさんたちが共同楽屋みたいなのがあったんですけど、
3: うんうんうん、
0: まあすごいですよ煙が。
2: みんなヘビースモーカーですか。
0: みんなじゃないんでしょうけどね。
3: まあまあ吸わないとそんな煙には。
0: まあだからそこ、まあ地下3階なんでね、換気は悪かったと思いますけど
2: 確かにね。
0: でもそれにしてもですよ、
3: あれやっぱりなかなかね、表と裏はね違いますかね。
0: あれ以来僕はステージの笑顔は信じない
3: なんか、ね、そういうの一回あるとね、どうしてももうね信じられなくなるんですよね。もうだから
0: そう
3: 怖いな あ、 あいいの聞けた、
0: はい、さあどこまでオンエア乗るんでしょうかというわけでございまして、
2: 本当にそれそれ
0: 5月の30日でございますね、
3: はい、
0: 今週の土曜日でございますけども、ぜひ皆さん、お越しいただければと思います。もう一度じゃ詳細を教えていただけますか。
3: はい、5月の30日土曜日、
0: はい、
3: 池袋にあるチョップ、
0: はい、
3: 首都と書いてチョップという、ライブハウスで、
0: うん、
3: 盲目ダイアリーさんのイベントに出演させていただきますので、
0: やった、
3: はい、よろしくお願いいたします、
0: うん、はい、ぜひお越しください。
3: お願いします。
0: じゃあチケットなどの概要は X の方で、
3: そうですね、 X とかインスタグラムとかいろいろあのやってますので、そちらの方で、はい、あの時間など分かりましたらすぐに、はい、報告しますので、
0: はい、キネコと書いてステネコさんでございますので、はい、ぜひとも皆様、はい、フォローしてお楽しみいただければと思います。
2: お願いします。
0: ラストのナンバー、赤ずきんというナンバーでお別れでございますが、どういうナンバーでしょうか。
3: これはあの童話シリーズの中の割とまあ最初にできた曲なんですけど、うん、
0: はい、
3: まあ、よく聞く赤ずきんちゃんなんですけど、赤ずきんちゃんがちょっと大人になっていたずらしちゃったよみたいな感じですかね。
0: なるほど、
3: 禁断の、まあ、恋ですかね。
0: おだいぶ禁断ですね、
2: は
0: い、
2: 禁断ですな、
3: はい、
0: はい、皆さん最後楽しんでいただければと思います。今日初登場でしたが、いかがでしたでしょうか。
3: とっても話しやすくて楽しかったですね。
2: やった
0: 手元に紙の1枚もないというとんでもない番組でございました、ね、
3: もう何もないから自由でした。
2: でもなすい、
0: 大丈夫でしたか。
3: 嬉しい、
0: 大丈夫ですか、
3: はい、ね、
0: ショックを受けてないですか、ね、
2: ショックは大丈夫です
0: 本当ですか。というわけでございます。ぜひまた、折を見てお越しいただければと思います。
3: よろしくお願いします。
0: はい、というわけでラストのナンバー、赤ずきんでお別れでございます。今日のゲスト、ステネコのお二人でした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 飲酒運転は絶対にしないさせない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。有限会社宇野電機商会と株式会社トラストは、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: はい、スイカ担当セリです。
1: はい、メロン担当マリアです。
2: ワイン担当レイカです。
0: 私たち
3: 北海道初育成型フルーツアイドルフルーティーです。よろしくお願いします。
0: はい、この番組は、北海道札幌市を拠点に活動する私たちフルーティーがラジオを通してフルーティーの魅力をもっともっと伝えていこうという番組です。この番組は北海道札幌市 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、秋田県横手市横手鎌倉 FM、 北海道滝川市 FMG スカイ、神奈川県海老名市 FM カオン、以上5局ネットでお送りします。
1: はい、そしてこのラジオではお便りを募集しています。メールアドレスは with@fm830.jp、 wiz@fm830.jp です。
2: ファックス番号は 011-867-8383 です。たくさんのお便りお待ちしております。
0: お待ちしてます。はい、それでは早速1曲目、私セリのリクエスト、アイライフさんでスイートタイマー。

0: あなたの知らない
1: フルーティーン。
0: はい、このコーナーでは皆さんからのお便りからまだ知らない私たちの部分を暴いていこうというコーナーです。
1: はい、
0: はい、早速お便りが届いていますので読んでいきましょう。
1: はい、ラジオネーム竹冠さん、セリちゃん、マリアちゃん、レイカちゃん、こんにちは、こんばんはです。
0: こんにちは。
1: 先日の東もことの芝桜祭りから大阪遠征までいろいろ大変だったフルーティーさん、間にあったお休み期間を何をされていたのですか？僕は2日とも実家にこもっていました。プライベートに謎が多いマリアさんは言える範囲で大丈夫です。レイカちゃんはあゆみちゃん10周年ライブはどうでしたか？僕は行けてないので何かエピソードがあれば聞かせてください。スリちゃんの絵日記もいつも見てますよ。大阪遠征行けてよかったですね。

0: 全部閉まってて、ガソリンを入れられなくて、多分そのままずっと下道でガソリンスタンドを寄りながら寄りながらで、やっとあの寄れたのがもう1時間半とか2時間ぐらいのところだったから、そっから高速に乗って帰るみたいなので、必要以上に時間がかかってしまったっていう。そうだからね、もうそろそろ半分ぐらいかなって思ってみたら全然まだ向こう感じで、寝てたんで分かんないんですけど、
1: あんまりスタッフ一人だったの。
0: そう、
1: あだからか、
0: うん、そうなのよ。
1: そう、なんか物販回してる間にね、片っぽガソリン入れに行くとかできなかったの。
0: そうなの。でもなんかお祭りが終わる時間にはもうどこも閉まっちゃってる時間らしくて、ね、大変でした。
2: 言ってたよね。
0: 寝てたかな。
3: でもその記憶にあるのは、あれこの道さっきも通ったなっていう道は通ってた。
0: 多分すごいいろんなねところを行ってみて、あー閉まってる、行ってみたけどあー閉まってるって感じだったっぽくて、しかもそんなにやっぱ都会ではないから、ね、いっぱいないっていうね、それでずっと下道で行って、
3: なるほど、ね、
0: どこにも寄らずに帰ってきたよね、コンビニ以外ね。本当に出たすぐのとこにあるコンビニが一箇所も寄らずに帰って、
1: すごいね、もう一日車なかったんじゃないかってぐらいめっちゃ乗ってたんだろうなって、
0: う
1: ん、
0: そう。でもあのこのね、こういうこの番組の企画でね、紹介したお祭り出れたのはめちゃくちゃ嬉しかったので、
1: すごいなって思った、
0: は
1: い、
0: 楽しかった ね、 ったね、また行きたいです。
1: 写真とかめっちゃ良さそうだった、
0: うん、うんうん、超良かった、綺麗だった、めちゃくちゃ。はい、そして何だっけ。
1: 私がね、あの、うん、あゆみちゃんの10周年ライブに出てきたんですけど、うん、はい、人多くて、やっぱなんか、ね、まあ、メンバー同士もなんか、うん、久しぶりみたいな感じだし、そうそう、同窓会みたいな、オタクたちも、うんうん、え久々みたいな感じだったから、本当に同窓会みたいな、
0: いいね、
1: 雰囲気でとっても盛り上がって楽しかったですよ。いや
0: 出たかったね、
3: ね、うん、
0: いや同じ日じゃなければ、
1: そう
3: だね、出たかった日じゃなければねっていう、
1: どこに行くか、
0: そうだよね、みんなそうだよね。
1: もうなんかね、なんか分裂したかったって
0: 推しはこっちにいるけどさすがにこれは行きたいとかっていうのが、ね、あるから、
1: そうそうそう、
0: なかなか難しかったと思いますけれども、う
1: ん、とても素敵なライブでしたわ。
0: はい、春休み何してた？
1: それこそね、
3: もうあ帰ってた、
1: セリさんは帰ってたね、
0: うん、
1: なんか毎年恒例じゃないけど結構さ帰ってない？最近帰れてるね。
0: 最近帰れてるね、あの、うん、休みがあるたびに帰れてる、う
1: ん、いいことだなって思いながら。
3: すごい、実家に帰りたいって思わないんだよな。
0: いや、あのね、帰りたいっていうかおばあちゃんがもう帰ってこい帰ってこいって感じだから、そう、もうお小遣いもらいに行くか。
1: 確かにセリさんそれが大きいかもしれない。なんか
3: そういいな、お小遣いもらえるなら帰ろうかな、
1: お小遣いもらいに帰りたい。でももらえる年でもないからさ、
0: 誕生日だったしね。
1: あ確かに、うん、そう、もらえる年でもないからなって言おうとしたけど、そう、同年代だったなって思う。
3: そうね、またおば信号機じゃん。
1: ねえ、
3: やめてよ。
1: ねえ、うちらのさ、
0: 相性だから私は。
1: は？ねえ、本当にどう思いますか皆さん。これ聞いてるリスナーさんたちに問いたいんですけど、28歳自称赤ちゃんは大丈夫なのかっていう。
0: 大丈夫だよ。
1: これはちょっと問いたい。
0: やっぱ若い気持ちにないと若くはいられないから。
1: そうそうそう、そうなんですけど、自称赤ちゃんどうなんだっていう。でもセリさんのファンの方々はちょっとなんか洗脳済みって感じなので、多分ねセリちゃんセリちゃんって感じなんですけど、あのメンバーの空気が一回止まるんですよね。セリさんが私赤ちゃんだからメンバーで、あれ、うん、また始まったよっていう空気になるんですけど、
0: 常に赤ちゃんだと思って生きてるもんだ
1: って。でもね、赤ちゃん扱いしたらなんかね、うんってなるんですよ。セリさんできたの偉いねとか言ったらさ、ね、なんか、は？赤ちゃんじゃないし、みたいな。おい、どっちなんだっていう感じなんですけど、どう思いますか皆さん。これ聞いてくださってる。
4: 突っ込んでいいかい？
1: はい、どうぞ。
4: うちにもね、娘いるんですけどもね。
1: おいくつなんですか？
4: 17。
1: ああ、若い。
4: まあ、若いっていうかね。
1: うん、若い。
4: 一応子育てしましたからね、私もね。
1: うんうんうん、
4: 赤ちゃんは、本当の赤ちゃんはいいんですよ。うん、要求も少ないの。
1: そうですよね。
4: そう、要求少ないのね。
1: そうですよね。
4: うん。でもね、うん、大きくなってくると大きい赤ちゃんはね、うん、要求だけ大きくなるの。
1: あ、
4: 金もかかるの。手間もかかるの。
1: あ、
4: これね。
0: 要求というか物欲というか。
4: まあ物欲というかね。これね。だから赤ちゃんなら赤ちゃんのまんまで、要求もちっちゃいんならいいんですけど、
1: 確かに
4: これね、親困るよ。
1: そうですよね、私たち親じゃないんですけどね。
4: まあまあ、あなたたちはまだ

0: ただ
1: ママ困ってないもん別に、
0: ね、
1: ママ困ってないから、ね、
2: ママ聞いてますか、これ滝川でも流れてますよね。
0: ちょっと口汚くなるぞお前ら成長しろ
3: えらってやばって言われた
2: えやばすぎ
0: だから困るよ、大きい赤ちゃん困るよ。
3: えだからこの人ですよ、
1: ママ困ってないから、
2: ママ聞いてますか、
1: 大人になったねって言ってくれる。
2: ねえ違う、ママ
1: 甘やかされて
2: る。そう、うちらがママに言いたいことありますから。
0: おいママ、ママ大人になってないぞ
2: 滝川で聞いてますか、ママ、セリサママ
1: 大人になったねって言ってくれる
2: もん。本当にメンバー困ってますから、
4: ママと対談とかしてほしい。
2: てかママ呼ぼうよ一回このラジオに。
1: ママ出てくれる、
2: もう一席あるから。
0: でもいいよそれも、ね、
2: お願いお願い、
4: いやいや、
0: あのセリママだけじゃなくてみんなのママ呼んでいいよ。
2: あそれはなし。
0: なんでだ
2: よ遠いから、まあ、やっぱりマリアのママとか
4: 電話とかでも何も喋れない
1: 多分おばあちゃんもおじさんも聞いてるけど、あの多分そんなにそんなことないよって言うと思います。
2: いやまあそうだよね。
0: ちょっと言っていいかい、
2: この方を育てたの。
0: ごめんねごめんね、あのセリのお母さんご親族の方々ごめんね、親バカ
2: 親バカだこれは。困っているから、ね、
1: でも私はお姉さんなんですあの、
2: はい、
1: 親族の中ではあの一番ちゃんとあの自分の考えについて突き進んでるお姉さんだと思うから。んお姉さん
0: セリは一人っ子だった。
1: 一人っ子だけど、まあ、いとこが下4人。
0: 来た一人っ子のわがまま娘みんな一人っ子なの。
3: あ違いますよ、私は一人っ子ですけど、マリアは違います。マリア弟います。
4: そう、はい、
0: ね、ちょっと大変なお姉さんですけどねちょっとね、うん、うん、ね、え
4: でもほぼ一人っ子だと思って生活して
0: る。どういうこと弟何がしろって言
1: ってんだ弟どこ行っちゃったの
4: 弟はいないもんだと思って過ご
1: してすご
3: え一緒に住んでたんだよね
4: 住んでたよ
1: そんなことできる、一緒に住んでていないものとすることできる
4: えなんかもう長女だからみたいなこと言われたことはないなみたいな。
1: そうなんだ、面白いね。やっぱみんないろんなね、あの生き方がありますので、いろんな風に育ちますよ。ということで2つ目いきましょう。
3: 怖いよ
2: ラジオネームメロットつねちゃん、セリちゃん、レイカちゃん、マリアちゃん、こんにちは、こんばんは。
1: こんにちは
2: ここ最近火曜日のフルーティーにお便り投稿してますが、聞き逃してしまいへこんでおります。
1: わ
2: ー、こんな投稿を作ってて、子供の頃にゲームやラジオで夜更かしして親に怒られたことを思い出しました。
1: わ
2: ー、3人は子供の時にこんなことでよく親に怒られたなって記憶はありますか、教えてくださいと来てます。
1: 何だろう、
4: 怒られた記憶、
1: 怒られた、
4: なんだろう
2: な、なんだろう。私はめちゃくちゃズボラなので、電気消したよとかそういうの怒られてた。あと宿題やったって、
1: 言われたことない宿題やった
2: 言われたことないの。あと遊びに行きすぎって怒られてた。
3: 遊びに行きすぎは言われてない。
1: でも英語の勉強しかしなくて、英語の教科書全部ゴミ袋に入れられたことある、
2: すご
1: いあんたは英語以外の勉強しなさいって言われたことある。
3: でも私音更に住んでた時は自分からめっちゃ宿題やってたんですよ、ね、
1: 勉強やってた。
3: でも 小2で札幌帰ってきたから宿題しなくなっちゃった。
4: やっぱやることないからかな、なんか
2: 確かにそうかも。えでも
1: 文言かも、
4: 私は公園があればね。
3: わかる。でもちっちゃい頃マジ公園、
1: 公園命だった。どこの公園、今日はこっちの公園とかやってたよね。
3: 休み期間もさ、プールにさタダで行けたじゃん、大人になったらタダでプール行けないじゃん。
1: タダじゃなかった。
3: あ普通に学校のプールが
1: なかった、学校にプール
3: 小学校の時は学校のプールが土日は開放されてたから、みんなでプール行こうとか。違うかもしれない、
1: 違った。
3: いや多分、いやなんかね、開放日ってあったのさ、うんうん、確か。
1: いいな、
3: なんかそれがあったから、なんかそこに行ったりしてずっと遊んでたの、
1: う
3: ん
1: う
3: ん。
1: うち学校があの目の前があの大きい公園で市民プールだったんだよね、だから学校にプールなくて、ずっとそれだったから。
4: でも市民プールただだった、
3: ただだっけ。
1: 市民プールもお金かかった、そうそう、数百円かかってた、
4: かかったのかな。
1: でもなんかスケートだけ靴代があれば行けた気がする。
3: スケートスケートも、音更に住んでた時はグラウンドがスケートだったから、うんね、お腹鳴りすぎね、絶対拾ってた。だってここから聞こえたもん。
4: マジ？
3: セリさんのお腹の音を耳澄まして聞いてみてください。
1: 今日何も食べてなくてお腹空きました。
0: いや僕も聞こえました。
3: 聞こえましたよね、はい、なんかマイク拾ってましたよ多分。
1: やばい。
3: どんな話してたっけ。
1: スケート
3: そう、グラウンドがスケートだったから、うんうん、で靴レンタルしないといけなくて。
1: そうだよね、レンタル代でかかるぐらいだよね。
3: そうでもなんかその

0: 覚えはないな、施設に。
1: うーん、
0: グラウンドでできるから勝手に土日も遊んでた友達と。
1: ねえ、そう、靴代だけだった。
0: 靴、
1: なんかスケートありそうだ。
2: スケート、スケートみんなでね、お下がり回してたよ。
1: スケートグッズを、
2: うん、
1: そうなんだ。
0: あっちが地元じゃないからかな、私は。
1: あ、そうかもね。
2: 地域の人でこの野菜があるよみたいな。
0: そう、レンタルのところを教えてくれた。ここレンタル安いよ。
2: レンタルなの。
1: 私その場でだった。その場で何貸してくださいって言ってお金渡してもらって、その駐車場でスケートするスタイル。
0: 施設は
1: 違うんだね。
0: 施設系はそうだと思う。
1: うん、いや、施設じゃないの、駐車場。公園の駐車場。
0: あ、まあでもレンタルシューズ代なんだ。そう
1: そう、レンタルシューズ代で、そこで肉まんを食べるのが幸せ
2: だ。え、何それ、何よそんなとこ。
1: でもあれだよね、今聞かれてんのってあれだよね、多分怒られた。
2: なんだっけ、怒られたこと。なんだっけ、
1: あ、そう、門限。私は
2: 門限
1: で遊んでて、すっごい遅れて、もうあんたお遊びに出さないよってしょっちゅう言われ
0: た。めっちゃ言われてた。
1: あと習い事行かなくて怒られた。行きたくないって言って、
0: 習い事
1: じゃあやめろって言われた。
0: ね、怖い、なんか勢いすごい。でも習い事の帰り遅くか、めっちゃ友達と喋って、うんうん、帰り遅くて余計怒られるとかあったから、うんうん、クモンの宿題しなさいとか怒られてた。
2: あー、やっぱね、
1: あ、宿題だ、
0: 宿題系は、ね、そうか。
1: 勉強はしなくて、しないことないけど、あのなんだっけ、あの真剣ゼミだけは一生貯めて怒られたね。黒格子だけだもんだって。
2: やってた
1: 絶対黒格子だけだから、マジあんまいから怒られるよね。
0: そうなんだ、真剣ゼミやってなかったな、ずっとクモンだった。
1: クモン行ってなかったからかもね。
0: お母さんが
1: どっちかだよね、大体ね、うん、クモンか真剣ゼミかみたいな。
2: 大体月前、あの最後の日に全部やって、
1: 赤ペン先生めっちゃ溜まってたもん、ね、やんなすぎ。
0: 課金で行かないといけなかったから、
1: 私あ大変。
0: そう、週2だったから大変だった、めっちゃ。
1: いや、でもね、怒られ、子供の時怒られるのってやっぱそういう感じだよね、
0: うん、
1: ちゃんとしなさいって。すっごい悪いことして怒られるっていうよりは、ちゃんとしてなくて怒られる、
0: うん、
1: 感じかな。そんなんですね、
0: 携帯いじりすぎ、
1: うんうん、
0: パソコンやりすぎ、うん、漫画見ない、
1: あんまないわ。
2: 甘ないかも
1: しれない。悪性だからさ、すぐやめちゃうんだよね、全部。
0: 暗いとこで漫画見ないのって怒られて。
2: なんか今の子みたいにさ、制限時間とかなかったもんね。
1: 今の子って多分ほぼスマホで怒られるんだろうなって思う。
0: 確かにね。
1: うん、あの今の子聞いてたら、聞いてるかな。
0: でも DS とかも怒られてたよ。
1: 教えて
0: ください。ゲームボーイとか。
1: いや、怒られなかった。
2: だったよ。
0: ガチ？
1: やらなかった、全然。最後までやりなさいって怒られた。
0: なんかさ、セリさんちって怒られるさ、ね、ポイント変だよね。
2: おもろいね。
1: そうなんだよね。うち変なんだよね、なんかね。勉強はだってママよりする、してたから、うん、怒られることなくて。なんでなんだろうね。
0: 飽き
1: 性すぎる。飽き性すぎて、ゲームをまず、あの最後までやり遂げたことはない、ね、
0: 確かに。ポケモンとか友達に預けてた。
1: 預けてた、やばい。
0: 友達がなんか貸してみたいな。友達絶対に幼馴染と違うカセット買うの、うんうん、私ダイヤモンドで向こうパールみたいな、
2: うん、
0: で交換して、あの伝説ポケモンを交換し合ってみたいな、 お互いないやつをみたいなやつやってたから。
1: いや、そうね、そういう感じですよ。皆さんもね、怒られた記憶面白いのあったら教えてください。ちょっと聞いてみたい、みんなが何で怒られてたの、
0: ね、時代によって
1: 可愛いなって思いそうなので教えてください。ということで次の曲いきましょう。
3: はいはい、ちょっと待ってね、
1: はい、
3: ちょっと僕話させて、
1: はい、
3: 聞き逃したってあったでしょ。
1: うん
3: ね、
1: うん、
3: ね、ちなみにね、誰にも黙ってね、日曜日の21時から再放送やってますんで。
1: あ、知らなかった。
3: 知らないでしょ、誰にも言ってないもん。
1: あのちなみになんですけど、
3: はいはい、
1: あのFMG スカイの方で、
3: はいはい、
1: あのネットでね、うん、配信もやってて、
3: はい、
1: それもあの滝川でも2回流してくれてるけど、
3: はいはいはい、
1: 2回放送があるから、
3: うん、
1: もう聞き逃し配信いっぱい
3: いっぱいあるからね。
2: すごい、
3: ちょっと皆さんね、探ってみてください。
2: 日曜日の何時言いました、
3: は
2: い、
3: うちは日曜日の21時
2: 前、もっと深夜にやってなかったですか。
3: あれはね、やったり やらなかったり
2: なの、うん、
3: 気が向いたらやるやつ。あの今言ったやつはもうレギュラーでちゃんと流れるので、
1: レギュラーでやってる
3: の、はい、毎週やってるので。
0: マジで聞けたことないんだ
1: けど。そうなの、聞き逃しチャンスいっぱいありますので、はい、ぜひぜひ皆さん、あの聞いてみてください。
2: お願いします、 はい、では私マリアのリクエストで、オフィシャルヒゲダンディズムさんの115万キロのフィルム

0: ラマラ大好き
1: 北海道。
0: このコーナーでは北海道179市町村や各地

0: イベントを紹介していきます。今日紹介するのは、根室市おちいしの第16回マリンポートフェスティバルおちいしあじ祭りです。早速、おちいし漁業協同組合三次保兼、総務指導部長の寺崎直人さんとお電話がつながっておりますのでお呼びしましょう。せーの、寺崎さん。
1: はい、寺崎です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、早速お聞きしていきたいんですけれども、まず根室市のおちいしはどこにありますか？
1: 北海道の道東のですね、はい、根室半島っていうところがありまして、はい、そこの太平洋側に位置したところにあります。
0: はい、はい、ありがとうございます。札幌から行くにはどのようなルートがありますか？
1: 札幌から、はい、車だと高速道路を使って阿寒インターまで来て、はい、釧路から、はい、根室まで来るっていう感じで、はい、大体車だと6時間から7時間ぐらい
0: 結構
1: かかりますね。
0: 車以外の手段もありますか？
1: そうですね、車以外だと、JR だと、札幌から釧路までの特急がありまして、はい、それから釧路駅から、根室駅までの花咲線っていうのがあって、まあ、それも大体はい、6時間7時間くらいかかりますかね。
0: なるほど、はい、結局どっちで行っても6時間ぐらいかかるんですね。
1: そうですね、
0: 結構遠めの感じ、はい、でもこの間私たちね、あの、東もことの方に行ってきたから、うん、それプラスちょっと1時間ぐらいって感じかな。
1: そうですね、はい、頑張ってもらえれば、う
0: ん、行きたいでもめっちゃ楽しかったからね、あっち方面、うん、なかなかね行ける方、あの、機会がね少ないから行きたいですね。
1: そうですね、はい、ぜひ来てもらえればと思います。
0: 地域の特徴教えてください。
1: はい、おちいしはとにかく、はい、あの、自然が多くてですね、で今だといろんな水産物が取れて、
0: あ、いいな。
1: でおちいしの住民の人たちはほとんどその水産業に携わってるので、
0: そうなんですね。
1: はい、とにかく、まあ、自然が豊かなのと、はい、水産物、海産物が非常に美味しい、はい、そしてあの景色がすごくいいっていうことをあの周りの皆さんに言っていただいてて、
0: 景色、はい、
1: そういう街です。
0: いいだよ。海のやっぱ景色がいいんですか？
1: そうですね、おちいしのこの地域の、はい、目の前にゆるりもゆるり島っていう島があって、
2: 島かわいいのね。
0: かわいい。
1: でそこの島は今無人島なんですけど、あのゆるり島にはあの野生の馬がいて、
0: 野生の馬、
1: はい、運が良ければあのその近くを通った漁船から見えたりとかするんですよ、は
0: い、野生の馬って見たことない、
2: うん、あんまないね、
0: うん、なんか野生かどうか分かんないけど、いても
1: 確かに、いやもう何もないので、
0: いやそうですね、無人島だから、
1: うん、そうです、
0: もう誰かが飼ってるっていうわけじゃないですもんね。
1: そうなんです、
0: うん、すごい、ね、
3: あのよく越冬できますよね。馬って寒さ強いんですか？
1: そうです、あの土産子で、
3: あの、はい、どっしりしてるやつ。
1: そうです、あの昔は、今はもうそこで何もやってないので、ただ馬が放牧されてるだけなんですけど、うん、昔はそこであの昆布漁をやって、実際おちいしの人がその島にその昆布の時期だけ移り住んで、うんうんうん、でその昆布の作業をするのにその農耕馬として馬を使ってたんですよ。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: もともとはじゃあ飼われてたんですか？
1: そうです、もともとは飼われてた馬で。
0: そうなんですね。
1: で自然でそこの島でもうそういう漁業をやらなくなって、うんうん、本島の方に皆さん戻ってきちゃって、でその時にその馬は、
0: そういうこと、
1: 馬はもう そこにそのまま、まあ、かわいそうな話ですけど置いてきて、
0: それでなんか強く生きてるんだ。
1: それが自然繁殖して、まあ、今まだ、
0: すごい
1: 4頭かな今、まだいるんですよ。
2: すごいね、なんか、
0: そのなんかさ、なんだろう、漁業の時に使わ、いたい馬もまだいるってこと？
1: いや、さすがにもうその時その時代の馬はちょっともういないんで、その子孫の馬が、
0: じゃあもうその馬たちがすごい、なんか自然、そこで生まれたらやっぱそういう生きていく術を身につけるかもしれないけど、人に飼われてた馬がそうやってね、自然繁殖するまで生

0: ってきたってすごい、
1: はい、
2: 寂しいね、
0: うん、寂しいけど
1: なんとか力強く生きてます、
2: うん、すごいね。
0: 今の子たちはじゃあもうそこでもう自然でずっと生きてきた子たちなんですね。
1: そうです。
0: すごい、面白い、
2: 面白い、
0: ね、見てみたいね、うん、そういうのを聞くと、う
1: ん、運が良ければ見れるかもしれない
2: ですね。見てみたいですね、
3: うんうん、第16回マリンポートフェスティバル落ち石あじ祭りの詳細を教えていただきたいです。
1: はい、今回、5月31日の日曜日の10時からイベントを開始します、うんうん、はいはい、イベント自体は13時30分までなんですが、
2: はい
1: はい、その中で落ち石漁業協同組合所属の、各漁業部会というのがありまして、
2: はい、
1: その漁業部会の中からカニだとか花咲ガニ、ホッキ、タコ、そういう地元で採れた水産物を売ったりですね、
2: はい、
1: あとはあの落ち石組合があの独自に開発した商品も売ったりするんですよ、はい、であとはあの地元の水産加工会社の方ですとか、はい、まあ、落ち石の近隣の町の方が、肉を売ったりだとか、はい、そういういろんなあの出店していただける方がたくさんいて、特にまあ落ち石の水産物を地元の根室市民だけではなく近隣の町から来ていただいた方に手頃なお値段で買っていただこうというイベントになっておりまして、でその他ですね、あのステージの方でもこういろんな催しをやることになってますが、あの地元の小学生中学生がやる和太鼓の演奏だったり、あの今ホッキがちょうど旬の時期なんですけども、
0: 今なんですね、
1: はい、でそのホッキを1分間でどれだけこう早くホッキの実を剥けるかっていう、
2: 楽しそう、
1: ホッキ貝の早剥き競争っていうのがあったり、
2: めちゃくちゃ楽しそう。
1: あと根室の地元の子どもたちで構成されてるあのダンスチームがありまして、その子たちがダンスを披露してくれたり、はい、そんな催し物もやるイベントになっております。
0: すごい、盛りだくさん。なんかね、あのホッキ剥きたい。
2: これはあの買ったものはその場でも食べられるんですか？
1: はい、あの会場内にあの炭を起こして焼き台を用意してますので、はい、もしよろしければその買ったものをそのままその炭火で焼いていただいて食べるということもできるように準備しております。
2: 食べた
0: い。いな、今見てたんですけど、
1: はい、
0: あの飲食コーナーで、
1: はい、
0: あの昆布ラーメンとか、
1: はい、
0: ホッキカレーとかもいっぱいあって、
1: はい、
0: 普段ねあのこの辺では食べられないものがね、いっぱいあるからめちゃくちゃいいなって思うんですけど、
1: そうですね、ホッキカレーは、はい、あの地元の漁協の女性部の皆さんが、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、作ってくれるようになってますんで、ぜひ食べてもらいたいと思います。
2: 食べてみたい。
4: あの私の奥さん行ったことあるらしくてね、
0: このこれに
4: それに、このお祭りにね、であのカニカニ花咲ガニってもうそれしか言ってなかったけどね
0: 花咲ガニが食べたいですね。
4: あ、そうそうそうそう、
0: それだけ美味しかったんだきっと、うん、
2: だってこのフライヤーを今見させていただいてるんですけど、うん、この写真のところに、はい、桜マス500円とか書いてて結構な大きさのやつが、
1: はい、
2: なんかこうやってさ海産物をこの場で買えるのがさ、うん、めちゃくちゃ魅力的じゃない？うん、
0: 超魅力的。
2: やっぱスーパーとかで
0: 買うと新鮮だし、高いし、
2: うん、すごい行きたい。
1: とにかく地元で上がってる新鮮なものなので、はい、あの味は間違いないと思います。
0: 特産バスの直、
2: ね、
0: のさ直売とか魅力がすごい、うん、やばいよね、魅力的すぎて。
2: やっぱフルーティーさ好きじゃん、こういう、
0: うん、
2: な
0: ん
2: て海産物も好きだし、
0: うん、
2: なんかお祭りも好きだし、
0: う
2: ん、
0: 大好き。
2: めっちゃ行きたいね
0: お祭りを存分に楽しもうとするからね
2: すぐ屋台に走る
0: そうそう、ちょっと行けんじゃないって言って、あのこっちの方とかだとね、あの野菜とかが多かったりするから、ね、すぐみんな野菜買いに行っちゃうからね、
2: う
0: ん、きっとここに行ったら私たちはめちゃくちゃ海鮮を買って帰る、う
2: ん、あとセリさんが好きなもちまきって書いてあるよ。
0: そう、もちまき大好き
2: しかも大人と子供で分かれてるって書いてある。
0: あ、うん、じゃあ、いいね、あ、そっか、じゃあ遠慮せずに行けるってこと。
4: どういうこと、どういうこと。
0: 大人と子供分かれてるもちまき珍しくないですか？
4: 珍しいけど、あなたの場合ちょっと僕不安があって、うん、 ね、大人の時は私大人ですって言ってで
0: 子供の時それは大丈夫
4: 本当か、う
2: ん、止めます止めますあんた大人だよって止めます大丈夫大丈夫
0: あの一応保育士なんでで
4: もさっき大きいさっきは大きい赤ちゃんの話してたからね
2: 都合よく切り替わるんですよ
0: 子供に対してはめちゃくちゃ大人なので大丈夫
4: ずいぶん向きになって言ってるけどね
0: めちゃくちゃ大人なんで大丈夫です、
4: まあ、まあ話し続けましょう早
0: く、はい、もうなんかさっき言ってたあのゆるりもゆるり
1: はい
0: と、
1: はい、
0: のあのなんていうの遊覧運行もやってるって書いてあるから
1: そうなんですあの当日まあこればっかりはあの天気に非常に左右されるんですが、
0: はいはい
1: はい、風もなく波もなく条件が良ければ
0: これで馬が見れるかもしれないってことですか？
1: そうです、はい、その島の周りをこうぐるっと回って、うんうん、1時間半くらいかけて帰ってくるっていうイベントもやります
0: いいなぁ、なんかそう大好きそういうのなんかこう遊覧船とかそういうのめちゃくちゃ好きだからすごいなんか気持ちよくしかも時期的にもめちゃくちゃ気持ちいい時期だよね、
2: 確かに
0: 暑すぎもせず、うんうんうん、寒くもなく一番楽しめるんじゃないかなって時期だと思うんですけど、
1: はい、
0: あと子供たちの
1: ただね、はい、おちいしは非常に寒いです
0: ね寒いんですか？え、じゃあまだ全然
1: 会場が漁港なので、
0: はいはい、
1: あの風ももしかしたら強いかもしれないし、
0: そうなんですね、
1: はい、なのでまあ一応来ていただけるんであれば暖かい格好して来てもらった方がいいと思います、
0: じゃあもうこのこっちのお祭りに行くようにちゃんと暖かい服装を持って上着とかも、ね、持っていくといいですね、
1: はい、
4: 一つ、飲み物アルコールとかっていうものの販売はあるんでしょうかね、はい
1: アルコールは1店舗だけ、することにはなってますが、
0: はい、
1: はい、おちいしはなかなかその車交通機関が、
4: ね、
1: はい、充実してないので、はい、車では、来ていただいた方は飲まないようにしていただきたいです、で、そういう方のためにあのシャトルバスも、
4: はいはいはい、
0: シャトルバス、
1: はい、市内から運行してますので、うんうん、はい、お酒を飲みたい方はぜひそちらを利用していただければと思います。
0: シャトルバスで行くか、まあ、もう、うん、飲めない人に運転をさせるか。
1: そうですね、 ね
4: もうここにいる3人は、うん、飲まない人に運転をさせるタイプなんでは
1: い、ぜひそのようにお願いします
0: 、いいなぁ、お酒も飲んで海鮮食べて、絶対だってさ、この炭火焼きコーナーあるってことはさ、もう超いいつまみをいっぱいの状態でお酒が飲めるってことでしょ、
2: はい、絶対にね、めちゃめちゃいいね、
0: こうだよ、
2: うん、
0: ホッキとか食べながら、
2: 行きたい、
0: いやね、私はこのタコ飯が食べたい、タコ飯があるって書いてあるから
1: めっちゃ
0: 食べたいんですけど、タコ飯ってなんかこう聞くけどあんま食べたことないなって思って、
2: 確かに
0: イカ飯とかはあるじゃん、
2: うん、
0: でもタコ飯なんタコがぶつ切りで入ってるやつだよね多分 ね、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
0: でもあんまり食べたことないからこうちょっと今魅力的だなって思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 寺崎さんは何、はい、何おすすめのこうおちいしで食べれるご飯は何ですか？
1: やっぱり今の時期がちょうど旬なのでホッキを食べてもらいたいのと、うん、はい、あと花咲ガニ、あとおちいしで一番今取ってる人が多かったりするのが、はい、タコなんです。マダコ。
2: じゃあ美味しそう、食べたい。
1: その足をマダコの足を売るんですけども、はい、それも厳選した大きな足を売りますんで、
0: めちゃくちゃ食べたいな、
1: はい、それもぜひ見て買っていただきたいと思います。
5: はい、まだまだお話聞きたいんですが、最後に寺崎さんの地元自慢をお願いします。
1: はい、おちいしは先ほども言いましたけども自然にすごく恵まれたところで、その分水産物海産物が非常に美味しい土地になっています、はい、ぜひですねおちいしに足を運んでいただいておちいしの魅力を知ってもらいたいというふうに思っております。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、改めて今週は、第16回マリンポートフェスティバルおちいし味祭りを紹介しました。寺崎さんありがとうございました。
5: ありがとうございました。
0: それでは3曲目に行きましょう。
2: はい、私のおすすめ曲です。なえなのさんとセカンドバッカーさんの曲です。ツンデレ。

0: 先週の
1: フルーティ
0: ー。はい、ということで先週、そしてねその前の週もねちょっとレポートができていなかったので、あのさささっとしていこうかなと思うんですけれども、
1: はい、
0: まずは9日ひなの卒業ですね。
1: やめてしまったね。
0: はい、ひなのがやめてしまいまして寂しいね、なんかね。はい、なんかふとした瞬間に思う、
1: うん、
0: この間もそのなんだっけ、東もことに行った時にね、
1: うん、
0: 私函館行けなかったからひなのがお土産を買ってきてくれたの。でそれを思い出して、あ、そうだ、ひなのにお土産買ってこうって思ったの。まあ、あんま買うとこには寄らなかったんですけど
1: うん、うん、
0: 買ってこうっていう気持ちがあったと出た時に、あ、うん、そっか、でも今買ってもいつ会えるか分かんないんだって思って
1: 寂しい。
0: そう、ひなのをね、あの思い出したりとか大阪であの串揚げ食べに行ったらコーンのかき揚げがあって、
1: あ、
0: ひなのって思ったりとかそういうところでひなのを思い出してますけれども、
1: なんかでもみんなの会話でまだひなのちゃんの名前がたくさん出るから、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: なんかいる気がしちゃうよねなんか
2: 確かにやっぱ ね、
0: そうなんだよね、
2: まだやめてさ2週間しか経ってないんだ、
0: うん、そうなんだよ、
1: もうでも2週間経ったんだ
2: ね、早いね、なんか
0: 早い
2: 怖い
0: この2週間濃かったから ね、
1: ね、
0: はい、
2: 遠征あったから ね、
1: ね、
0: そう。そしてその次の日はね、さっき言ってたあのあゆみちゃん10周年と東もことがさっきちょっとレポートしたので、うん、はい、一旦、飛ばしまして、大阪遠征、
1: 大阪楽しかった、行きまし
0: たね、大阪遠征楽しかったね、4日間、15日から18日の4日間行かせていただいたんですけど、はい、めちゃめちゃ暑かったね、
1: ちょうどよかったな、
0: ちょうどよかった、
1: うん、暑すぎなかった
0: の、うん、なんか向こうの人たちからしても、あの例年よりめちゃくちゃ暑いらしくて、
1: 早いって言ってた、
0: そうそう、
1: こんだけ暖かくなるのか、
0: 京都私行った

0: なんだけど、うん、京都ので葵祭りがあって、それってなんかその涼しい時期にやるお祭りなのに、
1: そうなんだ、
0: そう今年はすごく暑くてみたいな、もうこのお祭りの時期じゃないよみたいなのをあの向こうの人たちが言ってたから、うん、本当に暑いんだと。
2: 大変だったでしょ葵祭り。
0: あ、葵祭りには行ってないんですけど。
2: あ、行ってないのか
1: 京都の方が暑かった。
0: 京都の方が暑かった、
1: うんうん、京都ってそもそも暑くない、なんかあんまり高い建物もない。
0: 確かにね、日陰が少なかった。そ
1: うだからなんか未だにさ、なんていうの、打ち水っていうの、うんをするところが多いって言ってたから、
3: うん、そうなんだ。
1: なんかめっちゃ暑いイメージある、うん、京都、う
0: ん、なんかね雰囲気はめっちゃ涼しいんだけどね、うん、あの見た目っていうか、ね、そうそうそう、だから見た目はめちゃめちゃ涼しいんだけど気温は、うん、
1: 日陰が少ない、
0: うん、西日がやばいって言ってた、うん、建物がないから、
1: そうそうそうそう、もう もう直射日光伝わってる。
0: そうそうそうそう、
1: 照り返しもやばいイメージある。
0: やばかったです、もう一生あの上着のフード脱げなかった
1: ちょっとでもね、しのぎたいから、ね、
0: そうそう、しのぎたいのでね、うんうん、その次の日はね、ライブが3本、ハードだったよね、めっちゃ
1: 何した
0: 全間、
1: あ、大阪か、
0: そう、アイドルバスケットがあって、うんうんうん、1時間ないぐらい休憩してすぐあのライブプロミュージックステージがありまして、ね、また1時間ぐらいないぐらいで、もう一本ね、ナンバーゲートさんでライブがあってっていうね、うんうん、会場も違ったから、うん、結構忙しかったよね。
1: 忙しかったね、
0: バタバタ。
1: でもあの大阪の拠点のスプライズさんにも会えたので、うんうん、とても私は嬉しかったです。
0: そうだよね、なんかいつもさ、はい、写真とか撮ってるイメージある、
1: はい、まだ載せてないんですけどそうなんです、いつも会えるの楽しみにしてて、そういうイメージがあるわ。早く北海道にも来てほしいなって、
0: いや来てほしいね、
1: 思っています、うんうん、はい
0: 楽しかったです。でもやっぱ大阪の人たちのノリっていうか、うん、ね、がいいなって、面白いなって思ってて、
1: はい、大阪でね楽しい思いをさせていただきましたよ大阪の
3: 楽しい思い、何え
1: 最善にさパイン持って
0: た、本当に思うわ、本当に
1: そう、
0: マジでさ
1: 出て誰まずみたいなそう、初めましてだったんですよ。
0: 超面白かったよね。
1: 初めましてでパイン持って見てくれてる人いて、さすがに初めての体験でとっても楽しかった
3: あれ初めての人だったんだ。
1: 初めてです。
0: 面白かった
1: です
3: すごい、
1: やっぱいい土地だなって思いました。
0: いい、ね、やっぱりね、めちゃくちゃいいですね、そして次の日もライブ2本ありまして、
1: はい、
0: このライブ2本もね、あの割と朝早めだったんですけどね、
3: そうだ、
0: すごい集まってくれてってそこから移動してまたもう1本、
1: うん、
0: ジュースを初めて行った、
1: 初めて行った ね、
0: うん、でもなんかすんごい派手なライブハウスで面白かったよね。
1: 確かに
0: 一周回ってみたんだけど、ね、全部派手で、
1: うん、なんか、ライブハウスっていうかバーって感じだったね、
0: うんうんうん、なんか上にバーがあって下がライブハウスみたいな、う
1: ん、なんかミュージックバーみたいな感じなんでしょ普段は、うん、
0: あ、めちゃくちゃ良かった。でもあの会場ね、
1: う
0: ん、あの
1: そう、周りが下
0: 町みたい、いつもと違う方向からも見られてて面白かったよね、う
3: ん、確かに、
1: 確かに。
0: でもやっぱ大阪でしか会えない人とかもいるから、うんうんうん、嬉しいなって思いましたね、いろんなとこ行けるのはね、
1: う
0: ん、めっちゃ良かったです。なんか大阪楽しかったことありますか？
1: なんか全部楽しかったな。
0: 何食べたとか。
3: あ、通天閣のスライダーに乗りました。いい
1: ね、あれ乗れたことないんだけど、めちゃくちゃさ、
3: 本当に乗ってしたかったの、うん、歩くやつ、外を歩くやつしたかったんだけど、なんか買い方わかんなくて、
1: なんかね、増衣食とされるよね。
3: あ、そうなんだ。
0: 怖
3: っ。え、スライダーはここから座れなかったよ。
1: 嘘。何書いたんだろう。前ね並んだんだけど、並ぶために同意書書いて、
0: すごい、何があるか分かりませんってこと。
1: でも時間なくて乗れなかった
3: ん
1: で、そうそう、でも何があるか分かんないから、
0: 怖い、
1: そうそうそうって書いてたんです
0: よ。私はね、コミちゃんとねスパワールド
3: に、行きました行きました、
0: ね、スパワールドマジで
3: めっちゃいい。お風呂5個ぐらいある普通の、なんか
0: 5個、
3: 違う違う、あの温泉の
0: さ
1: 大きさってこと？
3: 普通の温泉に行きました、うん、を5個分か1個みたいな、
1: ね、広いっていうことね
3: 日本が下手
0: 全部で言うと多分全部で20以上あるよね、うん、お風呂の種類的には。
1: あ、
0: でサウナだけでも多分5、6種類
1: あって、うん、あ、そういうことね、規模感的に5個ぐらいあるよって
0: 。普通のところの5倍あるよって。あ、
1: なるほどね、
0: あれみたいなもんだね、今の例えは
1: 東京ドーム、
0: 東京ドームなんかそういうこと。
1: めっちゃいいね、
0: めちゃくちゃね
1: 広い、
0: うん、楽しかったですね。
1: いいね、いいね、
0: うん、あとはなんだろうな、ホグワーツに入学したりした。
1: あ、私もしたよスリザリンに。
0: ホグワーツ、私は
1: スリザリン寮で、
0: え
1: レイヴンクローです。
0: レイヴンクローです。
3: へぇ、ついていけないわ、いった
1: そう、ハリーポッター
0: 松の葉なので、
1: え
0: バツノ派なのでレイジングローに入らないといけないなって
1: 聞き返すんじゃなかった
0: で私はレイジングローですね全部、
1: はい、私はグリフィンドールだと思うんですけど、まあ、いろんなことがあってスリザリンですね。
0: いろんなことがあっておもろい、
1: は
0: い、
1: 私はスリザリンです。
3: わかんない
1: 見てください、ね、
0: 見た方がいい
1: とか言って私はまだあの6話シーズン6の途中までしか見てないんですけど、
0: いやね、あの1回見るのにあの5回ぐらいかかるんだよね、うん、寝ちゃって
3: 毎回
0: なんかなかなか進んでいかないっていうね。
1: あとハリーの成長の速さにびっくりする。シーズン1とシーズン2でもうなんかえっとかくね
0: そう全然違うよね
1: びっくりするよね
0: 大人ってなるマジ1と2違いすぎて
1: 1年生と2年生7に、うん、そう学校だからさ、
3: はいはいはい、
1: そうなんかえ2年生めっちゃなんか急成長すごいみたいな、 そうなんかみんな成長しすぎてて面白い。
0: めちゃくちゃ面白い。やっぱ同じキャストさんなのってすごい、うん、そういう面白さがあっていいなって、うん、それが長く続くってすごいよね。
1: すごい。でも校長途中から弟さんなんだってね
0: そうなの。
3: そうなんだ。
0: すご
1: い。だからびっくりしたもん、それを聞いてえってなった。
3: 似てるってことなんだね。
1: そう、まあ、特殊メイクも込みですごいなって思う。
0: 皆さん見てください、はい、ハリーポッター何の宣伝だよってねはい、という感じでね、あの大阪私たち楽しんできまして、ここからね、はい、また楽しいイベントがいっぱいあの続いていきますので告知していきましょう。はい、あ、自分でした私でした。告知していきましょうとか言って人に振ろうとしてたんですけど
1: グリーンランドかな。
0: はい、グリーンランドですね。5月30日31日、北海道グリーンランドで、ライブさせていただきます。フェスがあります。
1: フェスティバル2016
0: だ。毎年やってますけれども、うん、あのこのイベント本当にね、あの2日間丸々一緒に楽しめるライブで、はい、めっちゃ楽しいのでぜひね皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。
1: そして6月7日の2部ですね、はい、フルーティー15周年ライブがサウンドラボモールさんにてあります。
3: イエーイ。
1: 詳細はね、あの X などで確認していただけたらなと思います、はい、ぜひね15周年一緒にお祝いしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: そして6月21日には、ゼウス札幌さんで犬ちゃんの生誕ライブがあります。
3: おめでとう。
4: はい、犬ちゃんの最後のお誕生日を一緒にみんなで
1: お願いしますお願いします。
0: 最後の誕生日やばいね
1: 確かに
0: 最後の生誕ライブ、
4: フルーティーとして最後の
0: 確かに、ね、はい、その他にもね、あの夕張国際映画祭だったり、はい、あのいろいろねイベントがいっぱいありますので、
1: メロン祭りもだ
0: あります。メロン祭りもありますしね、うん、あの楽しめるライブいっぱいありますので、はい、皆さん遊びに来てくださ い。以上フルーティーでした。

0: 敦賀警察署からの防犯ニュースです。あなたの自転車狙われています。自転車盗難被害の9割が無施錠自転車です。駅やショッピングセンターの駐輪場での被害が多いので、確実に鍵をかけて大切な自転車を守りましょう。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

は波のように風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 本町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
2: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。

察署からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守

0: 守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。
1: 保険刷新、保険クリック。
2: こんにちは。
3: わからない保険をわかる保険へ。
2: なるほど。
1: 保険クリック。
4: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
5: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
6: ケニー・オコラのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか。ケニー大倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
0: はい、
1: 東京自由が丘マッカートニーで、
0: うん、
1: 毎月行われています、はい、マンスリーライブ、うん、次は6月28日、
0: はい、
1: ですね。
0: そうですね、スターダストがバンドが戻ってきたので、
1: はい、
0: まあ、これからずっとバンドスタイルで、
1: はい、
0: やりますのでね。あのこの間も思いましたけど、グループがねすごい出ててね、やっぱりスターダストと一緒にやっていいなって思いますね。
1: 大人の音楽というね、
0: うん、
1: 非常にそんな感じがするなというスターダストのね、
0: うん、
1: とりわけやっぱり保温が入ると全然違いますね。
0: そうですね、もう、まあ、マッカートに関しては生ピアノもあるしね、キーボードも使い2つ、あのマスミちゃんが、生マスミちゃんがね2つ使い分けながらやっていただきます、
1: ね、あ、そうですよね、マスミさんはね、
0: そう
1: 器用にね、
0: 器用に
1: もう本当に芸術っていう感じがする、
0: うん、そうですね、
1: あのピアノさばきっていう言い方が正しいか分かりませんけど鍵盤を叩く感じを見るだけで、
0: うん、
1: ボレボレとしてしまうな。
0: いや、あのね、マスミちゃんはすごいっすよ。ロックもできるし、
1: そうそう、
0: ジャズもできるし、
1: はい、
0: あらゆる曲ができるので、
1: はい、
0: なかなかいないと思います、
1: うん、そうなんですよ。それでファッションもね、
0: うん、
1: 合わせてきますもんね。
0: そうそう、
1: スターダストでね、やっぱりケニーさんの世界観に、
0: ね、そうですね、まあ、今度ちょっとあのマネージャーと話したんですけど、スターダストのなんか衣装を作ってあげたいなって思ってるって言ってましたけど、マネージャーいつもケニー T シャツなんですよ。
1: あ、2部は。そっかそっか、はい、それも面白いかもしれないですね。
0: そうですね、
1: もう日曜のまた昼下がりでしょ。
0: そう、午後1時ですから
1: ね、はい、そこから始まって、
0: うん、
1: ゆったりとした時を、これから少し梅雨にも入っていくのかなという感じもしますけれども、
0: は
1: い、
0: うんうんうん、
1: まあ、6月の28日だと、
0: うん、
1: ちょうど梅雨半ばぐらいかな、どんよりとした空気になるか、あるいは梅雨の晴れ間になるかわからないですけれども、
0: うん、
1: 昼間ゆったりとした時を過ごして、
0: う
1: ん、そして夜お食事に行ってみようかとか、このマンスリーライブのいいところじゃないかなと思うんですが、
0: そうなんですよ。
1: 6月28日、
0: はい、
1: 東京自由が丘マッカートニー午後1時から、
0: はい、
1: マンスリーライブ、皆さんに足を運んでいただきたいですね。
0: はい、ぜひ。それでね、スタンプカードとできたんで、
1: あ、そうそう、
0: マッカートニーとケニーに、来てくれたら1ポイントなんですけど、友達連れてくる、はい、来てくれたらまたポイントが増えるというような、
1: はい、
0: 皆さんそういうのも楽しみに求めていきながら、はい、ケニーを応援していただけたらなと思ってます。
1: それではケニーさん、
0: はい、
1: 一曲を聴いただきましょうか。
0: はい、これからの季節にぴったりなケニーのオリジナルソングです。聴いてください、ケニー大倉でムーンライトレディー。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。今週からこの方々にゲストとしてお付き合いいただきます。ロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水香さんです。
1: イエーイ、
0: ブルーランドです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: まずこのブルーランドっていうのは一体、ざっくり聞いちゃいますけれども、どんなバンドなんですか、北原さん。
2: ふざけたバンドです。
0: ふざけたバンド。
2: はい、一言で言うなれば
1: ふざけてません。
0: ふざけたバンド
3: ふざけたバンドって
2: ろくなもんじゃないんです
0: そもそも何人編成のバンドですか。
2: 本来デビュー時は5人ですね。
0: はい、
2: はい、5人編成でした。ボーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボードという編成で、
0: デビュー時はということは、はい、結構昔にデビューしたということですか。これは
2: 10年一昔と言いますから、二昔ちょっと前ですね。23年前になりますね。はい、2003年の出来事ですか。
0: 2003年に、
2: はい、
3: すごい、2003年、
2: 超新星として、
0: 超新星、
2: うん、渋谷に舞い降りました
0: そして初めてのライブから200人を超える動員を記録したと。
2: はい、ありがたいことで、
3: すごいですね。
0: こんなに、でデビュー作となるマキシシングルストレンジヘブンがタワーレコード週間ランキングで6週連続1位？
1: すごい。
2: いやもうこれはね、
1: 快挙。
2: ありがとうございます。
3: いや、これ聞いた時すごいなと思った。
2: よく言われるんですけどね、
0: はい、
2: 僕的にはこれは何かの間違いだろうというふうに
1: でも証拠写真は残ってますからね。
2: そう、写真もね、ランキング表があって、いや何があったんでしょうね。
1: ね、何があったんでしょうか。
0: というかね、そもそもその北原さんと、あとは水香さん、そしてこの2人とケニー大倉との関係性っていうのを喋っておかないとどういう空気感なのかな、ここはっていうのが全然わかんないわけですよ、私も含めて。
3: 本当だね、これは。
1: 本当そうだ。
0: 全然初対面という感じでもないですしね。
3: ないですね。
0: どういう関係なんですか、ケニーさん。
3: 関係ですか。
0: はい、
3: 私のマネージャーの吉武

0: がですね、
1: はい、
0: もともとボーカルとしていたバンドでございまして、
1: そのちょっと待ってください、
0: あれ
1: 水川さんっていうのは
0: うちのマネージャーの吉武でございます。
1: あ、は
0: い、
1: そうなんだ、
2: はい、
0: ミュージシャンになると水川になるらしいです、はい、
1: そうなんだ、
0: はい、だから今日はゲストなんで水川らしいです。
1: あ、なるほど。
0: いつもね、岩下さんの後ろでね、
1: そうですね、大体私の後ろで
0: チェックしてますから、
1: ケニー大倉が不謹慎なことを言わないかどうか、
2: そう、腕組んでね、見て
1: る見てます、もう結構
0: 今日中に入ってきますよ、
2: 結構な圧で見てるけど、
1: 見てるけれども、
0: そう、まあそれでもう北原さんをやっぱり僕一回ライブ見に行ってるんですよ、
1: はい、
0: ブルーランドの、
1: はい、
0: はい、一回見に行って北原さんのギターテクニックにびっくりし、
1: ええ、
3: ね、ありがとうございます。
0: もうスタイルにもびっくりし
3: 恐縮でございます。
1: え、どういうことですかそれ。
0: いや歌う衣装ですよ。
1: ファッションが。
0: ファッションが。
1: ファッションにもびっくりし。
0: はい、それでうちのマネージャーの吉武の、
1: はい、
0: ボーカルにもびっくりし。
1: ね。
0: それがね。びっくりして帰ったというね。
1: 後ほど聞いていただきますけれども、はい、同じ人っていう感じの全く違う世界観でね、うん、非常に驚かされるわけなんですけれども、だから。なんて言うでしょうね、本当に幻のバンドっていう表現がぴったりくるかなというね、
2: うんうん、
1: で2003年にデビューして、それだけマキシングルがヒットしてなんだけれども、2005年に活動休止、
2: はい、
0: え、じゃあ2年ぐらい、
3: 2年ぐらいですね、バンド自体は、はい、
0: キャロルみたいですね
3: 確かに、
2: いや確かにキャロルみたい
3: なぞっちゃったかな
1: それぐらい多くの音楽雑誌ですとかメディアですとかで特集が組まれて、次世代ロックシーンを担う存在とまで言われた。
0: でも北原さんの元のギターもフェンダーからでしたっけ、
3: はい、
0: ギター
3: あ、そうですね、
0: フェンダーから北原モデルっていうのが出たぐらいな、すごいんです。ミュージシャンとしてそのモデルっていうのができるってのはすごいな。
1: いや、そうですよ、本当に
3: ありがたいですね。
1: もうフェンダーってもう世界的なメーカーじゃないですか。
3: いや本当に僕もびっくりしました。
1: そこからシグネチャーモデルが出ると、
3: はい、
1: これはとんでもないですね。
3: こう経緯はちょっといろいろあるんですけれども、はい、僕が初めてギターを触ったのがフェンダージャパンだったんですね。
1: へえ。
3: それが中学生の時 で、はい、でそのフェンダーから自分のモデルが新たにこう出るというのは
0: 感動ですよ。
3: いやもう、うん、楽器店に行って、うん、僕のパネルと一緒にこう飾られてたところを見たらもう男泣きしました、
1: ね、いや、はい、そうなるでしょう。
2: なるでしょ。
1: 自分にとって憧れの存在ですからね。
3: いや全く
1: そこからね。ただそういう話を伺っているとね、どんなサウンドを展開しているバンドなんだろうと。で今回はね、なぜそのブルーランドからお二方をお越しいただいたかというと、うん、復活するんですよね。
3: はい、
2: イエーイ、復活、
1: おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: いや、なんか今までつかず離れずで23年やってきましたけど、
1: はい、
2: なんかバンド名変えたりしてね、
1: はい、
2: 5年2回とかやってましたけど
1: 今回はもう
2: 今回は本当正真正銘のブルーランドという形で、
1: はい、
2: オリジナルメンバーは3人集まって今回はやらせていただくことになりました。
1: 5月28日にニューシングルをリリースすると、
2: はい、
1: この日がくしくもこの528というのがデビューされた日なんですね、
2: はい、
1: 2003年の、
2: うん、
1: その日に満を持してね、
2: うん、
1: 5月28日リリースということで、
2: はい、
1: ではその曲をね早速お届けしたいと思います。
2: 新曲 Still on my way 聴いてください。

0: 続きロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水川さんにお話を伺います。びっくりしました。めちゃめちゃメロディアスで
1: ありがとうございます。
0: 迫力がありまして、
1: ありがとうございます。
2: 早弾き
1: 早弾きの北原って呼ばれてる
0: すごいですね
1: 呼ばれてたかな
2: そう、この曲は昔いろいろあったけどまだ終わってないよっていう復活のための応援ソングなんですよ、はい、自分たちもそうだし聴いてくださってる人たちも過去があって今があるんだよっていう前向きな曲なので、はい、ぜひ皆さんに聴いていただきたいですね。
0: 普段の水川さんというか吉武マネージャーというかを拝見しているので
3: いきなりね
0: 秘めたるものがここにあったのかというね
2: いつも眉間にしわ寄せてるのに
1: これライブになったらすごいことになるから
0: これねステージでどうなるのかが非常に見たいということで、はい、あるんですよステージが。
2: おあるんです。
0: 4月25日土曜日、うんはい、東京は渋谷クラブロッソで、うん、はい行われる復活ライブ。
2: イエイ。しかもワンマンライブ。
0: あ、ワンマンライブ。いきなりワンマンライブ。
2: いきなりワンマンです。
0: 復活で。
1: イエス。
0: 午後6時開場、午後6時30分スタートということで、うん、前売り4500円、当日5000円、プラスワンドリンクということでね。はい、これはもう二方気合が入ってんじゃないですか。
1: いやこれはもう行くしかないです。来なさいよ。
2: 気合入ってるの人たち、は
1: い。一生のお願いをここで使ってもいい。
3: 一生のお願いを使っても
0: そんなに
3: そんなに
1: ますみたいな。だから来なさいよ。
2: 来てよ。
0: ただ北原さんはねいろいろな形で今その音楽活動されていて。いろいろなそのミュージシャンに対する楽曲提供というのもおやりになっていたりとかして、うんはい、そういうのとやはりご自身のバンドっていうのは違いますか？
1: それぞれにコンセプトが違ってたりですとか、はい、あとその世界観がまた違うので、うんはい使い分けるというか、はいまあ、赤鉛筆と青鉛筆みたいな。
0: なるほど、
1: はい、そんないろいろ2つ3つある中で、はい、このブルーランドだけがですね、はい異端児なんですよ。
0: 異端児、
1: はい、
0: どういったところが？
1: もう本当にふざけたバンドです
3: なんでどうしてもふざけたいんだ
1: いやいやいいバンドなんですよ
3: いいバンドで
1: いいバンドなんです、
0: はい、例えばね、ええ、じゃあそのボーカリスト水川という存在を北原さんはどのようにご覧になってるんですか？

0: 最初からですね、
1: はい、
0: まあ、歌姫水香さん、
1: はい、
0: というふうに認識をしていて、
1: ええ、
0: でもあのものすごいなんかこう間抜けなところがあると言ったらあれなんですけど、
2: 間抜けなところがある、
0: いや それをあえてあのこう強制せずに、うん、そのまま伸ばした方がいいんじゃないかなというので、
1: はい、
0: 放置してます
2: ずっと放置してます、
0: そうなんです、怒るとねあの口聞いてくれなくなっちゃうんで
2: 割と話しがいな感じ、
0: そうです、放牧というんですかね
3: 、はい、草食べてました
0: 、そうですそうです、
2: はい、逆に、うん、水香さんからご覧になって、うん、ギタリスト、うん、北原義弘はどのような存在ですか。
3: 私ほとんどロックを知らない人間だったので、
2: そうなんですか、
3: そうで歌ボーカリストを探してるって言われて、うん、で音源渡されたらブルーランドの楽曲だったんですよ、
2: はい、
3: でそこで大丈夫と思って、で初めて北原さんに会った時に大丈夫と思って
4: どう、何これは北原さんの、
3: 北原さんのビジュアルがもう金髪で、
2: はい、
3: すごい服着てて、
2: その時はもうイケイケだったもんね、北原さんもね、
0: もうガンガンです
2: ね、ね、
0: そうですそうです、
3: はい、ほんでもで楽曲聴かされて、はい、歌えるかなと思って、
2: はい、
3: そしたらすっすごいハードロックが大好きになっちゃって、
0: うん、
3: それはもう本当北原さんの楽曲のおかげだと思う。
2: いや初めてこれ歌えってなった時にこういう流れで来たら、うん、そりゃたじろぎますよね、
4: いきなりのハードロックはね、
0: まあ、ですよね、
2: 難しさっていうのもあるし、うん、それ以上にこの界隈の音楽を好きな方っていうののこだわりたるや、こう邪道は認めないみたいなところもあるし、うん、もう本当に本物を出していかないと受け入れてもらえないって難しさがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、
3: 本当そう思いますね。
2: 北原さんどうですか。
0: いやありますね、ブルーランド結成の時点で水香さんはまだいなかったんですね、
2: はい、
0: でその時にボーカルがなかなか決まらなくて、その時のプロデューサーが一人女性ボーカルがいるので、連れてってもいいですかっていう話で、
2: は
0: い、で、連れてこられたのが彼女だったんですけど、で実際に聞いてもらって、彼女が気に入ったらじゃあ、ま、話を前に進めようねっていうことだったんですよ、
2: はい、
0: で初めて来た時に、はい、おいおい大丈夫か、何かこうジャンルをまたこう整えられてしまうのかなとか、
2: はい、
0: そんなこう心配があったんですけど
2: 、はい、
0: あの幸いにもあの僕らのサウンドを気に入ってくれたということで、ハードロックとかっていうのは評論家みたいな人が多いんで
2: そうなんだよね、
0: うん、本当にそうなんです。
2: バーンとか雑誌ありますね。
0: ありましたね、はい、
2: あった
0: あのバーンもね、
3: バーンにも掲載させていただいて、めっちゃ辛口コメントいただきました
2: すごいね評論
0: なんか67点かなんかだった気がする。
3: そうだっけ、でも67点もらえただけでありがたいみたいなね、
0: 次回に期待したいとか、
3: そうそうそうそう、
2: 載せてもらえるだけでも結構大変なところだと思
0: います、ね、そうですね、頼んでもいないのにレビューしてくれたっていうありがたいですね、本当に
2: 本当に気に入らなかったら載せないか0点つけるかってどっちかですからねそういう意味ではこいつらやるぞっていうのは多分あったんでしょうね、その本物を聞く人たちにとっても
0: 、ね、期待をね寄せてくれたのかなとは思ってますけれども、うんうん、ただまだまだその時は僕らも若いイケイケでしたんで、うん、なんだこれっていうのがう、
2: ね、書かれてね
0: ボロクソ書かれて
2: 普通だったらお前何が浮かんだよみたいな、
3: 普通だったら乗せてもらって喜ぶはずなのに、
0: 黙って俺を聞けっていう、
3: そうそういう感じでした
2: ね。まあそれが23年の時を経て、
0: うん、
2: 今2026年令和の世の中に戻ってくるということで、これどんなライブになりそうですか。
0: いやもうあの僕たちもそれなりに年を重ねて、
2: はい、
0: なんていうの、丸くなったっていうの、あの大人になったというか、
3: 2003年はその血を流すとかそういうような曲を歌ってたんですけど今は穏やかにこう前向きに頑張れよみたいな、
0: なんか未来がないみたいな
2: 新曲に現れてるじゃん
4: 失礼お前よ
2: 丸くなったのがもう
3: もう丸い丸い本当。
2: 今度はそのブルーランドの原点の曲をお聴きいただきたいかなと思いますんで、
3: ブルーランドのライブといえばこれが一番最初にかかる曲です。

0: 北原芳弘さん、そして水香さんにはこの後オープンロール情報局を挟んでサンキューケニーマッチのコーナーにもお付き合いいただこうと思います。
1: いいんですか？
0: お二方とよろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: ケニー大倉を全力応援、
5: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
4: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
5: ケニー大倉のポップンロールコレクション、ポップンロール情報局。
0: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先週に引き続き今週も長野県池田町の魅力に迫っていきたいと思います。先週に引き続き私は東京有楽町にあります東京国際フォーラム、こちらで行われています爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場におります。私の横には池田町の矢口実町長にお越し

0: ただいております。矢口町長よろしくお願いします。
1: はい、町長の矢口みのるです。よろしくお願いします。
0: お話を伺えば伺うほど池田町ってものすごく魅力的なところだな。自然も豊かだし風物もありまして何より水がきれいというところなんですが、
1: 景観的には本当に長野県でもよりすぐりなところ、毎日本当に私も朝最近のこの5月6月を中心にですね、北アルプスを見ながら、また今は田植えが終わりつつある時期ですので、気持ちのいい、すがすがしい、そして真っ青な晴天に残雪が残る素晴らしい、まあ、シーズンの町であります。
0: その池田町なんですけれども、やはりそれだけ環境に恵まれていると住みたいなという方も結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですが。
1: そうですね、おかげさまでありがたいことに本当にそういった、住んでみたい、移住してみたいという方は多くなってきております。本当に昨年もですね、人口は減ってきてはいるんですけども、住んでいただける方は逆に増えているというところで、ちょっと逆転現象もできてですね、本当に住宅が足りなくなってきたぞと、もうそんなところが今課題でもありますけども、それだけ、まあ、住んでみたいなっていう方が多く、いただける街になってきたかなと思います。
0: 特にのびのびと子供を育てたいという若い世代の方の関心が高まっているのではないかなと。
1: 特に今年の4月からはですね、民間の保育園が、オープンしました。で、単なる民間の保育園ではなくてですね、もう山保育といって、
0: 山保育、
1: はい、長野県でも推進してるんですけども、本当に子供たちを屋外でほぼ過ごす保育園が、旧池田町の藍染保育園を活用して、そこに新しくオープンをしました。もう周りは田んぼだらけで、もういくらでも泥団子を作れる、そんなユニークな、取り組みがしていただいている保育園ができましたので、野遊び保育藍染っていうんですけども、そんな保育園にを求めてですね、いろんな方が今問い合わせも増えている状態であります。池田町はまあ子育て支援も充実を今図っているところです。特に子どもたちに今小学校の給食費が全国で無償化されましたけども、池田町は小学校も中学校も無償化です。そしてまた今医療費の問題、どうしてもお子さんはお医者さんにかかることが多くなるんですけども、池田町はもう完全医療費も無償化ということで、病気になっても安心して、まあ開業医さんも多い町でもありますので、気軽にそういったところにかかれる、相談できるっていう体制は今整えているところであります。
0: 例えば商業施設はどうなんでしょう。
1: 池田町おかげさまで大きなスーパーが2つあります。まあ、その中の1つは本当に県内でも屈指の、有名な軽井沢にもある、鶴屋さんというスーパーがありまして、町外からいろんなところでそういったスーパー訪れていただいている、そんな状況にも今あります。
0: やはり住みやすさというのは、もうお話を伺っているだけでも結構そうなんだ、それだけ池田町っては魅力的なところなんだっていうのが伝わってくることは来るんですけども、そうは言ってもやはり池田町どんなところなのか体感したい、そこから住んでみようかなっていうところに持っていきたいという方もいらっしゃると思うんですが、そういった方には何かありますか。
1: 昨年から始まったことなんですけども、お試し住宅っていう、
0: お試し住宅、
1: はい、お試し住宅を一軒丸ごと、お貸ししようということで、1週間単位くらいで、ぜひ池田町に泊まっていただいて、そして衣食住体験していただいて、そしてまた移住等価の相談に乗っていただくといった企画を今絶賛今実行中でありまして、おかげさまで結構人気があります。なので池田町のホームページ訪れていただいて、ぜひ早めの予約をお勧めしたいというふうに思います。
0: あとはまあ1週間住んでみるというのもなかなかいろいろな生活が分かると思うんですけれども、池田町にまずは観光で訪れてみて、それでどんな町かっていうのを実感してみたいという方もいらっしゃると思います。例えば旅行でレジャーで池田町を訪れて、どんなところに注目をすると池田町の良さって分かっていただけますかね。
1: 訪れていただきたいのは、安曇野池田クラフトパークという公園があります。もうそれは本当に子どもたちがもうどこまで走ってても、怪我をしないくらい広い公園でもありますし、北アルプスのパロナマが非常に綺麗なところでありまして、標高は634メートルということで、スカイツリー、東京スカイツリーと全く同じ標高にある公園です。 なのでぜひ、まあ、東京からお越しになる方は、あ、こんなところが東京のスカイツリーと同じ高さなんだっていうことを体験もできますし、そこの目の前に広がるパノラマをぜひ楽しんでいただければ、あ、池田町ってこんなところなのかっていうことが手軽に分かる場所でもありますので、ぜひお越しいただきたいというふうに思います。
0: あとは何と言っても上連れの里池田町ですから、体に優しい、健康にいいというところも魅力的なところかなと。
1: そうですね、花とハーブの池田町というキャッチフレーズのごとく、やはりそういったハーブ製品が充実しています。特に5月6月は上連れが咲く季節でもありますので、今だったら生のハーブティーが楽しめると。もう生のハーブティー楽しめるのはこのシーズンしかありませんので、ぜひそういったところでですね、生の上連れを飲んでいただいて、整腸作用もありますし、非常に体にいい、まあよく眠れると、さまざまなところのプラスの効果もありますので、ぜひそういったハーブ製品も一緒に楽しんでいただければありがたいというふうに思います。
0: 美味しいお酒が作れるというところという話を先週伺いました。お酒が美味しいということは、お米とそして水も美味しいところと。
1: 水不足というのがないくらい、湧き水も湧いているところもありますし、町の水道水も本当にミネラルウォーターくらいに美味しいということで、本当に水道を飲んで、いただければ美味しさも十分わかると思います。これからのシーズンは、そしてお酒の元となるお米が米どころでもありますので、今年も美味しいお米が多分コシヒカリを中心に取れる、そんなことが今期待されているところでもあります。
0: 水が張られた田んぼ、そしてその田んぼに映るアルプスの山々というのもこの時期楽しめそうですね。
1: じゃあ秋になると三段紅葉なんですけど、逆に今はですね、もう田んぼの水と、そして残雪の白と、そして新緑の緑ということで、違ったまた三段紅葉に近い、そういった山の魅力、見る魅力って言いますかね、のが今でならしっかり見れるといったシーズンになっております。池田町はですね、名前こそ本当にベタな、どこにでもあるような町なんですけども、実際来ていただくと本当にいろんな、あ、こんなところなの、こんな面白いところなの、そして、まあ、景色が、天気が良ければ本当に3つのアルプスが見える、南アルプス、中央アルプス、そして北アルプスと3つのアルプスも見える町であります。ぜひそういったところも含めてですね、これからのシーズン、もうトップシーズンになってきますけども、意外とそういう素朴なところを感じられながら、また池田町で花とハーブ、そして地酒、またそういったものを楽しんでいただければありがたいなというふうに思います。ぜひ皆さんのお越しを歓迎したいと思います。お待ちしております。
0: 先週に引き続き、今週も長野県池田町についてたっぷりとご紹介をしてまいりました。先週今週と池田町の矢口実町長にお付き合いいただきました。矢口町長、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。お待ちしております。
0: それでは池田町、これから夏に向けてどんなイベントがあるのか、来週は観光情報などを詳しく伺っていきたいと思います。
2: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。花とハーブの里池田町からガーデンハックルベリージャム 15g パック40個入りを3人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、池田町に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報は、プレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068。042-443-8068。E メールアドレスが mail@fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますので、ご了承ください。ご応募の締め切りは6月10日水曜日午後11時必着とさせていただきます。 皆さんからのご応募

0: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。サンキュー、ケニー・マッチ。このコーナーは私ケニー・オクラを熱く応援してくださるファンの方々や、日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたり、スタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回は北原義弘さんに感謝ですということで、
2: あざーす一体何のことでしょうか
1: 再びロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水川さんにお付き合いいただこうということで、はい、なぜ北原さんなのかというと、ケニーさん、
3: はい、
1: 実は、うん、あの曲の作曲が北原さんということで。
3: そうなんです。
1: あ、どの曲ですか？
3: Dear My Friend。
1: そうなんですよ、毎週、はい、この番組でおかけしているケニーさんの今一押しの新曲 Dear My Friend が、これが北原さんの曲なんですね。
3: そうなんですよ。ブルーランドのマスカレードとかね、あの、聞いてもらえると、はい、この Dear My Friend がどうあの曲になっていったのかっていうのがまた
1: 全然ハードロックもメタルの匂いもしないしっとりとしたナンバーですけれども
3: でも最初の原曲は、はい、すごいんですよ。
1: オリオリだったんですか？
3: あのもうギターも本当にそれはやっぱりうちのスターダストがアレンジをしてあのやったので。
1: あ、なるほど。
3: 僕に歌いやすいようにね。
1: スターダストというのはもうケニーさんのライブで、
3: はい、僕のバックバンドですけど、
1: サポートをね、はい、務めている皆さんが、
3: はい、
1: このあたりも手だれな皆さんですけれども、
3: いやもう最初いただいた時はもうキーも高いし、やっぱハードロックなんで、
1: あ、そうなんだ。
3: もう最初いただいて

0: ね、はい、いただいたんですけど歌えるかっつって俺が言ってちょっと自分半切れしてて最初は、ね、
1: 北原さんはこの最初ケニー大倉の曲を書くという話が来た時にどういう曲を提供しようっていうふうに、
2: はい、
1: 何をコンセプトに考えられました？
2: あの彼のさまざまなですね過去の曲ですとか、
1: はい
2: はい、SNS の投稿などを見て、
1: はい、
2: どういう人かなっていう人物像を想像してですね
1: はい、はい、
3: 人物像
2: こういう風がいいんじゃないかなというふうに、
1: はい、
2: とても恐縮しながら、はい、
1: 恐縮しながら、
2: はい、
3: ではないですよ。いや、なんかやっぱりブルーランドってうちのねマネージャーの、まあ、吉武が、
1: はい、
3: まあ、在籍したバンドなんで、まあ、元々知ってましたけど、
1: はい、
3: まあ、なんか自分で作ったり誰か他の人にこう提供していただいたりして今までやってきましたけど、なんかここでちょっと違うものをやりたいなと思った時にパッとうちの吉武に北原さんに曲書いてもらって俺詞つけて歌いたいなって言ったのが発端だったんですけど。
1: ケニーさん起点なんですか？じゃあ、
3: はい、
1: はあ。
3: ですけどそれがちゃんと詞ができるまではかなり時間かかりましたけどね。
1: あ、ちょっと待ってください、どっちが先だったんですか？詞ですか？
3: 曲をいただいたんです。
1: あ、曲が先に来て、はい、
3: 曲
1: 線で来て、はい、それにケニーさんが詞をつけると、
3: はい、でその話をちゃんとしたんですけど、
1: はい、
3: 僕もうひらめかないとできない人間なんで、もういただいてから数ヶ月かかってですねまだかよっていう話になってですね
1: その宿題がなかなか終わらない小学生みたいなことを言うんだ。
3: そう、夏休みで最後ギリギリでね、
1: そうそう、
3: 机ついたらできちゃったみたいな話で、うん、早かったです。
1: ケニーさんはそうですよね、もう夏休みの宿題は9月6日にやるタイプですから
3: 始まってるわ、始まってるよ、
1: 始まって最初の授業までにやってきゃいいぐらいな感じのね。
3: いやでも本当だってついてって机で書いてすぐもう 2,3 時間でできちゃった。だった今までの期間は何だったんだろうって話だった
2: 暖気というかアイドリングにこう時間を使って
1: もう書き出したら早いっていうね、完成した曲をお聴きになって北原さんはどのようにお感じになりました？
2: いや、こういう形になるんだなとか嬉しく思って感動しました。
3: ほら、サックスがね、
2: は
3: い、入るっていう感覚がないわけですよ。
1: そうか、
3: の最初の原曲がそうですから、
1: はい、
2: 正直ずるいなと思いましたけど何足してくれてんじゃないまたいい感じになって
1: 水香さんというか吉武マネージャーというかにお伺いをしたいんですけど、
4: はい、
1: シンガー水香としては、うん、そのブルーランドの北原義弘っていう存在を、うん、ギタリスト北原義弘を知ってるわけじゃないですか、
4: はい、
1: でその一方でマネージメントする立場としては、
4: うん、
1: シンガーケニー大倉じゃないですか、
4: うん、はい、
1: 完成してみてこの化学反応どのようにお感じになりました？
4: 違う方のエッセンスが入るとやっぱり歌う側も変わってくるなっていうのはすごく感じましたね。新しい可能性っていうのはもう現代だと思うんで、
1: はい、
4: なんかどんどんね違う曲を出してったらもっと変わってくるんじゃないかなっていうのは思いました。
3: もうちょうど僕が腰書いてね、まあ、はい、亡き友へのメッセージソングなんですけど、まあ、そういう魂の叫びっていうのを、
1: はい、
3: うん、あ、歌えてるなっていうか、今それが、ね、すごく感じてますね。
1: ブルーランドの音楽っていうのを聞くとやはりこうシャウトが入ってる、まあみたいな感じ
3: まあ気持ちはわかる、気持ちはわかる、
4: 羊がいるのかと思った
3: 気持ちはわかる
2: 斬新だな
1: 何か鶏が首絞められるような声になりましたけど
3: 気持ちはわかるわ、
1: うん、ただ本当にそれがこうケニー大倉の手にかかるとまたこうしっとりとなって聴かせるものになって、それはまた面白いなっていうふうにもね、このブルーランドの曲とケニー大倉のこのディアマイフレンドと組み合わせて聴くとまたそれはそれで、あ、源流ここなのかみたいなね、うん、そういう面白さもあるなというふうに感じたんですけどね。北原さんご自身もさまざまなミュージシャン、アーティストの方と関わっていると思うんです、
2: はい、
1: そういった中でケニー・オクラってミュージシャンどのようにお感じになります？
2: いや、もう熱い男ですねもうこんなに熱くてこんなにくどい人なかなかいないなと思ってもう面白いんですよ
3: まあ熱いかな俺はやっぱりね、
1: 確かにくどいわ

0: とても好きなあのタイプなので、で、僕がこれまであのテレビですとか映画とかですね、はい、そういった方面にもその、音楽っていうのはこう楽曲提供を数々してきてるんですけど、はいはい、実際にその歌う人を目の前にしてその、この曲をっていうことは珍しいパターンなんですよ、
1: はい、
0: なので、一つ気合を入れて調べると調べるほど謎ばかり出てきて
1: 謎ばかり
0: で実際にこうお会いして付き合ってみるとあのとても面白くて熱くてくどい人っていう、
1: 最高な表現ありがとうございます。いやいやいやケニー大倉の新たな一面が見られたという意味では引き出して
2: くれたのは本当北原さんですから感謝してます。
1: 本当に素敵な楽曲になったなと私も思います、うんね、
2: 本当に
1: これはでもケニーさん本当に北原さんに感謝感謝ですね。ここまでロックバンドブルーランドの北原義弘さんそして水川さんにお付き合いいただきました。お二方には来週もお付き合いいただきたいと
3: 嬉しいです
1: ね、思いますので
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: それではケニーさん、はい、やはりここまで話を展開したからにはこの曲を
2: 作曲北原義弘作詞ケニー大倉 Dear My Friend

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニーケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブケニー大倉 with the Stardust、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。あと10月25日日曜日、ケニー大倉バースデーライブということで、東京原宿にあるラドンナ原宿でですね、ケニーがバースデーライブ今年も開きます。夜のライブになるので、また詳細出たら皆さんにお伝えしますので、10月25日日曜日はね、開けて待っていてください。よろしくお願いします。以上です。
0: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ SNS でご確認ください。
1: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー・オクラのポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニー・オクラと
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

敦賀警察署からの防犯ニュースです。あなたの自転車狙われています。自転車盗難被害の9割が無施錠自転車です。駅やショッピングセンターの駐輪場での被害が多いので、確実に鍵をかけて大切な自転車を守りましょう。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。